0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміліна. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Смит в вікнах метро. Крилами б'ється, в серці тепло. Навколо минають дні і роки. Що далі, я знаю.

0: Україні 4 ранку.
1: Пошук нового сценарію закінчення війни в Україні. Результати візиту українського президента до США.
2: Україна з козирями. Чи дійсно Трамп зблизився із Зеленським?
1: Виробництво ракет для Петріот. Чи реальна історія? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юрєва. І це Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент США зустрівся з президентом України у Білому домі. Видання «Політико» пише, що під час візиту Володимир Зеленський домігся важливого дипломатичного результату. Змінив сприйняття України у Вашингтоні і, зокрема, Дональдом Трампом, який ще рік тому скептично оцінював перспективи перемоги Києва у війні з Росією. У «Політико» зазначають, що ставлення американської адміністрації до України помітно покращили. На цю тему ми говоримо з Дмитром Анопч, журналістом, акредитованим при Білому домі, і власне, який знаходився і висвітлював цей візит Володимира Зеленського.
2: Пане Дмитре, після цієї, хоча й закритої для преси зустрічі лідерів двох країн, можна багато прочитати у ЗМІ, що вона свідчить про таку принципову зміну у стосунках Києва та Вашингтону. І можна навіть вважати, що зараз контакти та навіть довіра між Трампом і Зеленським поновилися. Сформувався такий робочий формат відносин, навіть попри попередні публічні конфлікти, можливо, навіть певну особисту неприязнь. Чи у вас склалося таке враження?
3: Ви знаєте, я завжди, коли йде мова про Трампа і американську політику, намагаюся уникати слова кардинально, тому що сам Трамп так влаштований, що для нього немає емоційна. Він людина, яка може сьогодні сказати одне, завтра інше, потім прокинутися, встати з тієї ноги і щось собі вирішити третє. Тому є такий обережний оптимізм, але він все ж таки у мене далекий від слова, від терміну «кардинальні зміни».
1: Ти був присутній чи не був?
3: Цього разу досить дивно все організували, цього разу не створювали пул, і цього разу взагалі все було влаштоване так, що преса не заходить в овальний кабінет. У мене є кілька версій, бо завжди, коли приїжджав український президент, завжди український пул, який його супроводжує, заходив в овальний кабінет, тобто у нас була можливість це бачити на власні очі. У нього була десь година. Година до того, як за розкладом у Трампа починалося зустріч в овальний кабінет, тобто у нас була можливість це бачити на власні очі. У нього була десь година. Година до того, як за розкладом у Трампа починалася зустріч з Нетаньяху. І останнім часом Трамп полюбляє відповідати на запитання преси, причому на запитання, які взагалі не пов'язані з темою зустрічі. І це може бути 20 хвилин, може бути 25, там до півгодини. І уявіть, що коли приїжджає Зеленський, у нього є всього година. Це багато, але в принципі з української тематики це не багато. Зайшла би преса і почали би, як мої американські колеги, питати про Іран, питати про проміжні вибори. Вони би з'їли хвилин 25 щонайменше від зустрічі, коли можна було сісти і детально поговорити. Тобто моя основна версія, чому цього разу візиті, це саме тому, що хотіли максимально цей час використати. Це те, що я почув, і це те, що я зрозумів, чому цього разу візит був закритий.
1: А чи може бути це сигнал, що розпочалась якась рутинна робота насправді все ж таки щодо закінчення війни в Україні? Вже не гра на публіку, не якісь речі, сигнали там для Москви чи ще для чогось, а все ж таки якась вже координована позиція, пошук цієї позиції, пошук нових сценаріїв щодо закінчення війни.
3: У мене враження, що рутинна робота більше відбувається не на рівні Трампа, а на рівні умовних Віткова Кушнера, на рівні Рубіо. Відков Кушнер мали приїхати і в Україну, і потім в Росію, Києва протягом найближчих, скажімо так, 2-3 тижнів. Це те, що обговорюється зараз неформально і немає чіткої дати. А коли ти їдеш до Трампа, то він зараз єдина людина, яка, в принципі, здатна дати кардинальні якісь рішення. Наприклад, Україна стикається з тим, що Трамп обіцяв ліцензії для виробництва Петріотів, втім величезний процес, який може зайняти в мирний час до року переговорів з виробниками. І виробники можуть сказати: так, ми згодні, але після війни. Тобто треба, щоб особисто Трамп чи адміністрація Трампа на них надавила. Величезні проблеми з поставками ракет-перехоплювачів на зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Людина, яка може сказати, щось віддайте з наших запасів, зараз це Трамп. Це більше не міністр оборони, як було за Байдена. Не працює мирний процес. Ми всі зараз бачимо, що є цей формат переговорних груп. Хто би не приїхав, ну приїде черговий Медінський. Ну,
4: увага, тривога у Харківській області
3: єдина
4: триває.
3: Єдина, яка може, і теж давайте про це поговоримо, погодити нові формати, це лише Трамп. Тобто у мене враження, що те, що відбувалося зараз, це пошук великих рішень, і Трамп, в принципі, не вдається в те, як вони будуть виконуватися. А далі вже, оскільки президент сказав, то можна працювати з Хексетом, можна працювати з Рубіо, можна працювати з іншими американськими структурами і з бізнесом.
1: Так, а нащупали цей, новий сценарій? Путін надсилає сигнали, мовляв, ну, скажіть там в Вашингтоні щось на рахунок Анкоріджа, що там з тими домовленостями. От, власне, зараз архітектура цього сценарію, вона яка?
3: Те, що пролунало, воно довго лунало в кулуарах, що старий формат переговірний, він, в принципі, вже не працює. Про це говорили те, що називається off-record. Зараз, буквально там кілька днів тому, про це сказав Рубіо і сказав відкрито, що старий формат не працює. Я почав особисто питати і в дипломатичних джерелах, і у відставних американських дипломатів, з якими я особисто спілкуюсь, окей, а що можна знайти, які варіанти можна знайти? Зачув, що українська сторона ставить питання про можливість, і, в принципі, з цим вони хотіли приїхати, умовно, повітряного перемир'я, що Росія бачить, Росія відчуває, наскільки сильно по ній б'ють українські далекобійні удари, наскільки боляче, реально боляче, через бензин, через удари по НПЗ, і Україна тільки розширюватиме ці удари. І що Україна, в принципі, готова була обговорити умови, коли Росія припинила би удари по повітряні, по українських містах, взамін того, що Україна згорне свої удари. А наскільки ми почули за підсумками тієї зустрічі, цю тему навіть, ну, щонайменше публічно, за підсумками не згадували. Тобто, скоріш за все, або тут є різне читання, або, можливо, просто далі цю тему американці мають обговорювати з росіянами, і тому про це не кажуть публічно. Іншу історію, яку я чув, і це теж була українська пропозиція, тобто Україна, ну, Київ шукає варіанти. Україна висувала пропозицію звузити війну до вузької зони від 50 до 70 кілометрів по обидва боки кордону. Тобто тут я звертаю просто увагу, що раніше говорили, давайте буферну зону зробимо вздовж кордону. Починати з чогось треба, і давайте зробимо буферну зону, де не буде війни, де не буде бойових дій. Зараз Україна виходила з протилежною ідеєю. Давайте навпаки, заберемо війну, ми вже б'ємося за Донбас, давайте вздовж кордону, вздовж лінії фронту, вздовж лінії розділення, правильний термін буде, вздовж лінії фронту, 50-70 кілометрів проведемо і будемо, ну і там продовжиться війна, але ми її локалізуємо. В принципі, ці дві ідеї, вони пов'язані. Якщо би було повітряне перемир'я, зрозуміло, що війна пішла би на землю. Ну, тобто, варіанти шукають зараз, але все одно залежить від Росії. Тобто, це не те, що Україна може запропонувати, Трамп охопитися і сказати, давайте так і буде. Я впевнений, що різні варіанти обговорювали. Я впевнений, що всі вже бачать і це вже визнають, ну, що, ну, дивіться, переговорів не було досить давно. Україна зараз каже, що давайте виходити навіть на тристоронні переговори до осені. Ну і що? До осені. Ну і що? Ну, приїде умовний Лавров, приїде навіть умовний Ушаков, ну, Дмитрієва прийшлють. Ну, вони ж говоритимуть те саме. Сам факт того, що переговори відбудуться, він нічого не змінить в переговорному процесі. Тому зрозуміло, що шукають, ну, якісь нові підходи і нові формати, заради чого зустрічатися.
2: А що ви скажете про зустріч Зеленського з сенаторами? Знаємо, що Сенат зробив перший крок до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та Ірану. І під час цього процедурного голосування законопроект, який, власне, активно просував покійний сенатор Лінсі Грем, похорони якого відбулися у Вашингтоні цього тижня, цей законопроект підтримали 86 сенаторів, 12 виступили проти. Але ухвалення цих санкцій, які ще процедури нас чекають?
3: Це хороше запитання. Ми вчора це запитання намагалися в Конгресі ставити. Те, що Сенат проголосує, і те, що Сенат затвердить, і тому, що це принципова позиція, і тому, що це об'єднало і демократів, і республіканців, і тому, що це, знаєте, така данина пам'яті Лінсі Грему, який до останнього дня свого життя проводив переговори щодо цього законопроекту, тут у мене немає сумнівів. І політикум американський, і в принципі американська адміністрація, яка півтора року гальмувала цей законопроект, вони зараз гальму відпустять. Але найбільша небезпека, скажімо так, зараз в тому, що цей законопроект може використовуватися для того, щоб ще більше тиснути на Москву, але використовувати цей документ як предмет торгу. Знаєте, я з Одеси, цей анекдот був, коли вам шашечки або їхати, вам санкції, або вам потрібен документ, який, завдяки якому можна було би ще більше притиснути Путіна. І, на жаль, те, що я чую, що частина американської команди знову ж таки дивиться на цей документ як на можливість торгуватися, як на аргумент для торгу. Тому... Навіть якщо буде Сенат, далі є Палата представників, і Палата представників або може проголосувати за інший текст, або може проголосувати і внести мільйон правок, або може проголосувати і цей момент. Або навіть якщо вона проголосує, текст буде іншим, не слово в слово, то далі створюється комісія, яка з двох текстів окремо має звести в один варіант, який йде на підпис Трампа. Тобто при тому, що вчора було таке піднесення, реальне піднесення без перебільшення в Конгресі, тому що Сенат близький до того, щоб проголосувати, і мій прогноз, що він проголосує, абсолютно невизначена частина, яка пов'язана із Палатою представників. І найгірше, чому це не визначено, якщо б була відмашка з Білого Дому, що ми готові, нам потрібен цей законопроект. Зрозуміло, що спікер Джонсон зібрав би голоси і Палата представників проголосувала би. Найгірше зараз те, що самій американській адміністрації він не дуже то й потрібен, бо він не дуже то й потрібен, бо він зв'язує її руки. Нагадаю просто тим, хто нас зараз слухає, чому півтора роки Лінсі Грем не міг пробити голосування за свій законопроект. Тому що Білий Дім каже, що санкції – це наш такий, знаєте, останній козир, і ми маємо самі вирішувати, коли ми їх запроваджуємо. І коли Конгрес прописує різні зараз формулювання, але санкції має запроваджувати Конгрес, це викликає не просто ревнощі. Це викликає відчуття в американської переговорної команди, що у них забирають аргументи, у них забирають козирі. Тому, на жаль, при всьому піднесенні, знову ж таки, при тому, що прогнозую і відчуваю, і чую навколо себе і від політиків, і від експертів, що так, Сенат проголосує.
2: Текстом документа він надає президенту повноваження запроваджувати мита проти п'яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також проти країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції. І тут агентство Bloomberg зазначає, що ухвалення документа може поставити під загрозу торговельні відносини США з Китаєм та Індією, адже ми розуміємо, що вони є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Як ви гадаєте, вже після того, як, припустимо, цей законопроект буде підписаний президентом, теж припустимо, що у такому вигляді, як він є зараз, чи Трамп наважиться на запровадження мит проти цих країн?
3: Щодо Ірану, це була принципова позиція Трампа, що це має бути законопроект не тільки антиросійський, але санкції проти Росії, проти Ірану. Проект не тільки антиросійський, але санкції проти Ірану. Блюменталь, друг, співавтор, людина, з якою більшість своїх законопроєктів пропонував Грем, був категорично проти, але змушений був погодитися, щоб отримати голоси республіканців. Тобто, а інший момент, дивіться, як це працювало. Коли з'явився перший варіант законопроекту Грему, Грема десь в квітні минулого року, то перший текст говорив, що Сенат запроваджує санкції. Американський Конгрес запроваджує санкції. Запроваджуються санкції на рівні закону. Тобто м'яч був на рівні Конгресу. Це викликало абсолютно і ревнощі, і небажання приймати цей документ в американській адміністрації. Зараз про це вже відкрито кажуть. Грем приходив до Трампа і говорив, давайте ми перепишемо текст, давайте ми дамо вам можливість санкції запроваджувати або ні. Ти абсолютно права. А третій варіант, який з'явився зараз, який виносять на голосування, який запропонував вже Блюменталь після смерті Грема, що санкції все ж таки запроваджує Конгрес, А якщо американська адміністрація вважає, що вони не потрібні, або взагалі, або на якийсь період, що ми їх не вводимо, то має прийти хтось з Білого Дому в Конгрес і просто пояснити, чому санкції не запроваджуються. Тобто хоча б вводився механізм, коли це було не просто на розсуд Трампа, не просто він це сьогодні прокидається і вирішує санкції запроваджувати чи ні. Бо коли є папери, коли є бюрократична робота, коли представники адміністрації приходять в Конгрес і там в закритому чи у відкритому режимі пояснюють, чому так, чому ні, на який термін. Вони намагаються знайти компроміс. Компроміс між тим, щоб віддати Трампу якісь механізми, але віддати їх хоча би так, щоб не залежати від того, що Трамп їх просто потім взагалі не запровадить.
1: Ну, і я розумію, що тут ще є загроза, ну, не загроза, а як би кажуть, про небезпеку, в тому, що це не буде, навіть якщо його ухвалять закон, він не буде прямої дії. Він дає право президенту, а президент вже вирішує, чи накладати санкції. Ну, і другий момент – це те, що туди підв'язали ще й санкції проти Ірану, я так розумію.
3: А давайте, це позиція американської адміністрації, особисто Трамп. Я не люблю слово санкції, я люблю слово мито, і давайте в подальшому їх використовувати. Тобто, по великому рахунку, коли використовується економічний механізм, який вводить доплату, як пропонував Грем, 500%, зараз, як пропоную в остаточному варіанті, 100% на товари, які надходять, наприклад, з Китаю. Ну, по суті, це санкції. Назвали їх красивим словом мито, тому що працює просто такий митний додаток. Тут неважливо, як це назвали. Тут важливо, дійсно, чи піде на це Трамп. Величезно, скоріш за все, ні щодо Китаю. І, скоріш за все, саме тому його команда настільки сильно билася, що автоматично віддайте нам їх в руки, а ми самі будемо вирішувати. Тому що це повністю підірвати стосунки з Китаєм. Пам'ятаєте торговельні війни, які Трамп пробував вести з Китаєм під час свого першого терміну? Ну, а це буде світова торговельна війна, якщо хочете. Після Ірану, який досі відгукується цінами, величезним подорожчанням для американської економіки, не тільки для американської, піти на величезну світову умовну торгівельну війну з Китаєм, ну, ніхто на це не піде. Тобто тут величезне питання взагалі, як це може бути запроваджено. І у мене відчуття, те, що я чую в Конгресі, конгресмени і кажуть, що ми з цим законопроектом не хочемо розв'язувати ці війни. Ми цим законопроектом хочемо нарешті, і знаєте, вчора це якраз пролунало, коли конгресмени вийшли зі зустрічі з Зеленським. Вони сказали, ми цим законопроектом нарешті хочемо дати Білому Дому, Америці, американській адміністрації щось, чим вони можуть притиснути наших ворогів, чим вони можуть притиснути Росію і чим вони можуть притиснути країни, які спонсорують Росію. Спонсорують завдяки тому, що вони купують нафту і нафтопродукти.
1: А що відомо про реакцію або можливі сценарії відповіді на прохання Зеленського передати Україні 300 ракет-перехоплювачів для систем Петріот? Ну, враховуючи той дефіцит, який зараз існує, я так розумію, такі ракети, власне, надія на ці 300 ракет на час зими, вона є чи майже? Же немає.
3: Тут треба бути теж дуже обережними з формулюваннями. Я бачу, що в пресі вже понеслося, що Зеленський просив у Трампа 300 ракет. Це про 300 ракет пролунало в інтерв'ю Зеленського агентству Axios, інтерв'ю, яке він дав по завершенні візиту, і там досить обережно сформульовано, що потреба України на зимовий період – це 300 ракет. Тобто, по-перше, давайте будемо обережними з тим, просив він у Трампа 300, чи він озвучив потребу України взагалі на зимовий період по 100 ракет на місяць. Тобто, 300 ракет, що попереду може бути 300 ракет, що попереду може бути важка зима. Виробництво ракет, якщо ми говоримо про ПАК-3, найсучасніші ракети для систем Петріот. Виробництво ракет минулого року, наскільки я пам'ятаю, їх було 620. Це все світове виробництво. Тобто, якщо Україна просила би 300 ракет ПАК-3 сучасних тільки собі на зиму, уявіть, це половина світового виробництва. Зрозуміло, що це нереально, і зрозуміло, що Сполучені Штати, наприклад, не могли би це віддати, тому що я говорив з колишніми заступниками американського міністерства оборони, з колишніми заступниками Пентагона. І ось за їхніми оцінками, десь 800 тільки лишилося у Америки. До початку війни в Ірані, було 2500. 2500, 2200, 2300. Точні цифри засекречені, але це порядок цифр. І зараз у Сполучених Штатів залишається умовно 800, і Україна просить 300. Тобто тут можуть бути різні рішення. Коли ми кажемо про ракети-перехоплювачі для патріотів, це можуть бути і ПАК-3, сучасні ракети, і ПАК-2, минула модифікація, але проблема з нею в тому, що вона не збиває російську балістику, вона не збиває іскандери, вона не збиває кинжали. Тобто, скоріш за все... Знову ж таки, я не військовий експерт, але я спілкуюсь дуже...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Те, що я чую, скоріш за все, Україна каже про різний дефіцит ПАК-3. І, скоріш за все, все ж таки говорить про... Ну, про те, як вона прорахувала свою необхідність мати ці ракети на своїх складах, щоб хоча б мати 100 ракет на місяць на тяжкий зимовий період. Але те, що Америка їх не може дати просто фізично, ну, це зрозуміло, це очевидно. Якщо їх на складах близько 800, і якщо їх виробляють 620 на рік, це величезні цифри.
1: Якщо ще повернутися до теми закулісся переговорів між Україною і США зараз, ну, дуже показовим, мені здається, чи не показовим, власне, питання про це, відсутність Дівенса від Кофа і Кушнера, так, але був Рубіо, Це свідчить взагалі про зміну, якби, такої тактики, можливо, на заміну яструбам прийшли помірковані, так, сили, чи про що це говорить?
3: Це хороше питання, і це, в принципі, те, чим займаються журналісти, коли або ти заходиш в овальний і ти дивишся, хто сидить з українського боку. Це неймовірно цікаво, бо ви звернули увагу, зараз був Фарахамія, якого не було в овальному під час минулих переговорів і минулих турів. Тобто, з українського боку. Ми побачили Буданова, ми побачили Сибігу, українського міністра закордонних справ, ми побачили Кислицю, заступник міністра закордонних справ, але насправді основний переговірник, людина неймовірно фахова, до якої слухається особисто президент, і ми побачили Арахамію. Умірав Паліса. Ось ми, типу, окреслили українську делегацію. Для мене було сюрпризом те, що з'явився Арахамія, який не був в минулих групах, коли зустрічалися з президентом Трампом минулі рази. І дійсно, з американського боку ми не бачимо людей, не те, щоб антиукраїнських, але людей, з якими навіть на особистісному рівні виникали конфлікти. Ми всі пам'ятаємо цей скандал в Білому домі. Тобто, дійсно, хотілося б, якщо робимо висновки, хотілося б вірити в те, що американська адміністрація теж робить висновки і теж більшу ставку зробить на Рубіо, такого стриманого емоційно. Те, що Вітков і Кушнер, люди, які як проводили, так і проводитимуть технічні переговори з Україною і з Росією, це не змінилося і не зміниться. Президент Трамп любить говорити про карти, у нього в колоді або у нього на руках, в тих картах, які у нього є, ну, у нього немає інших козирів, у нього немає інших переговірників. Але дійсно... По відчуттях і по внутрішніх розмовах, те, що був Рубіо, те, що не було Венса, ну, хоча б дає надію. Ми не знаємо, що там відбувається насправді, але хоча б дає надію на те, що саме відомство Рубіо могло би відповідати надалі за Україну. Якщо так буде, з Держдепартаментом Україні буде набагато легше вирішувати, ну, поточні питання.
2: Під час зустрічі з Трампом Зеленський намагався переконати Трампа, що Росія допомагає Ірану. Як аргумент він наводив те, що Україна нанесла удар по ірансько-російській логістиці в Каспійському морі. Як в Америці ставляться до цього?
3: Знаєте, Україна завжди шукає аргументи про Україну. Я коли чую розмови, коли приїжджає будь-яка українська делегація, вони хочуть знайти щось, чим вони могли би достукатися до американських політиків, американського політикуму і до самих американців. І тому, коли, наприклад, були переговори щодо корисних копалин в Україні, то не просто приїжджали і говорили, давайте підпишемо цей договір. Говорили, що дивіться, якщо ми зараз його не підпишемо, Путін піде далі, Путін захопить родовище, і він віддасть їх Китаю. І ось цей аргумент, що Китай, діями якого набагато більше іноді навіть стурбовані американські конгресмени, ніж діями Росії, це теж правда. Вони часто в Китаї бачать більшу загрозу світову геополітичну. Він спрацьовував, він відкривав двері. І я до цього аргументу повертаюся для того, щоб показати українську логіку. Україна завжди намагається говорити не просто «допоможіть нам», ну це вже не працює. Це працювало в перші роки війни, це працювало за адміністрації Байдена, коли дійсно ми приходили і говорили «допоможіть». І щиро відгукувалася американська адміністрація. Зараз, знаєте, цей термін з'явився «транзакційний», «transactional», те, що кажуть англійською, який дає зрозуміти, що американська політика перестала бути ідеологічною і що вона стала такою більш розрахованою, більш бізнесовою. Україна знаходить завжди ті аргументи. Тому я не думаю, що це щось, що Україна могла би зробити конкретно. Але по великому рахунку це просто аргумент, що дивіться, це не тільки про нас. І навіть не тільки про Росію, яка з нами воює і яка вбиває наших людей. Це і про ворогів Америки. Це і про те, в чому зацікавлені ви, в зміні світового порядку, в тому, щоб нарешті розібратися з Іраном. Тому я думаю, що це був просто красивий аргумент для того, щоб ще раз сказати, що все в світі пов'язано на союзників і на ворогів, на загрози і на якісь кроки, які треба зробити для того, щоб з цими загрозами розбиратися. Тому це такий був, знаєте, аргумент, який Україна використовує постійно, щоб показати, справа не тільки в нас.
1: На цьому будемо ставити крапку. В нашому ефірі був Дмитро Анопченко, український журналіст, акредитований при Білому домі. А з вами були Лариса Задорожна і
2: Дар'я Юрієва. Буде новий тиждень, буде новий погляд.

0: В Україні 5 ранку. Пісочин слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Мене мило.
2: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: такові ранок. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
2: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Лень мене веде через квартали слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий, блін. Це літо пролетіло, не пройшло.

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить радіо Накипіло.

безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я зможу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локшина з вух буде гнити в моєму шлунку. Я так задовбалась від одного разу.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Кабмін призначив нового заступника міністра оборони. Відсьогодні у Харкові обмежено рух транспорту на одній із вулиць. Українські спортсмени здобули низку нагород на чемпіонаті світу з боротьби. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України. Про призначення повідомило Міністерство оборони. Ключовим завданням нового заступника стане координація роботи між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Планують посилити постійну роботу представників відомства у бригадах і підрозділах, зокрема на лінії бойового зіткнення. Це має допомогти швидше отримувати інформацію про стан справ у війську та безпосередньо чути запити військовослужбовців. У Міноборони очікують, що потреби бойових підрозділів швидше надходитимуть до міністерства, а ухвалені для військових рішення оперативніше реалізовуватимуть на фронті. Зазначу, що напередодні у різних містах України 19-й день поспіль тривали мітинги, учасники яких вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Зокрема, вони відбулися у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Сумах, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах.
2: Харків.
1: У Харкові з вівторка, 4 серпня, частково обмежено рух транспорту на вулиці Космонавтів. Як повідомили в Харківській міській раді, рух обмежений на ділянці від вулиці Сумгаїцької до вулиці Дерев'янка. Обмеження діятимуть до 30 вересня через реконструкцію газопроводу середнього тиску. У мерії зазначили, що проїзди транспорту організовують смугою, яка залишатиметься вільною від проведення робіт. У Баку в Азербайджані завершився чемпіонат світу з боротьби серед спортсменів до 17 років. Фінальні змагання були з вільної боротьби, і українці здобули дві бронзові медалі. Володимир Бойко виступав у ваговій категорії до 48 кілограмів. Він є віце-чемпіоном Європи серед спортсменів до 17 років. Микита Кузьменко боровся у ваговій категорії до 60 кілограмів. Хлопець також є віце-чемпіоном серед спортсменів до 17 років. Окрім цього, він призер чемпіонату Європи серед спортсменів до 15. Загалом українські борці здобули 8 медалей на чемпіонаті світу U17, одну золоту, 4 срібні та 3 бронзові. Змагалися спортсмени в греко-римській боротьбі, у жіночій та у вільній.
2: Погода.
1: Сьогодні, 4 серпня, у Харкові та області збережеться спекотна погода з мінливою хмарністю. За даними регіонального гідрометцентру, у місті істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень спека сягатиме 33-35 градусів вище нуля. По області також прогнозують мінливу хмарність та відсутність істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Повітря прогріється до 31-36 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
5: Припинити нити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Нова музика на радіо накипіло.

0: мене.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Кабмін призначив нового заступника міністра оборони. Відсьогодні у Харкові обмежено рух транспорту на одній із вулиць. Українські спортсмени здобули низку нагород на чемпіонаті світу з боротьби. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України. Про призначення повідомило Міністерство оборони. Ключовим завданням нового заступника стане координація роботи між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Планують посилити постійну роботу представників відомства у бригадах і підрозділах, зокрема на лінії бойового зіткнення. Це має допомогти швидше отримувати інформацію про стан справ у війську та безпосередньо чути запити військовослужбовців. У Міноборони очікують, що потреби бойових підрозділів швидше надходитимуть до міністерства, а ухвалені для військових рішення оперативніше реалізовуватимуть на фронті. Зазначу, що напередодні у різних містах України 19-й день поспіль тривали мітинги, учасники яких вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Зокрема, вони відбулися у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Сумах, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах.
2: Харків.
1: У Харкові з вівторка, 4 серпня, частково обмежено рух транспорту на вулиці Космонавтів. Як повідомили у Харківській міській раді, рух обмежений на ділянці від вулиці Сумгаїцької до вулиці Дерев'янка. Обмеження діятимуть до 30 вересня через реконструкцію газопроводу середнього тиску. У мерії зазначили, що проїзди транспорту організовують смугою, яка залишатиметься вільною від проведення робіт. У Баку в Азербайджані завершився чемпіонат світу з боротьби серед спортсменів до 17 років. Фінальні змагання були з вільної боротьби, і українці здобули дві бронзові медалі. Володимир Бойко виступав у ваговій категорії до 48 кілограмів. Він є віце-чемпіоном Європи серед спортсменів до 17 років. Микита Кузьменко боровся у ваговій категорії до 60 кілограмів. Хлопець також є віце-чемпіоном серед спортсменів до 17 років. Окрім цього, він призер чемпіонату Європи серед спортсменів до 15. Загалом українські борці здобули 8 медалей на чемпіонаті світу U17, одну золоту, 4 срібні та 3 бронзові. Змагалися спортсмени в греко-римській боротьбі, у жіночій та у вільній.
2: Погода.
1: Сьогодні, 4 серпня, у Харкові та області збережеться спекотна погода з мінливою хмарністю. За даними регіонального гідрометцентру, у місті істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень спека сягатиме 33-35 градусів вище нуля. По області також прогнозують мінливу хмарність та відсутність істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Повітря прогріється до 31-36 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
5: Припини тонити!
4: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Радіо Накипіло.
7: Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по двох районах Балаклії. Низка російських регіонів зазнала дронових атак. Нова книга Сергія Жадана стала доступною для передзамовлення. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Зранку окупанти вдарили по двох мікрорайонах міста Балаклія. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Триває ліквідація наслідків атаки, повідомили в міській військадміністрації. Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів Харківщини є загиблий та постраждалі, серед яких дитина. За даними керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, у Березівці загинув 72-річний чоловік, а 86-річна жінка зазнала поранень. У Старому Мерчику поранено 8-річного хлопчика. Крім того, 5 людей постраждали в Донецькому, де пошкоджено 11 приватних осель. За інформацією ОВА, ДСНС та голів місцевих громад, під ударами також опинилися Золочівська, Дергачівська, Куп'янська та Ізюмська громади. У Федорівці FPV-дрон знищив евакуаційний поліцейський автомобіль. Правоохоронці не постраждали. Окрім житлового сектору, пошкоджень зазнали магазин у Великому Бурлуці, підприємство в Осколі, цивільні автівки та залізнична інфраструктура. За добу рятувальники ліквідували 7 пожеж, спричинених обстрілами. У ніч проти 4 серпня низка російських регіонів зазнала масованої атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів та ЗМІ, під ударами опинилися Московська, Самарська, Ленінградська та Нижегородська області. На об'єктах після влучань спалахнули пожежі. Зокрема, у підмосковному Чехові та в селищі Красний Бор Ленінградської області внаслідок атак дронів загорілися логістичні склади компанії Wildberries. Також пошкоджень зазнала електропідстанція у промзоні під Чеховим. Крім того, вибухи лунали у Сизрані Самарської області, де зайнявся місцевий нафтопереробний завод, та у місті Кстово Нижегородської області, де також зафіксували пожежу і задимлення.
2: Харків.
1: Нова книга Сергія Жадана «Гімни барокових війн» стала доступною для передзамовлення. Про це письменник повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. До збірки увійшли прозові та поетичні тексти, написані в Харкові протягом 24-25 років, а також графічні малюнки. Автор зазначає, що прагнув поєднати різні жанри і показати людей, які живуть і працюють під час повномасштабної війни. Оформити передзамовлення можна на сайті видавництва «Meridian Черновіц» до 1 вересня, а перші відправлення планують розпочати 9 числа. Офіційна презентація книги відбудеться 6 вересня на поетичних читаннях у Чернівцях, а на полицях українських книгарень видання з'явиться наприкінці вересня.
2: Погода.
1: Сьогодні, 4 серпня, у Харкові та області збережеться спекотна погода з мінливою хмарністю. За даними регіонального гідрометцентру, у місті істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень спека сягатиме 33-35 градусів вище нуля. По області також прогнозують мінливу хмарність та відсутність істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Повітря прогріється до 31-36 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини, бережіть себе. Тримайте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Це активний ранок Володимира Носкова і всіх-всіх-всіх харківців і харківок. Друзі, не дивуйтеся, що мій голос зараз лунає у ваших радіоприймачах або гаджетах. Наталка Маренчак є в нашому колективі, вона просто тепер веде вечірні етери по п'ятницям і середам. І ще у неї тепер є свій авторський подкаст, тож усі шанувальники і шанувальниці Наталки, балки. Не хвилюйтеся, вона разом з вами буде завтра. Ну, а ми будемо говорити зараз про Молоданилівську громаду у першій частині, бо вона є доволі цікавою. Виявляється, от те, що ми в Харкові, знаєте, відчуваємо на собі дрони, там чуємо вибухи подекуди із околиць Харкова, то це часто дуже так трапляється, що у них в цей час або пролітають ці дрони, Молоданилівська громада така собі стала трасою, або ж там лунають вибухи, і тому там є певні небезпеки, поговоримо. А в другій частині, як сказав мій зараз гість, якого ви почуєте, що спека – катастрофа. Так от ми будемо говорити про те, як цю спеку для себе обернути не на катастрофу, а на, ну, якщо можна так сказати, якщо не задоволення, то хоча б якусь певною мірою користь. Ну, вітамін D3 ніхто не скасовував, і хочеться ще погрітися, насолодитися літом до кінця цього місяця, до серпня, до вересня, перепрошую. Тож, давайте починати наш ранок радіо «Накипіло».
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
5: Молоданилівська громада, яка межує із північною частиною Харкова, майже щодня потерпає від російських керованих авіабомб і дронів. За словами селищного голови Олександра Голобова, через її населені пункти регулярно проходять, пролітають російські безпілотники, а східна частина фактично перетворилася на територію підвищеної небезпеки. Жителі знаходять у своїх дворах, на городах та поблизу будинків уламки безпілотників, боєприпасів і небезпечних інших предметів, які можуть здетонувати будь-якої хвилини. Через бойові дії та пошкодження інфраструктури на Дергачівському напрямку в другій половині липня доводилося скасовувати рух електричок та поїздів, які от якраз проходять залізницею через Молоданилівську громаду. Окрім того, FPV-дрони агресора розбивають автозаправки в населених пунктах і на трасах. Наскільки складною є безпекова ситуація в східній частині громади, як нині працюють заправки і яким чином люди дістаються на роботу за умови скасування електричок та автобусів, про це говоримо в етері радіо «Накипіло», і з нами на зв'язку голова Молоданилівської селищної громади Олександр Гололобов. Пане Олександре, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
5: Так, давайте одразу по безпеці поговоримо. Мене, зокрема, от зацікавив ваш допис у телеграм-каналі, де ви своїм землякам пояснюєте безпекову ситуацію і, зокрема, кажете про те, що особливо зараз небезпечно, Так, в східній частині вашої громади, так? Це про які, отак ви нам поясніть, всім населені пункти йдеться?
6: Дивіться, наша територіальна громада, це вона починається біля садових кооперативів селища Циркуни, і закінчується це Циркунівської територіальної громади, і закінчується на заході селищем Сіряки, це Солоницівська територіальна громада. Це майже 25 кілометрів вздовж кільцевої дороги міста Харкова, це Лозовенківський проспект, вона зараз в черті міста Харкова з 2013 року. Отже, саме східними частинами є не тільки населені пункти, адже у територіальних громадах поблизу Харкова значна кількість населення проживає поза межами населених пунктів. Це є такий юридичний статус. У нас є відокремлені поселення, це південне лісництво. Воно зараз знаходиться внутрі кільцевої траси, це там декілька кілометрів від Великої Данилівки, там селища Жуковського, міста Харкова. Це є східна наша частина, це лісові масиви, також досить таки суттєве, небезпечне поза межами населеного пункту є П'ятихатське ДЕП. Два будинки у нас є, один вже не жилий зовсім, інший жилий, але там зовсім мало мешканців залишилось. Також селище Лісне і Черкаська Лозова також сьогодні є досить такі складна ситуація для проживання.
5: От якраз ви та назвали Черкаську Лозову, ми знаємо за зведенням, що там складна безпекова ситуація. І якраз ми тут в Харкові обговорюємо цю ситуацію п'ятихатких, що дуже багато прилітає FPV-дронів. І от ви намалювали цю картинку, тепер все сходиться як пазл, так?
6: Ну, це саме є ці території, в яких сьогодні досить складно існувати. Але я скажу, що село Черкаська Лозова, там досить велика кількість місцевого населення проживає, а саме близько 2000 мешканців. Так, це дійсно менше половини від довійськового стану. Але для такої території це велика кількість населення.
5: Так, якщо говорити про Черкаську Лозову, то там не тільки FPV-дрони, так?
6: Ну, дивіться, от ви на початку ефіру сказали щодо керованих авіаційних бомб, FPV-дронів та іншого, але керовані авіаційні бомби, останній раз це був перельот Паскані, це було весною, 8 керованих авіаційних бомб впало, і після цього їх не було.
5: А у чому? Я бачив у вашому телеграм-каналі і в липні теж були керовані авіабомби.
6: Дивіться, у нас є такі лісові масиви, які знаходяться, не тільки лісові масиви, але й прилегла територія, яка вона у власності Державного біотехнологічного університету, але Державний біотехнологічний університет, він просягається не лише на території Малоданилівської громади, але й на території Дергачівської громади. Тобто, падає на межі, от вчора, позавчора, вибачаюся, вночі розбили автозаправочну станцію. В неї юридично адреса Малоданилівська громада, але з 2013 року вона вже фактично в місті Харкові, тому що встановили так, Харків встановив так кордон. І з Дергачами така ж сама ситуація, є певні території, коли туди падає, да, Дергачі, міська рада Дергачівська каже, що можливо це там, я кажу, можливо це там, але потім там при виявленні ми розуміємо, що там 200-300 метрів. Ну, у нас інтегрована територія між містом Харковом, Малою Данилівкою, Черкаською Лозовою, з селами Караван, Лужок і Чайківка та іншими населеними пунктами, а також містом Дергачі, фактично немає фактично кордонів. Тобто житлова забудова переходить в іншу житлову забудову, інша житлова забудова переходить в іншу забудову, там можливо якийсь рівчак або маленький такий сквер лісовий і вже інший населений пункт. Тому кордони є, але ми розуміємо, що от, наприклад, вчора впало три керовані авіаційні бомби на території, на кордоні саме фактично міської територіальної громади і нашої.
5: Між Харковом і Малоданилівською, так, виходить?
6: Дергачами.
5: Я зрозумів. Так, вами також, і Дергачами.
6: Через 20 хвилин ще три авіаційні бомби впали там кілометри від нашої громади, там по півтори. Це так названий полігон на Черкаській, Дергачівський полігон відходів. Він навіть харківський. Харків туди ввозить сміття. От, тобто, коли от ви дуже гарно сказали, коли є такий от певний вибух, то це не обов'язково місто або Малоданилівка, це може бути і та громада, і та громада. Тому що от я взагалі скажу, що Малоданилівська громада вона знаходиться в долинах двох річок: це річка Харків та річка Лопань. І ще в нас є така перпендикулярна річка Лозовенька, вздовж якої саме і знаходяться всі наші населені пункти. І от в Малій Данилівці дуже чутно вибухи, які є саме в Казачанському напрямку, Золочів, А якщо 2 кілометри піднятися наверх і в бік Черкаської Лозової, то там вже чутно вибухи більше, золочі вже зовсім не чутно, хоча лише 2 кілометри, а чутно вже проходи, ліпці, циркуни. Тобто от це є такі от...
5: Тобто у вас такий транзитний пункт виходить, да? Навколо виходить, і вам чутно, і, як я вище сказав, через вас пролітають траси, так повітряні проходять, так? Да.
6: Тобто сказати про безпекову ситуацію, ну, взагалі, я не скажу, що є великі суттєві руйнування серед житла, є там якісь цілеспрямовані атаки, які ми саме мешканцям, от, і, ну, більш-менш мешканці мешкають спокійно, у нас там було там декілька прильотів в цьому році, там, і місяць тому, коли було зруйновано там один будинок і декілька пошкоджених, там, малі Данилівці був досить суттєвий вибух, були, коли там велика кількість, більше 200 будинків було пошкоджено. От. Але воно досить, ну, не так часто. І от сказати, що, наприклад, якщо я міг сказати в 2024 році, коли нас постійно долбили цими кабами, кожен день десь прилітало, то я мав сказати, що в Малодонилівській громаді небезпечніше, ніж десь. А на сьогоднішній день я можу сказати, що в Малодонилівській громаді така ж сама ситуація, як і в сусідніх громадах, навіть які знаходяться на 5-7 кілометрів там північніше, південніше або в інший бік. Тому що...
5: Ну так, тому що зараз дрони стали такою потужною силою, а вони зараз б'ють як по працюючим заправкам, так і не працюючим, судячи із ваших дописів для земляків у Телеграмі, так?
6: Ну, дивіться, у нас населення прогресивне, і вони всі постановлювали себе камери майже на всіх, чи то підприємствах, чи то будинках житлових. І в мене майже там після прильоту, через годину, дві-три, вже є відеозапись якийсь, ну, крім камер, які на балансі селищної ради, щодо саме поведінки цих дронів. І саме от пару днів тому, позавчора на вчора, в Черкаській Лозовій дрон, який прилетів на заправку ВОВ, а ми розуміємо, що ця заправка не функціонує з 22-го року, вона на перетині дороги Дергачі П'ятихатки та Київ-Харків-Ростов, Держанський. От, і вона саме на перетині і не працює. І от цей дрон, він прилетів, він хвилини півтори-дві, я дивився це відео, блукав, тобто от він шукав, куди ж вдарити саме в цю автозаправочну станцію, але виявилося, що вона не працює, і мабуть, оператор цього дрону це зрозумів, він просто піднявся, побачив стоячий рядом КАМАЗ цивільне, ну там підприємство, яке просто там, ну, працює, там копають котловани там і так далі.
5: І по техніці?
6: І просто дав по техніці. Так, в мене є це відео, я вчора його подивився, і трошечки, чесно говоря, ну, дивно. От, і потім прилетів інший дрон, який також кружляв над цією заправкою, а потім піднявся, пів кілометра відлетів і вдарив в іншу заправку, яка зовсім нещодавно відновила роботу, 3 роки він не працювала, і її також, ну, там така досить пожежа була, і досить суттєві руйнування. Також заправка це не наша, вона була до 2013 року на території громади, але разом там з частиною селища П'ятихатки, яке сьогодні є П'ятихатками, раніше було Черкасько-Лозовою, забрав місто, і це не наша територія. Також.
5: А взагалі, як у вас ситуація сьогодні виглядає із заправками? Тому що ми тут із Євгеном Івановим, заступником обласної військової адміністрації, обговорювали складну ситуацію і навіть порушували, чи будуть встановлювати, розгортати систему мобільних заправок. Ну, для цього теж там потрібно пройти певні процедури, варто їх застосовувати, не варто їх. От з практичної позиції, щоб ви сказали, як голова громади, яка, ну, практично має проблеми, напевно, із паливом, бензином.
6: Ми працюємо у війні п'ятий рік, да? 4,5 роки, і фактично кожна сфера нашого життя, вона змінилася. І, на мою думку, зміниться і оця ситуація, тому що ми розуміємо, що сьогодні Збройні Сили України мають досить суттєвий успіх щодо розбивання на території Російської Федерації таких критичних об'єктів, які і генерують паливо, і енергетику, і так далі. От, тому активно йде вибивання і наших. Тобто, ну це війна. От, і якщо оперативно на сьогоднішній момент не відреагувати на ці виклики, то, можливо, буде біда. Так, в Харкові дійсно велика кількість заправок. Малодонилівські, саме на території Малодонилівської територіальної громади юридично, де тут у нас було близько 10 заправок, але місто Харків розширив свою межу, і в нас залишилось лише їх 3. І всі ці заправки, це біля річки Харків, перед Церкунами одна заправка, і 2 в селищі Лісному. Всі інші, які вважають всі, що це наша територія, місто так вирізало кордон, що все, що гарне приносить дохід, вони забрали. От,
5: Добре, а ці заправки, які, от, про які ви говорите, 3, вони собі вже поставили сітки, якийсь там захід, піраміди, там ще якісь там споруди, бо вже в Харкові є такі.
6: Ці заправочні станції не працюють з 22-го року і навряд чи
5: не працюють,
6: тому що вони всі знаходяться поблизу селища Лісного та між Лісним та Церкунами, саме де зараз навіть перекрита кільцева дорога.
5: Понятно. І там ще в Лісному хтось залишається, чи взагалі нікого немає?
6: Дивіться, ну в Лісному не виїхав жоден мешканець за останні півроку. Ну, тобто всі мешканці, які там залишаються, вони залишаються, ну, взагалі. Тобто, ну, в самому селищі Лісному було там декілька прильотів, але це прильоти поза межами населених пунктів, от саме в 26-му році. Тому всі знаходяться там, так, є там певні проблеми, там то електрику перебивають трошечки, то зараз водопостачанням там якісь проблеми, місто Харків там є постачальником води, але вони чомусь бояться їх виїжджати, ремонтувати водну мережу між селищем Лісном та містом Харковом, це їхні мережі, от, і там є там певні, будуть, ну, дуже скоро, можливо, будуть з міста поставки з водою складності. Але в цілком, я вам скажу, що ті, хто не боялися 24-го року, ті не бояться 26-го.
5: Так. А тепер про небезпечні знахідки, про які ви попереджали людей, цікаво почути, що знаходять вже на подвір'ях, чи траплялися вже випадки, коли оптоволокно люди у себе, не знаю, там хтось брав і намотував, там намагався якось його різати, чи ще щось. І про те, як реагують, викликають піротехніків, чи ви бачите проблему із зволіканням?
6: Ну, знову ж таки, територія громади велика, і у кожному населеному пункті все по-різному. Якщо казати про схід територіальної громади, то там волокно, ну, ви ж пам'ятаєте, перше відео, коли на кільцевій дорозі вдарили по пікапу, це і була наша територія, це ще чи грудень був місяць, чи... Я не пам'ятаю вже, коли от він залітає до міста Харкова, потім розворачується і б'є по кліновому листу. От. Тобто з того періоду мешканці селища Лісного, там, Черкаського Лозової вже почали бачити ці волокна. Ми просипаємося і можемо у своєму дворі побачити 1, 2, 3 або 10 волокон. Так? Якщо воно летить і вбиває якогось водія на в місті, вибачаюсь, так, сьогодні такими жаргонами кажемо, то воно все одно летить і лежить десь в нас. Він же за собою його не зматує. От. І ми порой не розуміємо, де наші волокна, де наші волокна, і взагалі от, ми не розуміємо, де наші фіпівідрони.
5: Так, а що робити? Комунальники це все починають прибирати? Чи от як цьому раду давати?
6: Ну, звичайно, прибираємо. У нас є двірники навіть в селищі Лісному, якому на сьогоднішній момент, ну, от у мене там є проблема, до мене прийшов директор комунального підприємства на минулому тижні, каже, мої водії відмовляються забирати сміття в Лісному. От, ну, я кажу, ну давайте, сідайте в машину, я там спереді поїду, поїдемо, заберемо це сміття, так? Тобто, поки що ми справляємося. Але якщо буде ситуація складнюватися, то, мабуть, вже якісь, ну, якщо і транспорт пасажирський не працює, то і водії комунальної служби, мабуть, також перестануть туди їздити.
5: Добре, а от про бойові частини ви писали, що люди знаходили у себе на подвір'ях.
6: Та знаходили і знаходять. Ну, люди зараз начитані, вони розуміють, що таке бойова частина, що таке просто шматок залізяки.
5: Якщо це від дронів, так я так розумію, так, да, бойова так. Частина?
6: Ну, останні часи, так, ці фібівідрони. Тобто люди вже начитані, вони бачать, завантажують чат GPT просто картинку. У мене там літні люди, там 70 років користуються чатами GPT, телеграм-каналами і іншим всі. І вони бачать, якщо це небезпечна яка штука викликають, якщо не небезпечна, як зв'язуватися з ДСНС, там, поки позвоніш в поліцію, тобі треба розказати всю свою життя, поки ти на визов набираєш. От люди просто викидають сміття.
5: Ну, якщо це... це давайте погодитися, оскільки ми на радіо, ми маємо публічно про це говорити, так не можна нехтувати. Ми не знаємо, якої підступності може бути цей предмет. Може на вигляд мати і такий спокійний характер, нічого небезпечного, а воно виявиться і там десь зарветься чи ще щось, вибухне. Тому тут краще все-таки, щоб до фахівців телефонували на 112. Так, мене ще дуже стривожила інформація, це по... На тому, яке у вас з електрикою забезпечення, у вас ви залежите від підстанцій, які знаходяться, я так зрозумів, теж такі в потенційній небезпеці недалеко від кордону. От скажіть ви краще, щоб я тут не дезінформував правильно.
6: Ну дивіться, повністю я там надавати таку інформацію не буду на радіо і в своїх каналах.
5: Так, зрозуміло, так.
6: Надаю її досить обтікаємо. Ми залежимо дійсно, але ми розуміємо, є дві позиції: це електроенергія та газ. От щодо електроенергії, ми дійсно залежимо від одного об'єкту, який, якщо вивести, то 90% громади буде без світла, і також не тільки моя громада, а й сусідня. От тому я вже звернувся з письмовим листом до адміністрації, щоб там на штаб підготовки зими до зими це питання винесли. Я розуміємо, що сьогодні електрики роблять такі речі, які там регламенту мирного часу неможливо робити. Це постачання електроенергії інших напруг через дроти, які там найбільш високовольтні і так далі. І я розумію, що якщо це станеться, все одно знайдеться варіант, знайдеться вихід, і це буде підключено. Але це буде там 3-4 тиждень, якщо до цього не готуватися заздалегідь.
5: Тому ви написали в обласну адміністрацію цього листа, так?
6: Я написав так, щодо газоснабження, і щоб піднялося це питання на штабах підготовки до зими. Тобто я розумію, що це буде відновлено. Я вважаю, що нам, як керівникам міст, електрика, газопостачання – це не є коло моїх повноважень. Це є державні підприємства, які це постачають і так далі. Але якщо я вже...
5: Мені здається, зараз немає такого, не мої повноваження чи мої повноваження. Це йдеться про безпеку ваших людей, за яких ви відповідаєте, як голова громади. Погодьтеся, пане Олександре.
6: Це ми так думаємо, а коли ми кажемо щось електрика, вони кажуть, це не ваше діло, і так далі. Ми бачимо ситуацію по-своєму, але чомусь, коли щось трапляється, до мене люди бігуть, а не до мене.
5: То треба, щоб ви там пункти незламності відкривали і так далі. За історія там із альтернативними джерелами? Ви подавалися на грант сонячними батареями, і в результаті чомусь це все не вдалося розпочати, розкажіть.
6: Я розповідав іншому журналісту, який до мене телефонував, така німножечка єсть біда. Є правила щодо подачі заявок, це Червоний Хрест Харківський саме таку програму прийняв, і вони могли надати 2 мільйони гривень на реалізацію якихось певних проєктів. Ми написали 5 заявок на участь, потратили велику кількість часу, повністю були критерії відбору відібрані, нам вже сказали, що фактично ми там самі найкращі.
5: Йдеться про суму 2 мільйона гривень на сонячні батареї, так?
6: Ми хотіли на адміністративній будівлі розмістити ці панелі, де в разі відсутності. Так, у нас є ЕКФО, у нас є генератори, ми це розуміємо, але це все затратна частина, і ми розуміємо, що там ЕКФО, там сутки їх вже нема, генератор – це якісь там 7-8 літрів на годину, і альтернативний вид джерела на сьогоднішній день є, мабуть, одним із таких от пріоритетних завдань. А в нас на сьогоднішній день ще немає жодної такої станції, крім приватних забудов і мешканців. Але чомусь наприкінці відбору вони поміняли правила, вони там якусь перевірку провели, знайшли якісь кримінальні провадження 2020 року.
5: А проти кого кримінальні провадження?
6: Ви розумієте, що кримінальне провадження селищної ради є у всіх. На сьогодні ж так спрацює система. У нас на Самодонецьку селищну раду. Оце взагалі ну нонсенс, тому що відкриваються кримінальні справи на об'єкти, на які навіть договори не були підписані. Тобто
5: це об'єкти комунальної сфери, так, пане Олександре, які тут замішані?
6: Та ні. Ну, дивіться, от вони бачать, вони заходять до Прозора правоохоронці і зразу розбуждають кримінальне провадження. Навіть договор не підписаний, не сталося там підписання, але кримінальне провадження вже є. Оце по всім радам, по всім комунальним підприємствам. Я ж розумію, що ви спілкуєтеся з багатьма главами, і якщо ви будете задавати таке питання, то я думаю, що вам на нього таке відповідь. Це їх робота, робота правоохоронців. Але чому донори американці вирішили, що це є причиною для того, щоб не надавати об'єкт?
5: Ну, для них дуже важливо це потенційні корупційні ризики. Їх зрозуміти можна, пане Олександре.
6: Перевіряйте.
5: Ну так, це мають вже правоохоронні органи перевіряти, абсолютно. Так, і останнє я що хочу з вами проговорити, що з людьми? До вас же ж багато, я так зрозумів, їдуть як переселенців, так? І у вас збільшила за рахунок цього кількість громади. А чи стали останніми там тижнями виїжджати у зв'язку із атаками дронів?
6: Ну, ми ж розуміємо, що останні тижні нічого не змінилося. Змінилося там 3 місяці тому. І якщо 3 місяці тому люди не виїхали, то сьогодні також вони не виїжджають. Так, дійсно, є певні побоювання. Так, я зараз тримаю на контролі, щоб там наші підвали були чистенькі, якщо б люди там могли
5: ховатися.
6: Є така повна загроза, але насправді ніхто не ховається. І от наш у нас є там ну десяток відремонтованих підвальних. У нас немає протиразіаційних укриття, на жаль, немає там підземних шкіл, на жаль. У нас є ну велика кількість цих приміщень. От насправді тут ніхто не ходить взагалі. Тобто, коли наприклад у Києві там об'являють, що буде ночі щось там страшне, там вже ввечері немає місця в метро, да, як ми бачимо з
5: твоїх. Та по фотографіям і відео так бачимо. Та
6: то я не чув, щоб в Харкові хтось так от ну десь ховався. Я розумію, що в Києві я був одну з ночей в Києві.
5: У них ж інший тип, так абсолютно озброєння, яке застосовує ворог, це балістичні ракети, там трошки по-іншому все абсолютно так.
6: Там дійсно ну набагато страшніші і такі шумові світові ефекти, так називаємо їх так.
5: Супроводжують, так.
6: От, ну я саме кажу за свою територію, не можу просто як примір привів, що вони в мене порожні.
5: Але готово має бути, ви абсолютно праві. Тим паче, от ми говорили із патрульними, і вони кажуть, що якщо доведеться ховатися людям від FPV-дронів, там трохи інші правила, і люди мають швидко змогти забігти у відкрите приміщення. І тут якраз підвали, про які ви говорите, можуть зіграти свою роль. Останнє, про що я хочу запитати, ви постійно інформуєте громаду про тимчасові про зупинення руху електричок, є про автобуси, про те саме Лісне пишете, що там давно вже немає автобусного маршруту. Як люди дістаються тоді роботу? Ви ж говорили, що дуже велика частина харківців, вони живуть саме в Малоданилівській громаді. Як вони дістаються до офісів?
6: Ну, смотрите, щодо харків'ян, це питання, ну, є в нас досить гарне сполучення з 6 населених пунктів, які є. Східна частина громади дійсно страждає, тому що ну це саме селище Лісне та науково-дослідна станція, лісництво, там взагалі нічого зараз по кільцевій дорогі не курсує, ну ми це розуміємо. Але ну наші мешканці, вони згуртовані ще на початку війни, всі підписалися на телеграм-каналах, там в Черкаській свій канал создали, хто кого підвозить, в Лісному свій канал телеграм, хто кого підвозить. От, взагалі питання вивозу, воно дійсно є, і воно таке досить складне, але ми розуміємо, що лише згуртовано ми можемо вирішити питання саме там, де нема зовсім транспорту. Щодо курсування електропоїздів, це Казачинський напрямок, воно призупинене саме в вигляді електропоїздів, тому що у нас є певні проблеми з енергопостачанням, тему, яку ми вже з вами проговорювали. І залізниця прийняла рішення, можливо, не відновлювати, можливо, щось роблять, але взагалі там важко, я не можу сказати. Просто з Полтави, з полтавської дирекції Південної залізниці прислали ДР-1А, це річський дизель-поїзд, який курсує між Харковом та Дергачами. Але ми розуміємо, що затрати, мабуть, досить суттєво великі, і дві пари курсування в день та зранку з Харкова їх відмінили повністю. Сьогодні дизель-поїзди, ось сьогодні в нас середа, сьогодні у нас вівторок. От завтра середа.
5: Ні, середа вже.
6: А вже середа, боже, день літіт ужас. От сьогодні середа. Сьогодні взагалі не курсує жодної пари приміських поїздів, тому що на дизель-поїздах раз тиждень повинна бути якась профілактика. Його забирають до Полтави, і сьогодні жодної пари дизель-поїздів не курсує. От. І також мене дивує, чому зранку вони вирішили пустити пусті поїзди, які не зупиняються ніде, в 6 ранку, коли люди могли їздити вже до нас, міста Харкова. На питання щодо цього питання на південній залізниці з тими контактними особами, якими контактую я особисто, відповіді мені не дають. Саме тому, що зараз централізація повна на залізниці, і всі питання вирішує лише Київ на сьогоднішній день. Я не розумію, чому така політика, працювати при такій централізації залізничникам надскладно. Вони створили приміську компанію, яка вращається там вокруг свого бюджету, і, відповідно, через це посокращали по Харківській області половина електропоїздів та дизель-поїздів.
5: Ну, там низка є причин, як безпекових, так і із пільговим відшкодуванням пільгового проїзду. Дуже-дуже багато, правда, є складних моментів. І потім оця рентабельність поїздок, вона ще нам відома ця проблема до початку повномасштабного вторгнення. Тут комплекс проблем. Так,
6: але до створення централізованої приміської компанії все одно із Харкова в кожний напрямок, кожні дві годинки їхало щось і везло людей. Навіть якщо там їде 100 людей на в електричці, в якій поміщається 1000, все одно цих 100 людей треба везти.
5: Для цього зараз рейсові автобуси роблять, у них є такий теж формат перевезень, але ви абсолютно праві, це дуже все складно. Голова Малоданилівської селищної громади Олександр Гололобов був у етері радіо «Накипіло». Музика, а потім ми вже починаємо говорити про спеку і здоров'я.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ще раз доброго ранку. Бачите, я ще сам трошки плутаюся, а звукорежисер мене виправляє, каже, сьогодні не середа, а сьогодні вівторок, 4 серпня, тож звикаємо разом бути щодня у ранковому етері. Дуже сподіваюся, що ми будемо це робити з вами корисно. І, ну, і перед тим, як ми розпочнемо розмову, у мене є одна новина, яку я хочу вам прочитати. Це пишуть колеги із Суспільного. Їм про це розповіла речниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Ганна Гондарт про те, що 8-річний хлопчик зазнав поранень через падіння уламків російського безпілотника на територію пляжу у Старому Мерчику. Це сталося 3 серпня. І за її словами, дитину у стані середньої тяжкості довелося шпиталізувати, і зараз він перебуває під наглядом медиків, ну, тобто у лікарні. Отже, про що це йдеться? Про те, що попри пожежу, о господи, попри спеку, все одно треба бути дуже уважними, дуже пильними, навіть якщо хочеться дуже при такій температурі і скупатися у прохолодній воді, все одно тричі, можливо, і 10 разів подумати, перш ніж йти на пляж. І тепер будемо говорити про здоров'я, про алергію, про багато що. Отже, гаряче повітря, розжарений асфальт і бетонні стіни. Так починається серпень у Харкові. 4 серпня спека сягне 35 градусів у місті, а по області очікується до 36. 7 серпня прогнозують фахівці Харківського обласного центру із гідрометеорології уже до плюс 38 градусів. Медики рекомендують посеред дня без особливої потреби, отут принаймні цього тижня, не виходити на вулицю. А якщо вже й потрібно по справах, то майте з собою воду і вдягайтеся у футболки, сорочки із коротким рукавом або майки із натуральних, тільки натуральних тканин. Ще одна небезпека у серпні, про яку попереджають лікарі, це сезонна алергія на пилок рослин, зокрема через масове цвітіння бур'янів. В етері радіо Накипіло. Поговоримо про здоров'я у спеку та, це називається професійною мовою, ополіноз, сезонну алергію на пилок рослин. Ну, всі ми чули про амброзію, про є ще амарантові трави, полин, ще є така дуже цікава рослина, і її згадують у багатьох легендах і приказках, піснях українських. Отже, на зв'язку зі студією лікарка загальної практики, сімейна лікарка Наталія Дірявченко. Пані Наталю, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Так. Пані Наталю, ми традиційно звикли говорити про те, що найуважнішими під час спеки повинні бути люди старшого віку. Але останнім часом я все частіше від своїх друзів чую, від теж ваших колег, про те, що, в принципі, перед пекучим сонцем сьогодні вже всі вразливі.
2: Так, це так дійсно і є. До групи ризику, звичайно, ми відносимо людей похилого віку, дітей та вагітних жінок, і особливо пацієнтів із хронічними захворюваннями. Оскільки хронічні захворювання зараз дуже молодіють, тому, в принципі, ми всі перебуваємо так в групі ризику.
1: Так, а якщо хронічні захворювання, що тут ви маєте на увазі, що вкладаєте?
2: Це на увазі цукровий діабет, бронхіальна астма або неконтрольована артеріальна гіпертензія.
1: Ага. А якщо говорити про ваш прийом як фахівчині, то сьогодні скарги на серце чи на задуху, на ще якісь проблеми пов'язані із спекою, на якому місці?
2: Найчастіше зараз приходять зі скаргами на запаморочення, коливання артеріального тиску, сильну спрагу, деякі з нудотою та головним болем, що особливо посилюється після перебування на сонці. Тому так, зараз це дуже
1: у мене батько
2: проблема.
1: Зараз такий переляканий, відверто кажучи. Його сестра розповіла йому, що у неї теж, здається, там нудота була, ще якісь показники теплового удару вона намагалася викликати. Вона в Дніпрі мешкає швидку, а лікарі замість того, щоб приїхати, стали їй казати, що робити. І він прямо вже сам не свій, знаєте, хвилюється, щоб з ним це не сталося. Що ви порадите людям якраз? Можливо, схильним до теплового удару, і щоб вони замість паніки все-таки мали певний алгоритм дій?
2: Ну, по-перше, якщо є ознаки перегрівання, так, це не тепловий удар, те, що ви описуєте, це перегрівання, це слабкість, запаморочення, сильна спрага, нудота, головний біль, необхідно одразу перейти у прохолодне місце або у тінь, сісти або лягти. Треба розстібнути тісний одяг і випити прохолодної води невеликими ковтками.
1: Саме скільки випити?
2: Декілька стаканів. Саме прохолодної, не льодяної, не крижаної, і не використовувати льод. Це є помилкою, оскільки це викликає різкий спазм судин, чого не варто робити.
1: Переохолодження відбувається, так?
2: Так. А тепловий удар – це є невідкладний стан, і він відрізняється від перегрівання тим, що температура підіймається понад 40 градусів.
1: Тобто п'ємо просто воду кімнатної температури, так?
2: Так, кімнатної температури п'ємо воду і перебуваємо у прохолодному місці. Якщо через 30-40 хвилин від того, як ви перейшли в прохолодне місце, вам краще не стає, тоді вже є сенс викликати швидку допомогу.
1: А як людині відрізнити сонячний удар і тепловий удар? Бо мені здається, там є певні такі схожі моменти теж, так?
2: Сонячний удар, він виникає, коли ми безпосередньо перебуваємо під прямими сонячними променями. А характеризується симптоматика, в принципі, така сама, як і при тепловому ударі. Тобто це буде нудота, запаморочення, температура.

0: про інше.
1: Скоріше за все, це про інше, бо людину з тепловим ударом важко переплутати, бо це саме сонливість є порушенням мовлення. Людина сама не своя, з нею важко підтримувати контакт. Вона не може не відповідати на питання.
0: Угу. А тепловий удар, він за якої температури стається, як правило? Ну, наприклад, там плюс 29 і вище.
1: Це дуже індивідуально, бо залежить від віку, від хронічних захворювань, навіть від статі, бо жінки більш схильні до теплового удару. Це дуже індивідуально. У деяких це може втрапитись при плюс 35, а деяким потрібно плюс 50, щоб отримати тепловий удар. Залежно від стану пацієнта.
0: Так. А ви знаєте, я цього літа вперше собі купив сорочку, купив навіть штани саме із льону. Та? Ми ж це зараховуємо якраз до натуральних і легких тканин. І от я тепер збираюся, принаймні, от цього тижня ходити в такому одязі. Що ви про це скажете?
1: Це дуже відне рішення. Рекомендується носити дійсно одяг із натуральних тканин, бавовна або льон. І одяг має бути світлого кольору і вільного крою.
0: А щоб провітрювання, можна сказати, вітерець проходив так,
1: так
0: тіло.
1: Так, тому що темний та синтетичний одяг, він нагрівається сильніше. І через синтетику не може вийти пот, випаровування поту не відбувається, що буде сприяти перегріванню.
0: Угу. А взагалі, якщо говорити про воду, чи тут доречно от п'єш стільки, скільки тобі хочеться пити? Чи все-таки тут має бути межа?
1: Не є це доречним, є міжнародні рекомендації, які нам рекомендують 30-35 мілілітрів води на кожен кілограм тіла людини.
0: Ще раз, 30-35 мілімітрів.
1: 30 мілілітрів на кілограм ваги, так.
0: Так, я просто думаю, при моїй вазі, наприклад, 80 кілограмів, це скільки я повинен випити на годину?
1: 80 – це 2800 мілілітрів за день ви маєте вживати.
0: Отак, більше 2 літрів, правильно
1: так,
0: виходить?
1: Так, більше 2 літрів, так.
0: Більше 2 літрів це виходить, так, добре. І тепер сам кожен з нас може розрахувати. Тут краще пити перед тим, як виходиш по справах на вулицю, чи наскільки безпечно, наприклад, ти йдеш вулицею, на тебе пече сонце, і ти схотів, почав пити, і от знаєте, от такий ефект інколи почуваєшся, як з тебе виходить оця вся пара, да, те, що ти випив.
1: Є рекомендації, що на вулицю бажано, перед виходом на вулицю бажано випити цілу склянку води і протягом перебування на сонці, не дочекаючись спраги цього відчуття, пити воду.
0: Ага, цікаво. А я пам'ятаю, коли в дитинстві ми збиралися в похід у школі, то нам розповідали, що військовим теж так давали, і ну я не знаю просто про це зараз, як да. А ще трошечки підсолену воду береш у рота, потримаєш її, і можна не ковтати, а виплюнути. Але головне, щоб у тебе залишилася волога всередині, чи от сіль, да, такий ефект дає.
1: Сіль – це в нас електроліти, дає калій, натрій. Це рекомендується при значних фізичних навантаженнях. От правильно ви сказали, що особливо військові, так, які незалежно від погодних умов, у них значне фізичне навантаження на організм йде. Тому, звичайно, у них є навіть в стандартах, сухпайках є електроліти. Незвичайна вода, а саме електроліти, куди вони наливають воду, яку їм видають, і вони мають випити протягом дня цю рідину.
0: Угу. Добре, тепер переходимо до людей вразливих, до чутливих, точніше так, до алергії. Серпень, далі можна сказати ще вересень, та, і початок жовтня. Це якраз пік для вас лікарів, якраз, які підтримують таких людей.
1: Угу.
0: З якими вам доводиться зараз працювати цього сезону, можливо? Я б так сказав, ви знаєте, що є дискусії певні. Одні говорять, біологи, що не варто косити сильну траву, тому що якраз розходиться у серпні, коли косять під корінь оцей пил амброзії, полинії, там інших квітів, які викликають алергію. А інші кажуть, та ні, ми робимо все можливе, щоб амброзія не цвіла, і щоб людям легше було.
1: Є таке поняття, як концентрація пилку.

0: А що це таке? Це рівень пилку цих рослин, які його дають у повітрі, і він посилюється під час вітряної погоди або у дуже суху безвітряну погоду. От коли в такі випадки починають косити траву, ну це є не дуже розумно. Коли бажано це робити? Все ж таки після дощу, коли концентрація пилку в повітрі значно нижча.
1: А не чекати, поки воно здійметься у повітрі, так?
0: Так.
1: Добре, пані Наталю, взагалі, наскільки реально свій організм алергіком готувати?
0: Реально готувати, тільки уникаючи прямого контакту із пилком. Що саме треба робити? По-перше, є прогнози в інтернеті концентрації пилку. Коли вони високі, бажано не перебувати в місцях, де є цвітіння. По-друге, мити волосся, змінювати одяг кожен раз під час виходу на вулицю.
1: Тобто, тримати... Сходив, так. Поміняв, да, поправ так, футболку, так, там, да, так. Особливо, якщо жінки довге волосся, це якраз носій оцього пилка, правда?
0: Так, воно любить осідати на волосі. Також рекомендовано тримати вікна зачиненими у період цієї високої концентрації пилку.
1: Та спеш, якщо... як же ж тримати?
0: Кондиціонери, вентилятори і все таке інше.
1: Так,
0: коли ми кажемо про алергію, є пацієнти, які навіть на тлі антигістамінних препаратів, вони не проходять симптоматика, виникають напади задухи. Тому в таких випадках так треба зачиняти вікна.
1: Угу. А я пам'ятаю, товариш мій розповідав, що йому робили певні уколи, брали певні, от як правильно сказати, алергенні речовини.
0: Алергопроби.
1: Алергопроби, да, вводили йому, да, і потім якось йому було легше.
0: Така практика є, але, на жаль, вона не занадто розповсюджена і рекомендується виключно пацієнтам з важкою алергією, яка проявляється нападами задухи за обструктивним типом. Тобто, частіше за все, це пацієнти із бронхіальною астмою. Тоді це має сенс.
1: Угу. А, до речі, тут ще одна така цікава штука. Не тільки можуть викликати алергію трави, а ще й мед. В принципі, мед же це теж збірник, ну як пилок бджоли збирають, так? І люди теж можуть реагувати на нього.
0: Можуть реагувати, але алергія на мед, як правило, проявляється ще в дитинстві під час першого або другого контакту із медом. Тому такі люди знають, що в них алергія на нього, і вони його просто не вживають.
1: А фіточаї?
0: Дивитись на склад. Дивитись на
1: теж
0: склад.
1: Може бути, так?
0: На фіточаї, по-перше, вони не входять в жодні стандарти рекомендації протоколу лікування. Це вже пацієнти займаються самолікуванням, чого ми не рекомендуємо. По-перше, по-друге, треба дивитись на склад фіточаїв. Якщо пацієнт знає, що в нього алергія, наприклад, на звіробой, звичайно, йому не можна вживати чай із зверобоєм, бо буде реакція організму.
1: Угу. Тобто кожен просто має індивідуально стежити за своїм організмом, так?
0: Так, якщо мене щось нове, пацієнт, якщо щось нове починає вживати, якщо він цього раніше не пробував, і почалася якась алергічна реакція, якщо це щось із продуктів харчування, нудота, блювання, висип, незначне підвищення температури, звичайно, треба виключати з раціону ті продукти, які потенційно можуть викликати алергію.
1: Як правило, на які стадії до вас приходять пацієнти? Вже на більш складних, перше, починають самі себе лікувати, от алергіки? Чи алергіки – це люди більш відповідальні?
0: Не можу сказати, що вони більш відповідальні. Зазвичай в нас є культура самолікування, що є не дуже добрим. Тому вони починають приймати десятками різні групи антигістамінних препаратів. Але це не дає ефекту, і тоді вже в тяжких випадках, звичайно, ми госпіталізуємо.
1: Ну так, там же ж із дихання можуть початися проблеми.
0: Звичайно,
1: так,
0: може виникнути набрякання. Набряк квінки. Це важкий невідкладний стан. Коли набряк горла відбувається, носоглотки, пацієнт просто не може дихати.
1: Ой, жах. Ну тут тоді дійсно треба швидко звертатися до фахівців швидкої. Пані Наталю, ну ви сказали про кондиціонер. От я перед нашим етером спеціально запитав у звукорежисера Алика Юхна, на якій температурі у нього стоїть кондиціонер. Він сказав 24 температури. 25. На вулиці зараз, ну вже, мабуть, більше 30, я думаю, що вже більше 30. Ну, а в день обіцяють 35. Що скажете, нормально у нього виставлена температура?
0: Так, в нього ідеально виставлена температура, оскільки рекомендації нам говорять про те, що різниця між повітрям всередині приміщення, де відбувається кондиціювання, та із повітрям назовні має бути 6-8 градусів.
1: Найбільше. А я заходжу в супермаркети, в магазини, і ви знаєте, мокрий, і потім просто мене трясти починає, тому що холодно, холодно. Вони вмикають там, напевно, плюс 18 всі, і це дуже складне перебій. І це, мабуть, от якраз відбувається те звуження судин, про яке ви вище говорили. Людині так, може стати так. Зле, та? Так? Окрім того, що протягти може, правда?
0: Звичайно, так, це є основна причина і проблема дійсно і з тим, що люди особливо вдома ставлять собі плюс 16, плюс 18, а потім приходять із запаленням легень.
1: Ну, зрозуміло, що на пляж, коли ми йдемо, ми намазюкуємо себе різними кремами для загару, від впливу ультрафіолету, але чи ви радите це робити перед виходом взагалі на вулицю?
0: Так. Є рекомендації, що СПФ не менше 30 є обов'язковим на відкриті ділянки тіла під час кожного виходу на вулицю, особливо в період з 11 до 16.00, коли сонячне випромінювання є найінтенсивнішим.
1: І відкриті ділянки всі намазуємо, і обличчя так. Теж, і вуха теж, так?
0: Так, так. Рекомендації так.
1: Дякую дуже, пані Наталія. Я дуже сподіваюся, що нашим слухачам і слухачкам трохи легше буде переносити спеку після нашої такої розмови. Не знаю, я люблю чай зелений пити, остудити, його в холодильник поставити і пити. Ну, зрозуміло, що соки теж класно, це такий час пити, правда ще? І якось так, краще, так, легше. Лікарка загальної практики, сімейна лікарка Наталія Дірявченко була у етері радіо «Накипіло», щоб нам розповісти, як все-таки зробити все можливе, щоб спека не стала для вас, як сказав наш ранковий гість, катастрофою. Далі новини, слухаємо. А я зустрінусь з вами вже завтра о 10.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Росіяни вдарили по двох районах Балаклії. Низка російських регіонів зазнала дронових атак. Нова книга Сергія Жадана стала доступною для передзамовлення. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
3: Зранку окупанти вдарили по двох мікрорайонах міста Балаклія. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Триває ліквідація наслідків атаки, повідомили в міській військадміністрації. Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів Харківщини є загиблий та постраждалі, серед яких дитина. За даними керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, у Березівці загинув 72-річний чоловік, а 86-річна жінка зазнала поранень. У Старому Мерчику поранено 8-річного хлопчика. Крім того, п'ятеро людей постраждали в Донецькому, де пошкоджено 11 приватних осель. За інформацією ОВА, ДСНС та голів місцевих громад, під ударами також опинилися Золочівська, Дергачівська, Куп'янська та Ізюмська громади. У Федорівці FPV-дрон знищив евакуаційний поліцейський автомобіль. Правоохоронці не постраждали. Окрім житлового сектору, пошкоджень зазнали магазин у Великому Бурлуці, підприємство в Осколі, цивільні автівки та залізнична інфраструктура. За добу рятувальники ліквідували 7 пожеж, спричинених обстрілами. У ніч проти 4 серпня низка російських регіонів зазнала масованої атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів та ЗМІ, під ударами опинилися Московська, Самарська, Ленінградська та Нижегородська області. На об'єктах після влучань спалахнули пожежі. Зокрема, у підмосковному Чехові та в селищі Красний Бор Ленінградської області внаслідок атак дронів загорілися логістичні склади компанії Wildberries. Також пошкоджень зазнала електропідстанція у промзоні під Чеховим. Крім того, вибухи лунали у Сизрані Самарської області, де зайнявся місцевий нафтопереробний завод, та у місті Кстово Нижегородської області, де також зафіксували пожежу і задимлення.
2: Харків.
3: Нова книга Сергія Жадана «Гімни барокових війн» стала доступною для передзамовлення. Про це письменник повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. До збірки увійшли прозові та поетичні тексти, написані в Харкові протягом 24-25 років, а також графічні малюнки. Автор зазначає, що прагнув поєднати різні жанри і показати людей, які живуть і працюють під час повномасштабної війни. Оформити передзамовлення можна на сайті видавництва «Meridian Черновіц» до 1 вересня, а перші відправлення планують розпочати 9 числа. Офіційна презентація книги відбудеться 6 вересня на поетичних читаннях у Чернівцях, а на полицях українських книгарень видання з'явиться наприкінці вересня.
2: Погода.
3: Сьогодні, 4 серпня, у Харкові та області збережеться спекотна погода з мінливою хмарністю. За даними регіонального гідрометцентру, у місті істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень спека сягатиме 33-35 градусів вище нуля. По області також прогнозують мінливу хмарність та відсутність істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Повітря прогріється до 31-36 градусів із позначкою плюс. Нині такі новини, бережіть себе. Підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: З обласного бюджету Харківщини виділили кошти на захист від FPV. Зеленський ввів у дію санкційне рішення РНБО. З Борівщини вивезли родину з дітьми, яка таємно повернулася назад. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Одна людина дістала забоїв, ще одна зазнала гострої реакції на стрес внаслідок російського удару у Балаклії. За попередньою інформацією, два мікрорайони міста атакували реактивно-авіаційні бомби типу «Бандероль». Про це повідомили в Ізюмській райвійській адміністрації. У першому випадку пошкоджено заклад культури, бібліотеку, три магазини, 10 приватних житлових будинків та лінію електропередачі. Однієї постраждалої діагностовано забій м'яких тканин, в іншої – гостру реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу. На місцях ворожих ударів працюють екстрені та профільні служби.
2: Харків.
1: З обласного бюджету виділили 7 мільйонів гривень на реалізацію першого етапу експериментального проєкту із захисту Харкова від FPV-дронів. Про це в етері телемарафону розповів керівник облвійської адміністрації Олег Синігубов. За його словами, система будується навколо міста на північному, північно-східному та північно-західному напрямках, щоб перехоплювати безпілотники ще на підступах. Перший рубіж орієнтований на боротьбу з дронами на оптоволокні. Загальна вартість проєкту становить 30 мільйонів гривень. Початкові результати першого етапу планують отримати протягом 3 тижнів, після чого захисні системи масштабуватимуть на інші небезпечні ділянки області. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти компаній та осіб, залучених до забезпечення російського військово-промислового комплексу. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Під обмеження потрапили 23 компанії та 20 фізичних осіб, які постачали російським силовикам компоненти і технології в обхід міжнародних санкцій. Зокрема, у списку опинилася компанія «Кідматек», завод імені Морозова зі структури «Ростеха», підприємства «Спецелектронкомплект» та «Аурум», а також низка російських IT-компаній. Вони виробляють та постачають для армії РФ вибухівку, паливо для балістичних ракет «Іскандер-М», системи РЕБ, дрони, авіаракетні, комплектуючі та софт. Як зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк, позбавлення цих підприємств компонентів та фінансування дозволить зменшити кількість ракет, а також безпілотників, які виробляє Росія.
2: Харківщина.
1: У селі Піски-Радьківські виявили родину з 4 дітьми, яка таємно повернулася до населеного пункту після евакуації. Як повідомили у Борівській селищній раді, вік дітей – від 5 до 15 років. Попри те, що в Борівській громаді ще в жовтні 24-го оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми, батьки знову приїхали до прифронтового села і приховували перебування малечі. Коли про це стало відомо, посадовці, військові та поліцейські організували повторне вивезення родини. На новому місці сім'ю забезпечили тимчасовим житлом, продуктами і засобами гігієни, а також нададуть супровід для оформлення соціальних виплат. У Борівській селищній раді закликають жителів не наражати дітей на небезпеку, адже територія громади щодня перебуває під ударами ворожої авіації, артилерії та безпілотників. Еліна Світоліна повернулася на 9-те місце у світовому рейтингу WTA за підсумками тижня. Перша ракетка України піднялася на одну позицію, випередивши американку Аманду Анісімову. Світоліна виявилася єдиною українською тенісисткою з першої сотні, яка покращила свій результат за минулий тиждень. Більшість наших спортсменок зберегли попередні позиції. Зокрема, Марта Костюк залишається на 11-му місці, а Дар'я Снігур – на 43-му. Лише Юлія Стародубцева втратила 3 сходинки. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Загострення ситуації на фронті викликає багато адекватного та зрозумілого занепокоєння і тривоги. Проте будь-яке відповідне до ситуації напруження ризикує перетворитися на паніку, яка, як відомо, є найгіршим ворогом для того, аби забезпечити своєчасне прийняття правильних рішень та зберегти своє життя. Сьогодні нагадаємо основні правила, що допомагають тримати занепокоєння під контролем та не перетворювати його на паніку. Будемо говорити про те, як протидіяти розвитку паніки. Отже, по-перше, зверніть увагу на інформаційну гігієну. Вплив ворожих ІПСО складно переоцінити. Неперевірена інформація з неуточнених джерел на сторінках відверто провокативних каналів у соціальних мережах не тільки не відображає ситуацію, а й розгойдує ваш внутрішній стан. Тож, довіряйте перевіреним джерелам. Скоротіть їх кількість. Визначте, як часто будете перевіряти оновлення. Життя, повністю занурене у новини, швидко призведе до виснаження. А це не те, що потрібно зараз. Скеруйте свою тривогу на конкретні дії. Здайте кров, зробіть донат, допоможіть з перетримкою тварин. Уточніть, чи є ті поряд з вами, хто потребують вашої підтримки тут і зараз. Обов'язково звертайте увагу на свій фізичний стан. П'ята чашка кави за відсутності нормальної їжі – це погана ідея, як і вживання алкоголю та будь-яких психоактивних речовин. За потреби зверніться до сімейного лікаря або невролога чи психіатра. Вони кваліфіковано призначать медикаментозну підтримку. Пам'ятайте, завжди є можливість скористатися безкоштовними кризовими лініями психологічної допомоги. Це нормально – говорити про свій страх та шукати розради. Це не робить вас слабким. Це демонструє вашу здатність тестувати реальність та розуміти її справжні виклики. Зараз давайте ще раз звернемося до найбільш дієвих практик, які допомагають стабілізувати свій психоемоційний стан та не допустити розвитку паніки. Почнемо з простого, але дуже дієвого – тестування реальності, що простою мовою означає орієнтацію у просторі та часі. Задайте собі наступні питання.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Яке сьогодні число? Який сьогодні день тижня? Де я знаходжуся зараз? Назвіть свою актуальну адресу перебування. Наступним кроком може стати повернення контролю над тілом, так звана тілесна або фізична стабілізація. Для цього ви можете виконати наступне. Потягніться, зробіть найпростішу руханку, стисніть та розтисніть руки у кулаки. Спробуйте занурити руки в прохолодну воду та зосередитися на своїх відчуттях. За можливості прийміть душ, звертаючи увагу на відчуття у тілі. Вправа 5-4-3-2-1, що повертає концентрацію та фокус уваги, теж буде дуже доречною. Знайдіть 5 предметів, які ви бачите прямо зараз. 4 предмети, що ви можете відчути, наприклад, одяг на вашому тілі. 3 звуки, які ви можете почути – рух транспорту або цокання годинника. 2 речі, які можете відчути на запах – це можуть бути ваші парфуми. І одну річ, що можете скуштувати. Наприклад, цукерка, фрукти або навіть і вода. За можливості, спробуйте зосередитися на певному відчутті. Наприклад, тримаєте в руках кубик льоду. Що конкретно ви відчуваєте зараз? Або заваріть собі каву і сконцентруйтеся на її ароматі. Це просто і дуже ефективно. Після того, коли ви стабілізували своє тіло, можна перейти до так званого когнітивного заземлення. Для цього допоможе наступне. Порахуйте від 100 до 0 у зворотньому напрямку. Згадайте вірш, що ви знаєте на пам'ять, та повторіть його з останньої строчки до першої. Ретельно опишіть місце, де ви знаходитеся прямо зараз. Приділяйте увагу усім органам чуття. Що ви бачите, що чуєте, що відчуваєте. До когнітивного заземлення також належать і наступні дії. Це прослуховування музики, розмова з другом або коханою людиною та гра з домашнім улюбленцем. Не нехтуйте цим. Якщо ви можете виділити певний час та усамітнитися, виконайте вправу «Безпечне місце». Займіть зручне положення, спокійно подихайте трошки, заплющіть очі та уявіть безпечне місце. За допомогою уяви ретельно і детально змалюйте собі це місце. Там, де вам добре, де спокійно і безпечно. Це може бути як реальний простір, так і повністю фантазійно-фантастичний. Побудьте там декілька хвилин. Відчуйте спокій та розслаблення. Обов'язково не забувайте і про дихальні практики. Оберіть одну, яка підходить вам якнайбільше, та використовуйте її за першої ж необхідності. Найголовніше – вірте у перемогу, вірте у Збройні Сили України. Тримайтеся і бережіть себе. До нових корисних зустрічей у ефірі!
7: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах, 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнем.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Харків слухає радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

Звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Місто сонця слухає радіо накипіло.

0: радіо накипіло.
1: З обласного бюджету Харківщини виділили кошти на захист від FPV. Зеленський ввів у дію санкційне рішення РНБО. З Борівщини вивезли родину з дітьми, яка таємно повернулася назад. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Одна людина дістала забоїв, ще одна зазнала гострої реакції на стрес внаслідок російського удару у Балаклії. За попередньою інформацією, два мікрорайони міста атакували реактивно-авіаційні бомби типу «Бандероль». Про це повідомили в Ізюмській райвійській адміністрації. У першому випадку пошкоджено заклад культури, бібліотеку, три магазини, 10 приватних житлових будинків та лінію електропередачі. Однієї постраждалої діагностовано забій м'яких тканин, в іншої – гостру реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу. На місцях ворожих ударів працюють екстрені та профільні служби.
2: Харків.
1: З обласного бюджету виділили 7 мільйонів гривень на реалізацію першого етапу експериментального проєкту із захисту Харкова від FPV-дронів. Про це в етері телемарафону розповів керівник облвійської адміністрації Олег Синігубов. З його словами, система будується навколо міста на північному, північно-східному та північно-західному напрямках, щоб перехоплювати безпілотники ще на підступах. Перший рубіж орієнтований на боротьбу з дронами на оптоволокні. Загальна вартість проєкту становить 30 мільйонів гривень. Початкові результати першого етапу планують отримати протягом 3 тижнів, після чого захисні системи масштабуватимуть на інші небезпечні ділянки області. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти компаній та осіб, залучених до забезпечення російського військово-промислового комплексу. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Під обмеження потрапили 23 компанії та 20 фізичних осіб, які постачали російським силовикам компоненти і технології в обхід міжнародних санкцій. Зокрема, у списку опинилася компанія «Кідматек», завод імені Морозова зі структури «Ростеха», підприємства «Спецелектронкомплект» та «Аурум», а також низка російських IT-компаній. Вони виробляють та постачають для армії РФ вибухівку, паливо для балістичних ракет «Іскандер-М», системи РЕБ, дрони, авіаракетні, комплектуючі та софт. Як зазначив уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк, позбавлення цих підприємств компонентів та фінансування дозволить зменшити кількість ракет, а також безпілотників, які виробляє Росія.
2: Харківщина.
1: У селі Піски-Радьківські виявили родину з 4 дітьми, яка таємно повернулася до населеного пункту після евакуації. Як повідомили у Борівській селищній раді, вік дітей – від 5 до 15 років. Попри те, що в Борівській громаді ще в жовтні 24-го оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми, батьки знову приїхали до прифронтового села і приховували перебування малечі. Коли про це стало відомо, посадовці, військові та поліцейські організували повторне вивезення родини. На новому місці сім'ю забезпечили тимчасовим житлом, продуктами і засобами гігієни, а також нададуть супровід для оформлення соціальних виплат. У Борівській селищній раді закликають жителів не наражати дітей на небезпеку, адже територія громади щодня перебуває під ударами ворожої авіації, артилерії та безпілотників. Еліна Світоліна повернулася на 9-те місце у світовому рейтингу WTA за підсумками тижня. Перша ракетка України піднялася на одну позицію, випередивши американку Аманду Анісімову. Світоліна виявилася єдиною українською тенісисткою з першої сотні, яка покращила свій результат за минулий тиждень. Більшість наших спортсменок зберегли попередні позиції. Зокрема, Марта Костюк залишається на 11-му місці, а Дар'я Снігур – на 43-му. Лише Юлія Стародубцева втратила 3 сходинки. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Місто сонця слухає радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій.

0: Берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвітає.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни двічі вдарили по Балаклії. У Харкові водії міського транспорту тепер користуються раціями. У найближчі три дні Україна буде однією із найспекотніших країн Європи. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Окупанти атакували цивільне підприємство у Богодухові. Попередньо двома ракетами, як повідомив голова ХУВА Олег Синігуба, унаслідок удару поранення отримали троє людей. Їм надають медичну допомогу. На місці спалахнула пожежа. Ще одна ракету росіяни випустили по Дергачах. За попередніми даними, минулося без постраждалих. На місцях влучань працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Сьогодні окупанти двічі вдарили по різних мікрорайонах Балаклії. Про це повідомив начальник балаклійської МВА Віталій Карабанов. Унаслідок другої атаки постраждали троє жінок. Двоє перебувають у стані середньої тяжкості, одна у важкому. Усіх госпіталізовано. Одну із жінок рятувальникам довелося виносити із палаючої квартири. У місті пошкоджено заклад культури, бібліотеку та магазини, понад 10 приватних і один багатоквартирний будинок, а також лінію електропередач. На місці влучання виникла пожежа. Її вже ліквідували. Наразі комунальні і екстрені служби усувають наслідки обстрілу.
2: Харків.
1: У Харкові запровадили нові безпекові протоколи для громадського транспорту через постійну загрозу атак російських дронів. Відтепер водії автобусів, тролейбусів та трамваю зобов'язані постійно мати при собі рації, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері єдиних новин. За його словами, під час повітряних тривог транспорт може оперативно змінювати або зупиняти маршрути, щоб мінімізувати ризик влучань. Терехов нагадав, що наразі міська та обласна влада разом із військовими розробляють багаторівневу систему захисту від ворожих БПЛА. Харківська міська рада ухвалила антикорупційну програму на 2026-2028 роки. Під час формування документу виявили понад 70 корупційних ризиків у різних сферах діяльності міста. Нова програма на 66 сторінок призначена для запобігання і виявлення корупції. Про це в етері радіо накипіло розповіла Євгенія Вірлич, заступниця голови правління антикорупційного штабу.
3: В цій програмі там багато всього, але насправді Харківська міська рада фактично оцю дорожню карту, якою є програма, розподілить між своїми департаментами і управліннями, і оця табличка просто розіб'ється на заходи запобігання і заходи реагування між департаментами. І на кожному департаменті вже буде не так багато. Тобто для них це буде таке от прописані правила гри.
1: Більшу половину депутатів підтримали програму і на думку фахівців антикорупційного штабу і Харківського антикорупційного центру. Про це розповів Євген Лісічкін, координатор штабу і аналітик ХАЦ.
4: Я думаю, і міськрада задоволена співпрацею з Харківським антикорупційним центром та антикорштабом організацією. І навпаки, бо була, в принципі, діалог, багато враховувалось, щось не враховувалось, але це такий робочий процес по прийняттю великого документу, там де 71 ризик.
1: До 30 вересня обмежений рух транспорту на вулиці Космонавтів на ділянці від вулиці Сумгаїцької до вулиці Дерев'янка. Як повідомили у Харківській міськраді, це пов'язано із реконструкцією газопроводу середнього тиску. Рух організовано однією вільною смугою.
2: Погода.
1: 7 серпня на заході України, а 8-9 серпня у більшості регіонів спека спаде і прийдуть свіже повітря та грози. Про це повідомила у Фейсбук синоптикиня Наталка Діденко. Найближчими трьома днями Україна побуде однією із найспекотніших країн Європи, написала вона. За її даними, завтра, 5 серпня, максимальна температура повітря становитиме плюс 32-39 градусів, подекуди ймовірно до плюс 40. Без опадів. На Харківщині за прогнозом регіонального центру з гідрометеорології завтра буде до плюс 36. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, в пообідній час на хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. Я і в силу своєї професії, мабуть, якогось такого хисту людського, дуже люблю знайомитися з людьми і дізнаватися про них щось цікаве. І найприкольніше в цій ситуації, що і цікаві люди, якось доля мене з ними зводиться, і вони мене знаходять. От буквально не так давно я відвідала подію – від благодійного фонду «Артдача», які досить так давно вже співпрацюють та з волонтерами іншими і опікуються, власне, дозвіллям ветеранів. І знайомлять нас із творчістю військовослужбовців. І це дуже цікаво, була от подія в садку літературного музею. Були співи, були презентації, був стендап навіть мілітарі такий досить цікавий. І, власне, там я познайомилася з письменником, з яким я хочу познайомити і вас. Я думаю, що на нас сьогодні чекає дуже-дуже цікава розмова. А у мене в студії із Запоріжжя приїхав Едуард Сорока. Він ветеран російсько-української війни, який знайшов себе у письменництві. І дуже, як на мене, цікаво, що жанр його творів – це фентезі. Вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Дуже рада вас бачити.
6: Приємно також бути у вас в студії.
5: Дуже багато до вас запитань. Я думаю, що ми поговоримо докладніше та про вас саме, але хочеться одразу та таке в лоб запитання, чому саме оцей фантазійний казковий світ вас вабить, бо досить часто, коли ми говоримо про те, що пишуть та ветерани, вони описують свій досвід, який є досить важким. Та і це і терапія певним чином, але і художня цінність. А ви геть з іншого боку підійшли. Мені здається, це така рідкісна історія.
6: Ну, я вам так скажу, що для мене зараз нам вистачає війни, нам вистачає цих вибухів, тим паче, що Харків, що Запоріжжя, Росія обстрілює кожен день майже. Тому, скажімо так, цей момент я вирішив саме поринути свої фантазії і те, що в мене в моїй голові, скажімо так, виложити в свою книжку. У мене завжди була фантазія моя така дуже гарна і я дуже багато фантазую постійно. От. І такі, наприклад, як книги, як Гаррі Гаррісона, я коли читав, або Крістофер Паоліні, це фентезі і фантастика. Але там все так описано, що коли я читаю це, я це все бачу. І коли я пишу свою книжку, то я це бачу і записую в книжку. Тобто,
7: увага! Тривога мене, у Харківській області триває.
6: Я люблю фантазувати так. І навіть це мене звільняє від того стану, який зараз у нас в країні. Допомагає та, в принципі, приносить мене якийсь світ, який, скажімо так, ізолює мене від цих вибухів всіх. Але все-таки тяжко інколи писати такі моменти, тому що вибухи, тому що і депресивний стан після цих перельотів, дивися, коли люди загинули, то це тяжко. Тому, в принципі, зараз в мене пишеться книжка, от я їхав до вас і в потязі писав книжку. Тобто для мене потяг – це таке, от я включаю музику в наушниках і пишу. Це якраз той момент, де от можна відволіктись від цього. Ти фантазуєш, ти радуєшся тому, що ти написав, тому що ти написав, і це подобається тобі, і ти такий бам, воу, це я написав, це круто. Тому для мене от фентезі – це саме від нашого світу, скажімо так, відволіктися, десь поринути свої якісь думки. От. А також це для людей, також відволіктися від цього всього. Тобто поринути в якийсь гарний світ, пережити цю всю історію. Я пишу від першої особи, тобто ти переживаєш якби все за людину, тобто за Арді Гейла, наприклад, в моїй книжці. Да? Тому я от саме так пишу і такий сюжет.
5: А якщо говорити та про цю любов, симпатію до фентезі, для вас от з дитинства, та це була така теж спосіб заховатися десь в якихось своїх ідеях, фантазіях, чи просто та у вас було багато такої літератури, і вона вас насичувала, і ви як ніби складалися з неї?
6: У мене насправді було тяжке дитинство. Скажімо так, нас шестеро хлопців було, і батько випивав. То, скажімо, інколи отримували, бувало таке. І я отримував, скажімо так, я був середнім хлопцем, який отримував і за молодших, і за старших. От. Тому інколи в мене навіть була така, був такий фільм, я не пам'ятаю, як він називався, коли там до хлопця прилетів дракон і забрав його до його батька. І от я мріяв, скажімо так, тоді, що, може, я дійсно тут також не рідний, може, мене теж прилетять, заберуть. Тобто так допомагало. Допомагало, але це, скажімо так, було самоманно, можливо, там так от. І свої перші, скажімо, якісь стіжки я почав писати саме тому, що я був... Мені люди завжди кажуть, що я якийсь не такий. я завжди в собі, я завжди. Але для мене, скажімо так, це моя фантазія, вона є, її ніколи не діти. Я народився з нею. І тому я почав використовувати цю фантазію в своїх книжках. От, тому в мене написано зараз, може, книжки 4, мабуть. Ті, що, можливо, колись побачить світ. Тобто моя книжка, яка зараз видав, це дебютна книжка, це моя мрія, в принципі, була її видати. От я її видав. І також я зараз пишу продовження цієї книжки. І ще декілька книжок, які почав писати, так мовити. І також дуже багато, скажімо, якихось творів коротеньких. Тобто це на 500 там плюс слів.
5: Угу. А про книгу ще окремо поговоримо. Ну, ті, хто нас дивляться в Ютубі, вже здогадуються, як вона називається, бо Едвард прийшов у футболці з назвою цієї книги.
6: Мерч.
5: Та. Але будемо поступово підходити. Власне, я читала ті матеріали, які про вас є в дорослому житті, до того, та, як ви пішли на війну, а я зазначу, що це не повномасштабне вторгнення. Ви пішли спочатку російсько-української війни на фронт, а до того, як почалася війна, ви працювали будівельником, та, тобто такі у вас були роботи не письменницькі, та у вас залишалося місце якесь, ну, після роботи ви приділяли цьому увагу, чи відійшло якесь?
6: На той час я більше був, мабуть, в іграх, в Lineage, типу, щось такого. Мені подобалось більше тепер навіть в ігри. Тобто, ти приходиш заморений додому, яке ще щось там, тебе голова не варить. Ти просто відпочиваєш, літаєш там, наприклад, той ж самий Battlestar Galactica, або в Lineage бродиш по цим картам. Тому, в принципі, коли сам працював, коли тяжко працював, то мені не давалося. Ну, я писав, але це більше було такі моменти, коли я відпочивав десь там. От, або в тому ж самому потязі. От саме більше це, мабуть, потяг, там ти пишеш, тебе немає чим зайнятися, немає інтернету, ти просто відволікаєшся і починаєш писати. От. Але, скажімо так, я працював самобудівельником через те, що я багато вмію чого. І яка б робота мені там, треба зробити щось. Без питань я навчусь. 2-3 дня я це зроблю. Тому так, це для мене було легко.
5: І, власне, коли почалася війна, я пам'ятаю те, що вас, деякі ви пройшли медкомісію, але 2 місяці вас ніхто не викликав, ви вже самі там, коли ж, та? І, власне, я так розумію, що це було таким вашим бажанням, метою викорінити ворога з нашої землі. Які тоді були думки?
6: Ви знаєте, я так почну з іншого. У мене ще років мої 10 було таке питання, а чому в нас є столиця Київ, але всі гроші з України йдуть в Москву, а потім повертаються до Києва. І в мене так було незрозуміло, дисонанс такий викликав у мене цей момент. Чому? У нас є столиця своя, але всі ті шахтери йдуть в Москву стучать своїми кепками. От. І коли почалась війна, я був в Києві. Я бачив це все, скажімо, як там відбувалося. От. Я сам туди не ходив. Я, для мене, скажімо, тоді це, може, не розумів всього повністю.
5: Бо про Майдан, так?
6: Да, про Майдан. Але коли вже почалась війна, я зробив всі свої роботи, які мені були в той момент, зібрав речі і поїхав додому. Мені прийшла повістка 10 червня. І дійсно, я два місяці я був в резерві. Я через місяць вже позвонив в воєнкомат. Типу, кажу, що ж, я приїхав, я не працюю. Я приїхав, якби воювати, все там, а сижу, чекаю. Мені сказали, чекайте, ви в резерві, скоро буде все. Потім подзвонили вже через 2 місяці після того, як я пройшов комісію, і сказали, що давайте сьогодні приїжджайте все там, а це було вже 3 години вечора. Кажу, добре, все, зібрав речі. Він каже, перезвонюють. Ні, давайте, каже, на ранок, тому що вже нікого немає. Ви поки приїдете, а це з Новомиколаївська до Новомиколаївки до Вільнянська, десь там 50 кілометрів.
5: Миколаївка це ваша мала батьківщина, так?
6: Да. І я так, добре, я приготував всі речі на ранок, сказав батькам, що мене визивають, все. І вже 5 серпня я був у частині.
5: Ми зараз вже дуже добре знаємо, і ми, і цивільні, як люди потрапляють на війну, тобто вони проходять там без ВП, потім є там адаптаційний період, хтось вчиться на дрони, хтось там іде за іншим фахом. Як це було тоді? Ви ж не мали жодного досвіду, ви проходили там якусь військову кафедру?
6: Дивіться, я прийшов водієм, в принципі. І водієм це так, нам дали машини, які нікуди не годні, звісно, що ми їх там за свій кошт якийсь там підремонтували. О, це була Шига, і другий водій був на буханці. Підробили, і ми їздили постійно там по працях якихось. Тобто ми два водія, які возили людей там все. Потім мене, так скажімо, підсаділи і прибрали з машини, тому що я людина, яка не п'є, скажімо так, ну і на деякі не йшов поступки, тому мене прибрали, і через, мабуть, тиждень, як прибрали, я вже був, тобто пішов на гармату, добровольцем також. У нас набирали, у нас була гармата, яка була не в повному складі. І я прийшов, кажу, я буду, піду на цей, на цю гармату. Я потрапив тоді в п'яту гармату. От. Але через два тижні, коли ми приїхали вже на бойові, на вогневі, мене поставили командиром гармати. Так як я швидко все схватив.
5: Це всьому вчилися вже у війську безпосередньо, так?
6: Так, так. Я стояв на той момент, це гармата, командир і навідник, вони стоять з однієї сторони, з одного боку гармати, а я стояв з другої сторони боку гармати, тобто все бачив, що вони робили. І я це запам'ятав просто-напросто. Мені легко далося, тим паче для мене легко дається мені додавання і віднімання. Тобто математика в моєму житті була так любима мною. Тому для мене було легко. Там не цілі числа. Наприклад, 1,25 потрібно, там, 52, там 11. І ти повинен прибавити або додати, або відняти якусь невелику також. І це повинно бути все молниєносно, тобто бистро дуже. У нас деякі хлопці брали калькулятор. А я це все робив в умі. Додавав, віднімав, тобто перевірячив себе одразу. Або навпаки. І мене вже командир потім не перевіряв мене. Тобто він всіх там перевіряє, йому докладують, яка точна точка. А він мене вже не перевіряв, тому що вже розумів, що я добре це все розумію. От. І мені це допомогло. Тобто математика саме в гарматі це мені дуже допомогло. Я швидко реагував на це все. От. Навіднику казав все, він наводив, і ми давали джазу. Ну, я скажу так, що на той момент у мене з гармати, з одної гармати моєї, лише вилітало до 110 штук, навіть більше інколи, за сутки.
5: Так цікаво, ви взагалі думали над тим, ви технар, чи ви гуманітарії, чи ви все разом?
6: Я ніколи про це не думав. Ну, для мене, я вам так скажу, от якщо читати книжку, наприклад, художню, це я це бачу в голові, у себе можу побачити, і мені це легко дається. Якщо, наприклад, я психолог за освітою, моя вища освіта – це психолог. Я не розумію технічну літературу, тому що я не можу побачити картинку. Коли я читаю технічну літературу, мені дуже тяжко це дається. І саме тому от якісь такі от були гуманітарії, то було тяжко. Але якщо це можна побачити картинку з тексту, для мене це легко.
5: І ви занурилися у війну, і ви, власне, там були на фронті до 19-го року, наскільки я пам'ятаю.
6: Да, 19-й рік, 27 липня, я вже закінчив мій контракт. Я отримав якраз інвалідність і вже був пенсіонером, так би мовити, молодим. Це мені було 40 років. Ну, було 39, і 40 років було в 20-му році вже. Тобто, да, то, ну, мене дуже пагубно на мене спину мені побила війна, тому, скажімо так, через спину в мене зараз... Я, коли працював в Києві, 23-й поверх, я прийшов, там треба було подивитися об'єкт якийсь, і я на 23-й поверх забіг, до 10-го забігав без питань, і до 23-го, 13 поверхів ще йшов, у мене не було задишки. Зараз 3-й поверх, і все, і в мене, ну, так до того, що в голові стукає все, тобто я не можу. Саме через те, що сталося війні, що спину дало, і спина дала на серце також.
5: Це через важкість спорядження?
6: Ні, це через машину. Через машину. У мене була машина Кразюка, лопатник, так називаємий. А він не має, скажімо так, нормальної амортизації, і мені все пішло на спину. Я місяць покатався, і все, і у мене... І то це навіть не перший час було начебто нормально все, я не пам'ятаю, що в мене також машина якась була. От, але вже от я коли прийшов на контракт, місяць, і я пішов в лікарню.
5: Окрім та фізичного стану, оцей п'ятирічний досвід на війні, як він вас змінив? І чи він вас наблизив, чи віддалив до вашої письменницької діяльності?
6: Скажімо так, письменницька діяльність – це те, що в мене було завжди в моєму
5: житті.
6: І
5: на війні теж, так?
6: Але на війні – ні. От якраз на війні – це я... Я знаходив час там подивитися якесь, і на війні дуже багато було історії. Тому що я вивчав історію, ту історію, яку нам дала нам СРСР. Тобто видумана історія. Казаки, там, розбійники, це все. І я якраз от в ці моменти, коли я воював в 2014 році, я почав вивчати, по-перше, що історію, по-друге, що мову, повертатися до мови. Тому що, в принципі, розмовляв українською мовою ще до, там, після школи нормально. А потім, коли
5: приїхав... Новомиколаївка україномовна, так?
6: Ні, там була російськомовна школа, все, але там суржик ходив. От. І тому, скажімо так, коли я приїхав в Запоріжжя, я міг розмовляти українською мовою без питань, але був булінг оцей. От. А мені легко було прийти на російську, тому що в мене мати розмовляє російською мовою. Вона з Казахстані жила в Казахстані, вони працювали, батьки її. Тому російську постійно розмовляв російською. І мені легко це було. А батько суржиком. Тому я перейшов швидко на російську мову. І коли вже був 14 рік, то вже українською я так пам'ятав, але не дуже. Тому я почав знову переходити на українську мову ще 2014 року. А це дуже тяжко, тому що ти думаєш російською.
5: От поки ти було дуже багато російської на той момент.
6: Да, так, дуже багато було. Тому я, скажімо так, я почав переходити в соцмережах, писати українською, спілкуватися, пробувати українською також, але поначалу тяжко було. Важко. І вже в 22-му році я повністю перейшов на українську мову. Були інколи, та що ти, давай по-нормальному. Ну, але я все одно розмовляю українською, і навіть зараз, якщо зі мною розмовляють російською, я розмовляю українською. Це моє, так скажемо, тобто ми живемо в Україні. Якщо ми їдемо десь в Німеччину або в Польщу, ми розмовляємо там якоюсь німецькою або польською. Чому ми в Україні розмовляємо російською? Тим паче, що це наш ворог. Тому, скажімо так, це моє ставлення до України, до мови і до нашого, скажімо, наших коренів.
5: А оцим поштовхом тоді в 14-му для вас піти на війну було відчуття того, що ми як нація та десь не відстояли, десь не дотягнули. Чи ваша особиста відповідальність, чи, не знаю, буває так, що є бажання отримати досвід військовий?
6: Ні, саме те, що я українець. Прийняття цього, що я українець, що Росія для мене стала ворогом, коли напала на мою країну. І від Донецьку до Новомиколаївки, де ми проживали, там по прямої, якщо взяти, то десь 100 кілометрів. Ну, 100 плюс. От. По трасі там 200, а так 100 плюс кілометрів. І я розумів, що якщо ми там не зупинимо ворога, то він дійде до нас. Що сталося в 24-му році, в принципі. Але я чесно вам скажу, що я не... Ой, 22-му. Я вам скажу, 24-те просто лютого, тому інколи пути. Я вам скажу так, що я навіть не думав, що не настільки... Ну, як назвати, не знають навіть, що вони підуть в 22-му році.
5: Не очікувала те, що
6: я не очікував цього. Я дивився за цими новинами, що вони підігнали там до наших кордонів свої війська, 150 тисяч. Потім дивлюсь, що вони їх відводять. Тобто я за цим слідкував.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: І саме в 24-го числа, 23-го числа я був у лікарі, і мені сказали, що в мене ковід. Перший раз за весь час, 19-го року, я жодного разу не хворів, а тут захворів. І 24-го, коли почали вибухати у нас в Запоріжжі це все, то я лежав на самоізоляції. Коли 26-го у мене закінчилися ліки, я в 20-й годині вийшов з будинку, сів на машину, поїхав десь там купити ліки ці, їх ніде не було.
5: Черги страшні стояли.
6: Не було нічого. 20-й година все було закрито. Я знайшов лише в черговій лікарні, у нас 5-та лікарня чергова, я лише там знайшов ці ліки. Все. А так все було закрито. І я такий в шокі був. Тобто, і тоді от якраз я так зрозумів, що це не шутки, це саме.
5: А знову ж таки, там ми трохи відійшли від теми саме письменництва. Якщо говорити, ви сказали, що на війні місця письменництву не було.
6: Я ж кажу, я вивчав історію, тому не було місця так. Може, щось і писав, але це було таке коротеньке там щось.
5: І коли ви відчули оцей поштовх, що хочеться повертатися і знову шукати себе, та от ці ниточки в світі та свої фантазії?
6: Ви знаєте, в один момент у нас у кожного приходить цей от такий поштовх, який ти або приймаєш, або ігноруєш. І от я ігнорував декілька поштовхів там писати, от. Але коли вже в 24-му році, в кінці 24-го року мені прийшло натхнення, я почав просто написати там якесь, думаю, щось, що вийде. І я, знаєте, от як буває, залип в книжку, от я так залип писати. І я пишу, воно йде. І потім через 3 місяці в мене вже була готова книжка, чернова. От. І я такий, вау, і вона крута. І це треба людям дати почитати. Тобто, може комусь не сподобається. Я вам скажу, що є люди, які скажуть, що це фігня, але самі нічого не напишуть при цьому. От. Але для мене, скажімо так, ця історія, вона світла, вона про добро, про кохання, але з, як її називають деякі люди, психологічно-соціально. Тобто там є оці от моменти, коли Деніс жив все життя, свої 29 років, і не отримував кохання ні від батьків, які кинули його на плечі бабушки, ні від бабушки, тому що вона не вміла дати цього кохання, вона любові, скажімо так, не кохання, це інше, ну, любові. Тому що вона, скажімо так, пережила війну і не вміла цього. Да, там. І Мрім, яка також прожила все життя там, в Україні з батьками, які п'ють, які гуляють, які не дивилися за нею. Вона ходила там в великому одязі. Тобто, і, в принципі, її завжди було за те, що вона була такою. От. Не через те, що вона така, а через те, що батьки такі. І тут вони отримують новий шанс на життя, і вони користуються ним. Тобто, стають сильніше. Вони зустрічають один одного, вони розуміють, що вони... Тобто, там, коли зустріч Мрім і Ардігейла, то він бачить у неї такі намальовані на дерев'яшках малюнки, де там він знає Тараса Грищенка, пам'ятник, де він знає просто там якісь машини, там це. І він розуміє, що вона також десь з України. От, і в цей момент якраз зароджується це кохання їхнє велике, яке вони несуть через всі ці якісь тяжкі. От я зараз пишу другу частину, і там вже в мене пішло, скажімо так, і чуть-чуть боляче. Є нюанси такі. Але я так розумію, що людям не подобаються дуже такі сластиві історії. Ну, їх треба робити якимись болючими. Не знаю, навіщо це, але... Такий запит у нас у людей. Тому в мене, скажімо так, що додав і болі, і інших якихось сюжетних героїв. Тобто, пишу.
5: Наскільки прориваються та на сторінки ну, ваш особистий досвід, ваш особистий
6: взагалі,
5: шлях?
6: Взагалі ніяк. Взагалі ніяк. У мене, знаєте, от, як казали деякі люди, да, там ми приймаємо щось з космосу і даємо це людям. І от, можливо, дійсно так і є, що ми щось приймаємо. Тому що для мене ця історія, вона геть, тобто, не про мене. Вона ніяк не стосується мене взагалі. От. Це історія от така про кохання. Можливо, те, про що я мрію, можливо, це так. От, да, там. І моя якась, мій досвід. Тобто те, що я бачив в своєму житті, про цих от бабушок тих самих, що вони такі, от вони черстві. Є звісно, і дуже гарні бабушки, але чересчур, я б сказав би так. Але я бачив таких черствих бабушок. І так само я бачив таких от, як сім'ї, які де п'ють безбожно і дітей, ну, ніякої уваги не приділяють дітям. Тому, скажімо так, я захотів це висвітлити в своїй книжці і показати людям, що таке є в житті. Це не норма, але таке є.
5: Ну, це дійсно та ви берете такі певні реалії українські і показуєте те, що можна перейти, оце мрія перероджена в житті, як називається, та ваша книжка, що можна перейти в якесь більш на сторону світу.
6: Але це не мається на увазі переродитися. Угу. Переродження у нас кожного дня. От ви, наприклад, десь працювали, правильно? Потім бросили ту роботу і перейшли на іншу.
5: Угу.
6: Це переродження. Ви покидаєте все, що було у вас в житті, в тому своєму відрізку, і починаєте все з нуля, заново. Або там десь, як люди зараз, наприклад, війна, да? У нас багато хто виїжджає з своїх домівок, так як, наприклад, і мої батьки також виїхали. І починають все з нуля. Починають все з... Це також переродження свого роду, да, там. Тому що, в принципі, в цьому... мрія перероджена в життя дуже багато несе сенсів в собі. Тобто, саме ця от фраза мені коли прийшла, я вже про це багато казав, але я не захотів міняти нічого. Тобто, от вона як прийшла мені, я записав її так от, і сижу, так дивлюся, а ну, все вже сказано. Тобто, нічого додати, нічого відняти, скажімо так. От. І тому навіть про кохання, да, коли ви десь з ким зустрічаєтесь, у вас закінчилось кохання, да, там нема цього кохання. Ну, що, ми ж не будемо сидіти, хтось сидить, хтось далі це тримає. Але ти бросаєш це також перероджуєшся. Чому? Тому що тут робота була одна людина, там інша людина, геть інша, ти все з нуля починаєш. Тобто, в принципі, це як-то так.
5: А у вас, та ви казали, що у вас є як мінімум 4 твори вже дописані, і це історія...
6: Ні, не дописані, початі.
5: А, початі. Я думала, що вони вже є і чекають на... Це все історії цих героїв, та, як у Гаррі Поттері, чи це завжди все різні персонажі?
6: Ця книжка, от мене, тобто ця і та, що я зараз пишу, дві. Інша книжка в мене була написана ще російською мовою, ще до війни, я її не закінчив, а це більше щось схоже на «Сумерки», мабуть.
5: Угу.
6: Я тоді надихався якраз «Сумерками», я прочитав всі 5 книг цих, так само «Рагоном». Крістофер Павліні, 4 книжки там таких громніших я прочитав. От. І як то я надихнувся цим, щось в мене пішло. І також, я ж кажу, коли йде, я пишу. Коли не йде, я не пишу. Тобто і зараз я переклав це на українську мову, але треба ще багато редагування всього пройти. Тому зараз я навіть туди не залазжу. У мене зараз ця книжка, я хочу написати трилогію, але як вийде? Тобто я сподіваюся на трилогію, але... Угу. Це ж такий момент. Ти паче, головне вижити. Я вчора лежав, коли прилетіли ці 3 каби, 4. І я заснув так. Прикидаюся від того, що мені на голову сипеться штукатурка. Вона прилетіла десь, може, кілометр від будинку. Каби. Спочатку 2, і потім ще 2. От, то ти думаєш так, що твоє життя може закінчитися в один момент.
5: Так, я теж часто про це думаю. І у мене є друзі-митці, 2 музиканти, і теж був прильот ракети на вулицю, там саме, де живе мій знайомий музикант. Він каже, і тільки стався цей вибух, телефонує мені мій друг, каже, так ти будеш альбом дописувати чи ні? Бачиш, що час на тебе не жде.
6: Щас треба.
5: Та, ну, таке, це суто українське натхнення. Та, де ми його беремо, де ми його черпаємо.
6: А ви подивіться на наші, тільки щось сталося, і зразу скільки мемів. Це ж так.
5: Ну, ви як психолог, мабуть, можете це краще та розкласти. Це, мабуть, теж якийсь захисний механізм психіки.
6: Так, звісно. А ми захищаємося, ми не можемо нічого діяти. Тобто ці каби не збиваються, наприклад. Да, там. Ми можемо лише виїхати десь, але і десь прилітає. Скільки сімей виїхали там кудись в якесь місце і прилетіли і вбили їх. Тобто неважливо, де ти знаходишся. Тебе може дістати будь-в якому. От, тобто навіть виїжджають в Німеччину, там потяг якийсь зійшов з рею, який також я читаю про ці інколи новини і такий вау. Або та дівчинка, яку вбили, Іра, яку вбили в метро в Америці. Це ж не зрозуміло, що це за, я не знаю, це не людина точно, але вбити так от дівчинку, яка беззахисна. Ну, тобто, тому неважливо, де ми. Нам в якийсь час є, от для мого сина це було 7 років, да, там. Що для мене, не знаю. У мене брат помер, йому було навіть 30 не було, 29 років. І також помер там через те, що побили тоді мінти ще, і в нього епілепсія була посттравматична. Він також, він не хотів цим помирати, він хотів жити, але так вийшло.
5: Та, ми не зазначали в нашій програмі, що в 2010 році та у віці 7 років помер ваш син, і ви казали та про те, що вам на війні здавалося, що він вас захищає, та, як янгол.
6: На війні і ще до війни, коли він помер, то мені часто якби було відчуття, що він поряд.
5: Чи є місце та якесь от ваші творчості, можливо, якісь персонажі ним натхненні, чи ну, мабуть, присвята кожна йде, та?
6: Я вам скажу, що я присвячую йому саму книгу, от, і все, що я роблю, в принципі, зараз. Але такий, як він, таких, мабуть, немає. Це був маленький хлопчик, але з дорослою розумінням якимось. І дуже багато людей про нього такі свідчення казали про те, що він там підходив і казав щось те, що від дитини 7 років інколи не очікуєш почути взагалі.
5: І от та, от ми описали ті реалії, в яких ми живемо, і та оці перельоти кабів, які ви так яскраво описали. І тим цінніше те, що ви маєте саме до такого жанру хист, та що ви саме в нього йдете. Мені здається, що це якесь теж окремий різновид, я навіть не знаю, такого письменницького
6: давайте
5: дару.
6: Я відповім вам чуть-чуть, скажімо так, введенням своїм.
5: Давайте.
6: Кожен із нас живе своє життя. Хтось намагається бути корисним, хтось обирає шлях злочину. Є ті, хто живе у страху, озираючись через плече. Та значною мірою це залежить від середовища, в якому ми зростали, від батьків, від рідних, від слів, які чули в дитинстві, і від мовчання, яке боріло більше за слова. Іноді здається, що все вже визначено наперед. Ніби доля розкладає карти ще до нашого народження, але людина завжди шукає інший світ, інший варіант. Іншу можливість. Бодай хоч раз в житті ви фантазували, а що якби це було правда? Що якби після смерті ми перероджувалися в іншому світі? Там, де нам було б краще, де ми б не несли тяготи минулого, де не звучали б старі образи, де ми почувалися б інакше, потрібними, сильними, важливими. Можливо, це лише втеча, а можливо, природне прагнення душі до світла. Звісно, це уява. Та поринаючи власні фантазії, завжди цікаво. Уява дозволяє пережити те, чого бракує в реальності. Вона допомагає краще пізнати свою підсвідомість, зрозуміти, чого ти справді бажаєш, і про що мовчиш навіть перед собою.
5: Я завжди кажу, що емпатія та уява – це великий дар, з яким ти або будеш, або якщо, ну, або ти будеш дуже бідний.
6: До речі, це от введення, я також написав, як є от, назву книжки, от в один момент мені прийшло воно, я написав і залишив. І я одразу зрозумів, що це буде як введення книжку.
5: От ми поговорили з вами про творчий бік та історії з письменництвом, але от якщо говорити про суто практичний, мені здається, це дуже тернистий шлях до того, щоб надрукувати свою книгу. Як довго ви до цього йшли, та як ви, як все ж таки сталося та, що вона побачила світ?
6: Ну, я вам так скажу, спочатку от мене написана книжка була десь у березні, мабуть, лютому-березні 25-го року. І я зрозумів, що мені потрібно чуть-чуть підтягнути своє мистецтво. І я пішов, є така Наталія Скорик, вони навчають, у них є школа, вони навчають, але для військових саме вони роблять знижку, тобто безкоштовно навчають. Я пройшов 3 місяці саме у них в школі. Мені тяжко було там, тому що ну, вони навчають так, як вони бачать. Я навчаюсь так, як я бачу. Угу. От. І тому, скажімо так, я 3 місяці це пройшов, і я потім зрозумів, що мені не потрібно це, а потрібно писати, тому що я вже ну, я хочу книжку цю видати. І я зайнявся редагуванням книжки. Я звернувся до однієї людини, до другої людини. Мені сказали, що редагування книжки, вичитка, буде коштувати 35 тисяч гривень. Ну, це майже $1000. У мене на той момент грошей ще не було. Ну, якби були там якісь 30 тисяч відкладених. І була машина. Я машиною працював, в принципі, кожен день, возив там якісь грузи, доставки, все. А ввечері приходив і сідав за комп'ютер, редагував. Але редагував як? Я розумію, що я не дуже знаю граматику, тому що мало вчились ми в школі. Більше було російської. От, тому я заплатив за GPT-чат. Угу. І вкинувши йому там шматок, я дивився, що він редагує, що він змінює. От. І я так, скажімо, навіть краще пізнав граматику, от, якісь слова там вивчив. І просто-напросто він мені редагував це, я вичитував, робив вичитку, щось додавав, щось прибирав. І за 3 місяці я так зробив повну вичитку. За цей момент я заробляв кошти. І, скажімо так, в мене вже було на той момент 70 тисяч, мабуть. Десь так, да, 70 тисяч в мене було. Я вже прочитав і так все, фінал. Але 15 тисяч треба потратити для того, щоб зробити проєкт для друкарні. Я думаю, ну що, я не зрозумію, що там робити. Я вскочав програму ці InDesign, Photoshop, InDesign називається вона. От. І сів просто-напросто, щось не розумію. Я пишу в...
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Я зробив повністю проєкт своїми руками свої книжки. Звісно, так, його редагували там саме в друкарні. Під себе вони підганяли, тобто як вони це роблять. От. І вже через 4-го місяця, 1-го числа 4-го місяця, я отримав свої примірники на руки. Це було, я вам скажу,
5: що відчували?
6: Відчуття такі, ой-ой-ой. Це було дуже приємно, звісно, отримати, взяти свій примірник, і тим паче вони сподобались мені, тобто як це зробили. Спочатку мені пропонували бумагу використати в книжці саме, типу, як газетна, але вона товща, там, 0,6. Я подивився, кажу, ні, ну воно ж не гарно буде. Я кажу, скільки буде коштувати, там у них була бумага, це лежала, це там якась шведська, якась пухка, вона називається. По-перше, що книжка легша набагато, приємніше читати, це такий от... я б сказав, біжовий, мабуть, колір. Uh-huh. От. І я взяв, так кажу, ні, оце от ми цю бумажку, ну, це беремо. Вона там 80 тисяч тонна коштувала. От. Але для книжки там 100 з чим-то кілограм потрібно. От. І я кажу, давайте цю, там різниця в 1000 гривень, але це вже книжка, ну, тобто вона буде вже краще набагато. І ми домовились, вони знайшли цю бумагу. Спочатку, типу, давай використаємо формат А5. Це набагато менше, ніж моя книжка. Я кажу, та ні, ну, в мене руки великі, мене, я сам не маленький, і тому книжка також не маленька. І я використав одразу Б5 формат, як для себе вирішив, так вона і вийшла в форматі Б5. Якщо б вона була в форматі А5, це десь було б 250-280 сторінок. А так воно 200 сторінок, 208, це в загальному. От, і гарний шрифт. Тобто також я коли робив, мені сподобався шрифт, який він такий з приколом, знаєте, я скажу так, що він гарний. Коли дивишся на буковки, вони не просто там, що тежка, а та ж сама, а вони от з такими звірюшками, да, там. От, то я робив, в принципі, все своїми руками. Заробив всі кошти своїми руками. Все, я нікому нічого не винен. Навіть якщо зараз мене ніхто не купить ці книжки, то я зробив за свій кошт. А якщо я брав би, наприклад, якийсь грант, тобто я звертався до людей, там питав, чи можливо це взагалі взяти, тому що в нас є гранти для тих письменників, які пишуть про війну. Там 250 тисяч, якщо не помиляюся.
5: Ну, це про війну, так?
6: Так, да.
5: Фентезі.
6: А саме тут також якась, в якомусь сенсі війна, але не те. От. Тому я вирішив за свій кошт зробити це все, здійснити свою мрію, так би мовити. І зараз я дуже багато звертався до якихось селебриті наших українських там, да. Деякі навіть книжки у них вже є, але дуже багато справ, скажімо так, тому книжки лежать і чекають свого часу. І я сам їжджу по бібліотеках, роблю якісь презентації. У мене були і в Луцьку, і в Ужгороді, в Львові, в Франківську. Тобто я майже, ну, Україну багато не обкатався, так. І, в принципі, згоден будь-де зробити презентацію, аби люди були. Тому що мені це цікаво, мене це, так би мовити. От я раніше був людиною, яка мало спілкувалася, яка була закрита в собі. Зараз я, мабуть, через те, що вже виріс, так скажімо так, і пройшов і війну, і все, вже не мало чого боюсь. Тому почав більше спілкуватися з людьми, не боюсь, скажімо так, виходити. Хоча от коли були на цьому заході, чесно кажучи, ми так розрекламували, що я чуть-чуть...
5: Знітилось, так?
6: Тому що, ну, якби хлопці виходили, їх просто там називали якісь ім'я, все. А тут приїхав до нас, я так, ого, занадто, тобто, і що, да, так мені було не по собі це. От, але виступив, я думаю, нормально виступив все. Тому, в принципі, так, це мені цікаво, це от зараз я вже починаю, скажімо так, розмовні якісь відео записувати також, тому що, ну, це дуже тяжко насправді їх записувати, бо знайти місце, де їх записати. От, і коли я був в Харкові, тоді я сидів так, щось мені прийшло, я сів, записав це відео.
5: Складається враження, що ви в нове йдете без перепон, так, без якихось пристрог внутрішніх, без страху. Ну, так же не завжди було? Ви...
6: Завжди.
5: Завжди?
6: Коли мені прийшли, сказали, Едік, треба зробити кондиціонер встановити. А я ніколи їх не ставив. Ну, я заліз в інтернет, подивився, як вони ставляться. Одне відео, інше відео. Поїхав з майстером, поставив. І вже потім сам робив. Тобто для мене немає нічого неможливого. Якщо є робота, її можна зробити. Є руки, вони якби не з заднього місця ростуть, тому все нормально. І я завжди щось нове для мене, це навпаки, це відкриття, щось цікаве.
5: Ну, мабуть, якраз через те, що для вас немає нічого неможливого, тому і жанр фентезі, то нікуди не впирається фантазія.
6: Саме жанр фентезі це через мою фантазію, що вона в мене дуже така от яскрава. Дуже яскраво, тому що в мене навіть інколи бувають і сни там кольорові, там, і я контролюю інколи сни, от, да, там, от таке. Хоча от дуже мені тяжко були сни, коли син помер, він снився, а мені одна знайома моя сказала, так це ж на дощ. Це так було дико.
5: Угу.
6: Тому от так от.
5: Якщо говорити та про якісь ну такі ваші особисті та якісь фантазії, от ви зараз з'являються вам якісь дракони, чи та про те, що про що ви розповідали на початку, чи є у вас якісь образи, які виринають просто не для того, щоб стати персонажами книг, а які суто вам приємні і які вас кудись забирають?
6: Ні, інколи приходять моменти такі про суперсилу. Щоб вона з'явилася і там от на сході України все порішать. Ну, це таке буває. Про драконів ні. Про драконів люблю читати, писати не люблю, тому що я мало знаю про них. Щоб писати це так само,
7: увага, як і, наприклад, у Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Заків про мавок.
7: Увага, у Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Мабуть, написав би. А так, я вам скажу, що є прокрути, які от у нас були, да, там герої. Я про них дізнався лише в 19-му році. Тобто ми дійсно сильно русифіковані. І ми про них, про це все, ну, нам не розповідали. Тому, скажімо так, я вивчав історію, скажімо, в перші роки війни, тому так от, як то воно все.
5: Ви казали про те, що є змога отримувати гранти та на літературу про війну. Я впевнена, що вам дуже багато є чого розповісти і про побратимів, і про вашу службу, і про все. Чи думали ви над цим?
6: Так, мене навіть вже, я почав писати, там небагато, але початок я положив, скажімо так, і це можливо, колись це буде, але в художній, скажімо так, саме. Може, десь щось додати, щось десь прибрехну, знаєте, так. У мене є і така думка. От ми не знаємо таких даних, багато хто не знає, що Москва, як такова, починалася з лазні, звичайно, яку побудував Володимир Великий. Про це багато хто не знає. Коли я цей факт комусь кажу, він каже, ти що, з дубу впав, що? І навіть GPT-чат, коли задаєш, він не має прямих доказів цього. Але є якісь розкази, які передавалися з покоління в покоління. Тобто, в нас дуже багато втрачених історичних даних, тому що і були спалені якісь там архіви, і щось було вивезено в Росію. І навіть ті ж самі монети наші були також у нас мало їх, а в російських там дуже багато. От, тому, скажімо так, для мене от момент такий буває, що написати щось історичне, але також в художньому типу, не як історичне, а як в художній твір. Тобто задумів дуже багато, аби це все стигнути.
5: Наскільки часто, та мене така теж бурхлива фантазія, але вона ніколи не переростала там в письменництво, але вона мені дуже часто заважає жити реальне життя.
6: А от тому я і пишу. Uh-huh. Тому що коли ти це все викладаєш на бумагу, то ти вже ти про це вже не думаєш. Uh-huh. Спробуйте, можливо, допоможе вам це.
5: От якраз та було запитання. Ви побороли та оцей це муляння та своєї фантазії, бо ну от є якісь люди, ну воно ж не цікаво. Цікаво набагато теж набагато цікавіше те, що відбувається у тебе в голові.
6: Так,
5: і ти
6: так
5: туди йдеш, і ти, а там може займатися чим хочете.
6: Ну це через що? Через тому, що люди деякі дуже багато уваги перетягують на себе.
5: Угу.
6: От я саме через те, я от не люблю, коли мене так якось представляють. Просто Едік. Тому що я не хочу перетягувати увагу на себе. І так, я хочу, щоб мою книжку любили, щоб мою книжку читали. От, тому що це дійсно цікава книжка. Але перетягувати увагу саме на себе я не хочу. Мені, от якби була моя книга, там, наприклад, стала там якимось бестселером, то це була б моя книга. А я вже був би як про це. Тобто, спочатку дізналась про мою книгу, потім вже про мене.
5: Угу.
6: Це було б ідеально.
5: А от в такої літератури, мені здається, немає конкретної ЦА. Ну, тобто, це може бути і дитина, і молода людина, і доросла, і літня. Ви якось думали про це?
6: Давайте так. Я вам скажу, у мене, наприклад, перша глава, і там вже опис грудей жіночих. Да, там. І дехто, коли я читаю людям це, вони кажуть, вау, що це? А там, ну, такий крючочок, знаєте, тобто спочатку ти, типу, в сексуальність, а потім це сприйняття цим от героєм, який тільки народився в новому світі, сприйняття любові матері до нього. Тобто він переосмислює от цю от, такий момент, і це там і сльози, скажімо так. Ну, як я коли читаю, то в мене ком під горло підходить, знаєте, так. Тому, скажімо так, це діти від 10 років, і мене купували мою книжку і 60-70 років люди. Люди читають, їм подобається.
5: Угу.
6: Тобто вона цікава.
5: А якщо говорити та про от ви прописуєте персонажів, і от мотивація здобути освіту психолога, вона була теж продиктована тим, що ви хочете писати краще?
6: Я психологією займався, ну як не займався, а знав ще з дитинства. Ну як з дитинства, може там не з дитинства, років з 15, може так десь. Я починав помічати людей, як вони себе поведуть, їхні повадки, дітей. Як діти маніпулюють батьками. Це дуже гарно взагалі видно, це постійно. Ти просто подивишся так от на дитину і на батьків. Дитина маніпулює батьками отак от. По щелочку пальця, без питань, без всяких. Вона заплакала там. Ну, це якщо адекватні батьки, не беремо там неадекватних. От. І ти наблюдаєш за цим зі сторони такий вау, як вони це роблять так. І я це розумів ще з знаєш, кажу, десь 15, може 20 років, да, там. А вже коли мені запропонували піти на вищу освіту отримати, це було в армії вже, бо я служив вже. Я так подумав, була психологія, думаю, а чого ні? Тобто я розумію це, хай буде. Але я вам скажу, що психологія – це така наука, вона не практична, вона теоретична. Тобто на одну людину це спрацює, на іншу – ні. І ти, коли так дивишся на людей, ти думаєш, хтось бачить по свої, скажімо, якісь картинки, да, там. Я бачу своє щось в цій людині. І дві людини будуть дивитися на один той малюнок людини і будуть бачити геть і різні моменти. Тому, скажімо так, це не так все просто. От, я розумію, як хтось посвоїмося. Мені, в принципі, диплом є. Добре, я бакалавра отримав, я навіть не йшов на магістра там і ще щось. Мені вистачило бакалавра. І от, до речі, про героїв. От кожного з героїв цих от є своє, тобто це такий танчик, він якби захист всієї групи. От. Сета, вона така людина, яка ельфійка, да, там вона така пафосна пава. От, але при цьому також...
7: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
6: Він такий... веселий хлопець в компанії. От, тобто він пошуткувати може інколи там згладити якісь вугли. Да, там. І Лексі – це така дівчинка, яка може підійти, обняти і підтримати. Тобто кожного з них є свій характер, який я приписав. І саме світ, який я тут написав, ну, описав в своєму творі, це видуманий світ мною. Тобто його немає, скажімо, такого, ви ніде не знайдете, ні в якій книжці, такого світу, як тут. Тому, скажімо так, для мене це важливо, що я видумав новий, я створив новий світ якийсь, да, там, я створив нових героїв, які... ідентичні собі, да, там, та ж сама Марім.
5: Чи я можу вас попросити, та, можливо, якийсь фрагмент зачитати із книги, якусь такий щось ямку, історію, чи це, що вам подобається?
6: Ні, ну мені це подобається про груди. Те, що якби такі, ну давайте так, це і прочитаю. Я опинився в тілі немовля. Я – чоловік, який прожив 29 років. Зовні я був дитиною, але в думках залишився дорослим, що пам'ятав кожен рік свого життя в великому українському місті Дніпрі. Ельфійка голила груди та віднесла мої уста до соска. Груди були гарної форми, налиті, мов половинки стиглих груш. Сосок пояснений нижним револом, здавався маленьким і досконалим. У першу мить я замер. Дорослий усередині мені бачив в цьому знайому еротичну картинку, збуджену, хтиву, недоречну. Та коли вона піднесла моє обличчя до грудей, думки розчинилися. Тепло шкіри, її запах. Усе, що колись пробуджував.

0: таке до вас питання на завершення два. По-перше, я так розумію, що книгу можна замовити у вас особисто, так? Тобто так. Написавши вам.
1: Інстаграм, в Телеграм, будь-куди.
0: Угу. Залишимо під цією розмовою посилання на ваш інстаграм для всіх охочих підписатися. І таке теж я в описі до вашої книги, ви на обкладинці написали, що я здійснив одну зі своїх мрій, а інша мрія у нас одна на всіх. І мені цікаво вас запитати, що для вас означатиме перемога, українська перемога, і що коли чекати наступну, якщо є вже якісь орієнтири наступну книгу?
1: Ну, я сподіваюся до кінця року видати вже, але як вийде воно. Але з приводу війни хотілося б, звісно, щоб повернулися наші землі, щоб повернулися люди, які на них живуть, тому що там дуже багато людей, які чекають Україну, які люблять Україну. От. Але як воно буде насправді, я не знаю. Це те, чого якраз ми не можемо знати або очікувати чогось. Це питання до військових більше, але військові, в принципі, роблять все, щоб для того, щоб повернути. Наприклад, зараз навіть і люди зробили те, що нам дуже тепер резонує. Тобто замінили міністра оборони до України. Тому як буде...
0: Міністра оборони ще не замінили, але чекаємо дуже. Але, можливо, ви оговорились по...
1: Збройних сил України, так. Та. Збройних сил України, да, то я інколи плутаю це. Саме хотілося б, звісно, щоб це було в межах років 91-х. Хотілося б. А ще б краще в 1918-19. Тому що у нас було 850 тисяч квадратних метрів, а залишилось 603. Ну, 150 тисяч, якби це не маленька сума квадратних кілометрів. І скільки там людей. І там же ж люди також розмовляють українською мовою. Як це називають? Балачка. Але насправді це генетична українська мова і дуже гарно.
0: Так, і я та наостанок хочу подякувати всім, хто боронив і боронить наші землі, нашу державу, хто стоїть на українській землі, бо, як казала моя подруга, військовослужбовиця, що якраз ти дуже гостро у війську відчуваєш, що саме там, де стоїть український солдат, ось там проходить зараз наш кордон, і так, там починається і закінчується Україна. Тому дуже-дуже дякуємо всім, і я дуже дякую вам за, по-перше, за захист, а по-друге, за те, що ви створюєте такі дивовижні світи. Зичу вам натхнення і вдумливого, і зацікавленого читача і читача.
1: Дякую.
0: Дякуємо слухачам, що були з нами. Слухайте Радіо Накипіло. Всім па-па.
2: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни двічі вдарили по Балаклії. У Харкові водії міського транспорту тепер користуються раціями. У найближчі три дні Україна буде однією із найспекотніших країн Європи. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Окупанти атакували цивільне підприємство у Богодухові. Попередньо двома ракетами, як повідомив голова ХУВА Олексій Нігуба, унаслідок удару поранення отримали троє людей. Їм надають медичну допомогу. На місці спалахнула пожежа. Ще одну ракету росіяни випустили по Дергачах. За попередніми даними, минулося без постраждалих. На місцях влучань працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Сьогодні окупанти двічі вдарили по різних мікрорайонах Балаклії. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. Унаслідок другої атаки постраждали троє жінок. Двоє перебувають у стані середньої тяжкості, одна у важкому. Усіх госпіталізовано. Одну із жінок рятувальникам довелося виносити із палаючої квартири. У місті пошкоджено заклад культури, бібліотеку та магазини, понад 10 приватних і один багатоквартирний будинок, а також лінію електропередач. На місці влучання виникла пожежа. Її вже ліквідували. Наразі комунальні і екстрені служби усувають наслідки обстрілу.
2: Харків.
1: У Харкові запровадили нові безпекові протоколи для громадського транспорту через постійну загрозу атак російських дронів. Відтепер водії автобусів, тролейбусів та трамваїв зобов'язані постійно мати при собі рації, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері єдиних новин. За його словами, під час повітряних тривог транспорт може оперативно змінювати або зупиняти маршрути, щоб мінімізувати ризик влучань. Терехов нагадав, що наразі міська та обласна влада разом із військовими розробляють багаторівневу систему захисту від ворожих БПЛА. Харківська міська рада ухвалила антикорупційну програму на 2026-2028 роки. Під час формування документу виявили понад 70 корупційних ризиків у різних сферах діяльності міста. Нова програма на 66 сторінок призначена для запобігання і виявлення корупції. Про це в етері радіо Накипіло розповіла Євгенія Вірлич, заступниця голови правління антикорупційного штабу.
3: В цій програмі там багато всього, але насправді Харківська міська рада фактично оцю дорожню карту, якою є програма, розподілить між своїми департаментами і управліннями, і оця табличка просто розіб'ється на заходи запобігання і заходи реагування між департаментами. І на кожному департаменті вже буде не так багато. Тобто для них це буде таке от прописані правила гри.
1: Більшу половину депутатів підтримали програму, і на думку фахівців антикорупційного штабу і Харківського антикорупційного центру, про це розповів Євген Лісічкін, координатор штабу і аналітик ХАЦ.
4: Я думаю, і міськрада задоволена співпрацею з Харківським антикорупційним центром та антикорштабом організацією. І навпаки, бо була, в принципі, діалог, багато враховувалось, щось не враховувалось, але це такий робочий процес по прийняттю великого документу, там де 71 ризик.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: На вулиці Космонавтів на ділянці від вулиці Сумгаїцької до вулиці Дерев'янка. Як повідомили у Харківській міськраді, це пов'язано із реконструкцією газопроводу середнього тиску. Рух організовано однією вільною смугою.
2: Погода.
1: 7 серпня на заході України, а 8-9 серпня у більшості регіонів спека спаде і прийдуть свіже повітря та грози. Про це повідомила у Фейсбук синоптикиня Наталка Діденко. Найближчими трьома днями Україна побуде однією із найспекотніших країн Європи, написала вона. За її даними, завтра, 5 серпня, максимальна температура повітря становитиме плюс 32-39 градусів, подекуди ймовірно до плюс 40. Без опадів. На Харківщині, за прогнозом регіонального центру з гідрометеорології, завтра буде до плюс 36. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
5: Харків. Зустрічай. Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00, Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло. Thank you.
7: Я чую інше.
8: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
9: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
11: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
10: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні говоримо про російську депортацію людей з соціальних місць несвободи на окупованих територіях. І у нас у студії Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур». Вітаю, пане Владиславе.
12: Вітаю.
10: У березні цього року громадська організація «Україна без тортур» оприлюднила дослідження «Забуті і вивезені. Депортація та незаконне переміщення людей з соціальних місць несвободи з окупованих територій України». Що стало поштовхом до цього дослідження? Чому ви вирішили його провести?
12: Дякую за ваше запитання. Насамперед, я хотів би розпочати про те, що наша громадська організація об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму. І загалом головна мета нашої організації – це викорінення тортур у місцях несвободи. Зокрема, ви зазначали про те, що саме у соціальних місцях я хотів би трішки більш детальніше розкрити, що саме мається на увазі під соціальними місцями.
10: Дякую, тому що це було одне з наступних питань, безумовно.
12: Дуже дякую вам. І насамперед, тобто соціальні місця несвободи – це ті місця несвободи, де перебувають особи, які належать до наступних категорій установ, та? Тобто підопічні. Це, зокрема, психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати, дитячі будинки та інші. І, зокрема, поштовхом стало те, що, на превеликий жаль, на окупованих територіях України опинилося понад 2217 осіб, зокрема, саме соціальних місць несвободи. Ця інформація зібрана нами та потребує уточнення, але загалом ми хотіли з'ясувати, яка ж подальша доля цих людей, тому що дійсно велика частина окупованих територіях опинилися саме ці місця несвободи. І подальшої долі ми хотіли дослідити, і тому вирішили розпочати таке дослідження.
10: Хотів би, до речі, принагідно подякувати вам за вашу роботу. Мушу зізнатися, для мене ця тема дуже не чужа, тому що я сам колись був монітором національного превентивного механізму, і для мене це дуже важливо. Отже, ви досліджували соціальні місця несвободи, і точніше, тих, хто залишилися в них на окупованих територіях. Вам вдалося охопити інформацію про всі окуповані території, чи ви зосередились на якихось конкретних регіонах?
12: Насамперед, ми зосереджувалися на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області. Так як наразі ці території є окупованими, та зрозуміло те, що були і окуповані території, такі як, зокрема, на Миколаївщині, та і там також відбувалося частково незаконне переміщення осіб. Проте ми саме зосереджувались на цих областей, які я вже зазначав до цього. І саме цифра, яку я озвучував, та це, зокрема, цифра саме по Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях.
11: А скажіть, будь ласка, от ви озвучили кількість людей, яку Росія вивезла. Вони це називають, як це, депортація?
10: До речі, можна уточнення? 2217 осіб – це ті, хто утримувалися, чи ті, кого вивезли?
12: Так, це насправді важливе питання, тому що це ті особи, які опинилися на території. Зокрема, в нашому дослідженні ми аналізували та інформацію, яка доступна у відкритих джерелах, про те, що можливі були випадки саме незаконного спочатку переміщення в подальшому долі депортації, та, але інформація вкрай обмеженою, тому що не вся інформація є оприлюднена, та, зокрема, і нашими засобами масової інформації, і, зокрема, ми аналізували пропагандистські медіа, та, зокрема, Російської Федерації, і де вони висвітлювали, та, і можливо було б якусь інформацію відзнайти про подальшу долю. Тому тут цифра лише тих осіб, які опинилися, тобто залишилися на окупованих територіях, проте у дослідженні ми також і наводили цифри, зокрема, із медіа, та, от я можу зазначити, зокрема, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил від 15 липня 2022 року в населеному пункті Показанне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. Обслуговуючи персонал звільнено, надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. Тобто, подальшу долю ми не знаємо, не можемо відслідкувати, і це ще доводить про те, що не тільки відбувалося та незаконне переміщення і депортація, тут ще й використовувалися, зокрема, ці установи як живі щити та або переобладнання, тобто зміна з цивільного на військові цілі.
11: Ну, я от, власне, хотіла запитати про те, що якщо ми знаємо цифру, чи знаємо імена цих людей, ну, якось ж маю відповідати, і чи знаємо ми, от ви кажете, ми не знаємо про долю цих вивезених конкретно з цього випадку, але загалом, чи ми маємо уявлення, куди цих людей вивозять, як їх потім десь тримають, що Росія з ними робить далі. Тому що там же ж різні категорії, наскільки я розумію, і люди з інвалідністю, і діти з інвалідністю в тому числі.
12: Та. Ну, насамперед, ми зосереджувалися лише на психоневрологічних та інших установах. Та, ну, зокрема, там ми досліджували питання там в нашому дослідженні щодо Олешківського дитячого будинку, інтернату ми наводили декілька прикладів. Але в подальшому, чому я зазначаю про те, що доля невідома, так, дійсно, були випадки, де, зокрема, російські мас-медіа та висвітлювали те, що їх там спочатку переміщували до Криму, а з Криму переміщували там на території Російської Федерації, зокрема, там Волгоград, Ростов та інші та області і регіони. Але подалі, тобто далі інформації вже важко відзнайти. І тому я і зазначив про те, що частина інформації невідома, і тому доля подальша, ну, ми не можемо встановити. Там, де дійсно є підтверджуючі хоча б які якісь матеріали, та, зокрема, і медіа, та, то ми можемо відслідкувати подальшу їхню долю, де, зокрема, вони наразі знаходяться, або, можливо, вони вже і виїхали з Російської Федерації за допомогою чи родичів, які їх віднайшли, та, чи за допомогою громадських організацій, або, можливо, там самостійно, якщо вони, звісно, ну, тобто, є дієздатними, та,
10: якщо можуть, вони можуть це зробити.
12: Да, усвідомлюють свої дії і так далі.
11: У мене одне, ну, в контексті цього, воно може здатись це питання дещо цинічним. У нас просто, я поясню, у нас було декілька програм, ми спілкувалися з нашими гостями про дітей, які залишилися в окупації, яких Росія або вивезла до себе на територію, або далі щось з ними робить на українських окупованих територіях. І ми якби розуміємо, що цих дітей вона хоче вирощувати як майбутніх своїх військових. Для чого їм люди, які мають хвороби, або які навіть не можуть за себе якось попіклуватися? От який сенс Росії забирати цих людей, десь їх перевозити в дальні далі своєї країни і не давати Україні навіть відомостей? Типу, забирайте їх якимись там маніпулятивними штуками, якось нам їх повертати. Для чого Росії люди, які не можуть самі про себе потурбуватися?
12: Ну, насправді цікаве питання, тому що, як на мене, логіка і Російська Федерація – це дуже важке питання, але насправді, з моєї точки зору, я маю на увазі з особистої, я думаю, що це в цілях пропаганди, тому що, як я вже зазначав перед цим, та, вони яскраво висвітлювали і називаючи це евакуація, та, хоча це, ну, згідно міжнародного гуманітарного права, це не є евакуація, і показували про те, що от ми допомагаємо, українська влада кинула, ми зараз їх евакуюємо, як вони це називають, та більш безпечні регіони показують, навіть був матеріал, який ми відзначили, зокрема, як вони перемістили з окупованих територій з 22-го року, та, і там частково були з 2014 року, зокрема, шахтарський дитячий будинок-інтернат, який опинився саме в 2014 році. І саме туди осіб, я точно зараз не згадаю, чи це Волгоградська, напевно, область Російської Федерації, і там вони показували, як вони от зараз на новому місці проживають і як про них турбуються. Тому я думаю, тут один із методів, та, це якраз саме для пропаганди.
10: А чи існують поіменні списки викрадених людей? Якщо ні, то в чому проблема з обліком мешканців цих закладів?
12: Насамперед, частково та існують. Тобто ми аналізували і інформацію, зокрема, там підозру, яку та висував офіс генерального прокурора, особам, які сприяли у спочатку незаконному переміщенню та депортації, де було, зокрема, списки, ну, засекречені та дані, але, зокрема, приблизно орієнтовну кількість осіб, та. Але насамперед проблемою те, що є, якщо ми говоримо там про психоневрологічні інтернати, інші особові справи цих осіб, та, знаходяться в самих цих установах, які є окупованими.
10: Ага.
12: І проблема те, що навіть коли ми зверталися там з офіційними запитами до органів державної влади, про те, зокрема, щодо питання, наскількома особами здійснює установа опіку та або піклування, нам повідомляли про те, що, на жаль, немає такої точної інформації, тому що списки, ну, тобто особові справи залишилися в установі, а установа на окупованій території.
10: В деяких з цих установ опікунами тих людей, які там утримуються, є фактично заклад, тобто його керівництво. Скажіть, хто відповідали за можливість евакуації цих людей? Там, де, звісно, вона хоча б теоретично була можливою. І чи відомо, чому, власне, цього не сталося?
12: Насамперед, ви влучно зазначили про те, що не всіма особами, вони, ну, не всі особи є, по-перше, дієздатними, та є частково дієздатність, є повністю недієздатними. І тут все залежить від того, чи є опікуном установа, тобто директор там в особі, у установи, чи вона має там законних опікунів, піклувальників, зокрема там родичів. Та? І якраз в дослідженні там ми аналізували і, зокрема, випадки, коли сам директор здійснював незаконне спочатку переміщення, потім депортацію до Російської Федерації. Угу. Це ті установи, які були окуповані, це, зокрема, по установі по Херсонській області. І якраз Офіс Генерального прокурора висунув підозру щодо цього, і в подальшому іще деякі там категоріям по установі. Але щодо, ви маєте на увазі саме завчасну евакуацію до України, так, під контрольному уряду, ну, насправді це важко пояснити, тому що ми прям не досліджували та саме, як відбувалося це,
10: так.
12: Але насправді тут проблематично є те, що якщо ми беремо там Херсонську область і там Запорізьку, вони опинилися буквально там в перші дні повні...
10: Дуже швидко,
12: дуже
10: так.
12: швидко, і здійснити належну евакуацію, мені здається, було неможливо, хоча дійсно є приклади про те, що ці установи там, зокрема, чи, якщо я не помиляюсь, по Запоріжжі чи по іншим областям, здійснили вчасну евакуацію, зокрема, і перемістили осіб за кордон та або в інші установи на підконтрольному уряду території України.
11: Але якщо це державні заклади, виходить, є хтось відповідальний від держави. І це, я не знаю, чи зараз доцільно от конкретно в цей момент про це говорити, але можна ж було на випередження не чекати, поки зайдуть російські війська і пройдуть Херсонщину за кілька годин, 24 лютого 22 року. Можна було на випередження. Чи є відповідальні? Чи можливо, що за це хтось понесе відповідальність за те, що ці люди були втрачені на самому початку повномасштабного?
10: Хоч ми і розуміємо, що це не було предметом вашого дослідження, але це питання неминуче виникає. Воно
12: ну, таке логічне. Тут я би зосередився зараз би по подальшим крокам, та що необхідно дальшому зробити і... Але ці установи, та про які ми говорили на початку, на жаль, вони всі підпорядковуються різним і міністерством також. Mm-hmm. Та тому що якщо ми беремо там геріатричні будинки, пенсіонати для літніх осіб, це Міністерство соціальної політики. Якщо ми беремо психоневрологічні там, де установи, то це Міністерство охорони здоров'я. Тобто різні відомства, вони всі в різному підпорядковуються, і, на жаль, єдиного як такого органу немає для цих установ.
10: Скажіть, будь ласка, от ви назвали ці регіони, на яких ви зосередились, у них у всіх політика окупанта була однаковою, тобто всюди були випадки примусового вивезення, чи є якась різниця по регіонах? По тому, що ви зафіксували, звісно.
12: Насправді найменш фіксації, та то, зокрема, інформації було щодо Луганщини і Донеччини, Запоріжжя і Херсонщина, тим більше було випадків, зокрема, щодо інформації по засобам масової інформації, та як наших українських, які досліджували це питання, та так і, зокрема, російських медіа, які висвітлювали. Проте нам вдалося також і з'ясувати, зокрема, щодо запитів та до органів державної влади, до Служби безпеки України, зокрема, щодо Маріуполя, та там було вивезено, зокрема, якщо я не помиляюся, зараз хвилинку, Маріупольський дитячий будинок, інтернат, по-моєму, номер 2, якщо зараз хвилиночку. Да, от, зокрема, Донецька обласна адміністрація повідомила про наступне. В умовах проведення активних бойових дій адміністрація...
13: Увага! Тривога у Харківській області триває.
12: ...з інвалідністю номер 2. 24-26 березня 2022 року було вивезено 88 мешканців до села Юрівка Маріупольського району для подальшої евакуації в більш безпечні регіони країни. Однак окупаційною владою, на жаль, здійснено переміщення до міста Донецьк. І так само доля 71 мешканця Маріупольського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідності, це вже номер 1, на сьогодні невідомо. Ну, тобто, десь інформація є, та, як я вже зазначав, десь в умовах немає. А активно та дослідження, тобто, і медіа, та, висвітлювали, зокрема, от, щодо Запоріжжя та Херсонщини.
11: А от ви говорите, що вам вдалося дослідити там долю, вірніше так, що ви знайшли пропагандистський якийсь сюжет, де вони розказували, як, типу, вони піклуються про цих людей. Так само ви говорите, що долю декого вам не вдається взагалі дослідити. Що відомо з того, що вам відомо про умови утримання, де цих людей утримують, як їх утримують, і чи отримують вони належне, хоча б, ну як належне, лікування, хотіла спитати, я не знаю, наскільки можна очікувати цього від росіян, але Що вам відомо з цього, так, про піклування?
12: Та, насправді, це важко відзнайти таку інформацію, проте, та, дійсно, ми дослідили, зокрема, куди їх переміщують, це ті самі соціальні місця на свободу, тільки вже на території Російської Федерації, ті ж самі психоневрологічні інтернати, та, звісно, можуть, і, там, якщо це ми маємо на увазі, беремо там дитячі будинки-інтернати, та, це можуть, зокрема, і передавати цих осіб на опіку, та, то, зокрема, усиновлення, та, самими ж громадянами Російської Федерації. Але якщо ми говоримо саме про психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пенсіонати для осіб похилого віку, це ж такі самі установи, тільки на території Російської Федерації. В дослідженні ми, зокрема, аналізували інформацію щодо перепон, тобто, зокрема, які здійснюють Російська Федерація, та, зокрема, це такі, ми назвали їх штучні перепони, зокрема, це примусова паспортизація, та це неповідомлення родичів, законних опікунів, куди переміщують цих осіб. Це також і фільтрацію, яку здійснюють. Та,
11: навіть цим людям?
12: Та, ну, тобто, була інформація про те, що саме важко дістатися, дібратися, допити і так далі.
11: Угу. Викрадені, ну, тобто, не родичам, які їх шукають?
12: Так, так, так.
11: Угу. Які найбільше перепони виникають під час розшуку цих людей? Ну, я розумію, що Росія не повідомляє просто, але що ще?
12: Окрім це, якщо ми беремо, що особа є законний опікун-піклувальник, та там родич, зокрема, це можуть бути випадки, тобто, паспортизації, та або теж самої фільтрації цих самих осіб для здійснення пошуку інших своїх опікунів. Ну, це майновий, звісно, майнова перепона, тому що це кошти, які необхідно особі дістатися та забрати. Її, ну, це доволі проблематично. Це як один із таких перепон, і в подальшому, зокрема, і повернення цих осіб, тобто здійснити проблематично самому.
10: Про повернення ми ще окремо, звісно, згадаємо. Ви вже кілька разів згадували, хотів просто на цьому трошки зосередитись, про різні джерела інформації, які ви використовували. От, власне, враховуючи те, що Росія не дуже то ділиться інформацією про свої дії, звідки можна було брати інформацію, звідки ви її брали, і навздогін, це інше питання, але воно з цим пов'язане. Якщо є законний опікун або опікунка, які перебувають на території України зараз, як вони можуть дізнатися про долю свого підопічного або рідної, яку вивезли на територію Росії? Чи є взагалі хоч якісь канали інформації, де це можна знайти, чи відомо про них?
12: Та, дійсно, ми використовували наявну інформацію саме з відкритих джерел, та, які вже зазначав, там і ресурси пропагандистських, і інші. Але, на жаль, як вже зазначав, та не все є продемонстровано, та, і ми не всю інформацію могли відзнайти. І саме тому ми і зверталися до органів державної влади, і там до прокуратури, та, зокрема, щодо цих випадків встановлення подальшої долі цих людей. І проблематично те, що ви зазначали, якщо є законний опікун, піклувальник, та, то він хоча б може розпочати пошук цієї особи, та, там звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, там подати заяву до правоохоронних органів і так далі. А якщо ми говоримо те, що над особою здійснювала опіку або піклування установа, то, на жаль, тоді про таких людей ми взагалі не дізнаємося, тому що нема кому звертатися, якщо немає родичів.
10: Так, на жаль.
11: А хіба, до прикладу, директори цих всіх установ, вони всі повтікали на Росію, як ви розказували про одного з них? Чи, ну, є же ж, є люди, які відповідають за них, конкретно в цих закладах?
12: Ну так, але я не можу зараз зазначати там за всіх, та,
11: ну,
12: я,
11: ясно,
12: я зазначав лише як два приклади щодо, де є підозри від Офісу Генерального прокурора, зокрема, цим особам. Ну, ми, це не був також наш предмет дослідження, де зараз там директори і так далі.
11: Просто це відповідальні.
12: Так, це відповідальні особи, звісно. І, ну, насправді, проблематично те, що навіть якщо вони залишилися далі на окупованих територіях, ці самі директори або умовно виїхали, або є такі, які там, наприклад, повернулися там на територію України. Ну, тобто, ми не можемо зараз, я не можу зараз так, знаєте, зазначити, але ті, які залишилися на окупованих територіях, або в подальшому там перемістили, ось щодо цих є проблематично здійснити пошук цих осіб. І тому ми, як і запропонували один з варіантів, та, зокрема, це зміна належного опікуна, тобто через суд, та замінити опікуна щодо тих осіб, які були там, залишилися чи на окупованих територіях, та, чи які були там, можливо, депортовані, для того, аби належний опікун уже розпочав належний пошук цих осіб, тобто і звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, діє в інтересах його, тобто там в правоохоронних органах на наших України, чи інших там міжнародних інституціях і так далі.
11: А на чиїх плечах загалом повернення цих людей, пошук, повернення якісь? Хто має за це відповідати, окрім тих людей, наприклад, в кого є родичі, які можуть боротися, пробувати самостійно? Хто відповідає за тих, в кого немає родичів? Хто мав би повертати цих людей?
12: Ну, тут, насправді, перш за все, потрібно встановити точну кількість цих осіб, які залишилися на окупованих територіях, та? Тобто, зокрема, розширити і інші, встановити точну кількість, над якими здійснювала установа опіку.
10: Угу.
12: І це першочергове необхідно зробити. Також звірити, та, тобто списки поіменні тих осіб, яких уже ми знаємо, та відомі, і тих, які, на жаль, залишилися на окупованих територіях. І в подальшому, ну, тобто, як один з варіантів, це те, що я зазначав, тобто замінити опікуна і розпочати пошук саме опікуном, тобто звернення до цих осіб. Ну і, звісно, самі відповідальні міністерства, та, які це належно, ну, тобто адвокація, інформаційні кампанії, міжнародних партнерів, тому що ми прекрасно розуміємо, що самостійно, тобто як ми, як держава Україна, ми не зможемо повернути, тобто лише за допомогою та підтримки міжнародних партнерів, я думаю, це буде...
11: А на вашу думку, от мені, знаєте, як здається, якщо там читати соцмережі навіть або новини про дітей, яких Росія вкрала, навіть з таких от установ, з будинків, до прикладу, у нас ще якось інформаційно є щось, щоб дізнатись, а про людей...
10: Висвітлення, так.
11: Так, угу. А про цих людей з психоневрологічних диспансерів, людей з будинків престарілих, як неправильно, вибачте.
10: Геріатричні.
11: Так. Про них, ну, як на мене, досить мало інформації. А це теж один з елементів того, щоб боротися за їхні права, говорити про них. Чому, на вашу думку, так мало про них говорять? Або, можливо, я помиляюсь, і мені просто не трапляються ці матеріали?
12: Насправді, про них говорять, та, але просто менше згадуються, тому що ми зараз живемо в такому періоді, коли, ну, кожного дня Російська Федерація вчиняє ще грубіший і грубіший воєнний злочин, та, чи там злочини проти людяності. І ми просто забуваємо, та, і вони все стараються, ті моменти. І тому дійсно в медіа, та зокрема і на інших майданчиках, про це лунає менше, тому що, напевно, менше інформації, та, ну, тобто ми ж не, навіть ми не гадали, що ми навіть такий короткий, та, термін часу, тобто, зокрема, аналізуючи засоби масової інформації, там інші ресурси, та, і ми знайдемо хоча б якусь інформацію щодо долі. А якщо взагалі цієї інформації, тобто, та не проявляється, то і ми не, автоматично і не говоримо про цю категорію.
10: Нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що ми говоримо про людей, які потрапили в окупацію, перебуваючи в соціальних місцях несвободи, в тому числі в психоневрологічних інтернатах, геріатричних будинках, дитячих будинках і так далі. І вони не могли самі ухвалити рішення про свою евакуацію чи виїзд, тому стали особливо вразливими для незаконного переміщення та депортації, яку здійснює держава-агресор, яку здійснюють окупанти. Ви вже згадали кілька разів про те, що це порушення норм міжнародного гуманітарного права. Чи можна вважати дії Росії воєнним злочином або злочином проти людяності? І ви так само згадали, що Офіс Генерального прокурора розглядає справу саме по незаконному переміщенню наших громадян. Як там кваліфікується, якщо ви пам'ятаєте, дії Росії?
12: Дякую. Ну, насправді, кожен такий випадок – це є воєнним злочином. Проте, якщо ми будемо говорити і ми бачимо цю картину, що вона вчиняється в умовах широкомасштабності та системності, та, то, зокрема, такі дії можуть підпадати під злочини проти людяності. І, зокрема, ми надсилали цю інформацію, щодо яку ми досліджували, та, в нашому аналітичному звіті Офісу Генерального прокурора, де було повідомлено про те, що інформація буде перевірена, зокрема, по статті саме «Злочини проти людяності».
10: Угу. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи є на тепер зафіксовані, ну, чи вам відомі, які зафіксовані випадки, коли вдавалося повертати когось із вивезених осіб різними шляхами? Чи ми поки тільки чекаємо на те, що, можливо, от щось таке станеться?
12: Ні, насправді так, існують випадки. Тобто ми переглядали, та, і в мас-медіа, та, і на інших ресурсах інформацію про те, що дійсно вдавалося повернути, та, зокрема, там, за допомогою громадських організацій чи волонтерів цих осіб. Також і були випадки, коли щодо Олешківського дитячого будинку-інтернату, зокрема, Україна за підтримки Катару змогла повернути декількох осіб з Російської Федерації. Тому, насправді, та, ці особи, якщо ми беремо в загальному, та, тобто не беремо по кожній там установі або ще щось, в загальному, та, повертаються, є можливості, та, але, як вже зазначав, про те, що потрібно, аби більше більше зусиль прикласти для того, щоб хоча б встановити, по-перше, кількість, та, яких могли зазнати незаконне переміщення, а потім в подальшому депортації, і подумати над варіантами вирішення проблеми, зокрема, тих осіб, які немає законних опікунів або піклувальників, та, і як в подальшому їх повертати, тому що і рішення Європейського суду з прав людини, зокрема, Україна, Нідерланди проти Російської Федерації, та, де, зокрема, і в рішенні йшлося про те, що створити належний механізм щодо повернення осіб, у тому числі на окупованих територіях. Угу. А от оцей механізм, як його створити, і ми знаємо, ну, тобто Російська Федерація, вона сама не буде нічого робити без тиску, та, і без, не знаю, впровадження санкцій, та, якихось, тому що повернути самостійно вона точно не буде.
10: Так, нагадаю, що у нас була окремий випуск по цьому рішенню Європейського суду по цій справі. Ну, власне, тут ми вже зайшли до теми висновків і рекомендацій вашого дослідження. У вас є висновки, є рекомендації. Чи були якісь висновки, які були несподіваними, чи були якісь, які є особливо тривожними? Ну, і про рекомендації ми вже фактично почали говорити. Які рекомендації кому ваша організація за результатами цього дослідження пропонує?
12: Насамперед, неочікувано було те, що інформацію, починаючи дослідження, відслідуючи цю інформацію, та ми стикалися з тим, що якась певна інформація є, і ми не думали, що ми хоча б відзнайдемо якусь та більшу частинку. Та ми розуміли, що все відзнайти ми не зможемо. І проблематичною стало це відкриття те, що а що ж робити, коли немає родичів, немає опікунів, і досліджуючи ці підозри, та зокрема від Офісу Генерального прокурора, ми усвідомили про те, що це є проблематичним саме у поверненні цих осіб буде в подальшому. Та зокрема те, що які ми рекомендації кому надали? Ну, насамперед, це Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики, у тому числі Міністерство закордонних справ, тому що ми розуміємо, як вже зазначав, що підтримка та міжнародних партнерів і адвокатування, і інформаційна кампанія, у тому числі спільно з неурядовими громадськими організаціями, активістами і так далі, які допомагають та, зокрема, адвокатувати і просувати інтереси та України на міжнародній арені. Необхідно, аби спільними діями ми говорили про це, та і почали хоча б певні якісь дії. Ну і звісно, тобто, оце ключовим стейкхолдером, зокрема, як я вже зазначав, як одна із пропозицій, та це зокрема заміна належного опікуна, але першочергово це встановлення саме цих осіб, які могли зазнати як незаконного переміщення в подальшому депортації.
10: Угу. Ви згадали про те, що нам необхідно створити, фактично знати, кого перемістили. І з іншого боку, ці всі соціальні місця несвободи, так само ви про це згадали, що вони в різному підпорядкуванні. Хто в результаті має тоді створювати ці списки? Чи це має бути якась уповноважена особа з повноваженнями координатора? Чи це має бути якийсь орган? Чи треба наділити якийсь орган повноваженнями? Ну, зрозуміло, що це має бути рішення на рівні державної структури, але за такого розкиданого підпорядкування, напевно, це зробити буде дуже складно, якщо взагалі можливо.
12: Та, насправді це доволі буде складно, але в першу чергу я думаю про те, що встановити хоча б кількість та, цих осіб і розпочати ту ж саму там чи заміну опікуна, чи інше. В принципі, це уповноважені органи можуть розпочати робити, та, зокрема, і подавати цю інформацію. Звісно, в ідеалі, та, якщо б це було б єдиний координаційний якийсь центр, та, зокрема, який в подальшому би це робив би і координував би роботу обох цих установ, але це також буде і проблематично, в плані того, що якщо ми створимо такий або як координаційний центр, або він вже є під егідою, не знаю, офісу омбудсмена чи іншого установи, та ми розуміємо про те, що будуть ще інші виклики, зокрема і з іншими та сферами. Тому я думаю, так, цілком можливо було би доречно для того, щоб уніфікувати політику та загалом щодо всіх осіб, які, на превеликий жаль, зазнали незаконного переміщення, депортації, у тому числі і цивільних, у тому числі і засуд.
13: Увага! Тривога у Харківській області триває.
12: У тому числі незаконна переміщення депортації чи інших воєнних злочинів з боку Російської Федерації.
10: До речі, тема установ виконання покарань, які опинилися на окупованій території, ви займалися чи збираєтесь займатися? Бо теж ж були повідомлення про переміщення, про всі ці.
12: Та, насправді, це також одне із великих завдань. Але я хочу повідомити про те, що, зокрема, і Харківська правозахисна група «Захист в'язнів України» за підтримки Dignity уже якраз... От, нещодавно також презентували дослідження «9 кіл пекла», де, зокрема, вони досліджували питання незаконного переміщення у подальшому депортації осіб, які саме були засудженими або ув'язненими.
11: Угу. А скажіть, якщо, наприклад, людина розуміє, що її родич може бути переміщений Росією в контексті цієї нашої теми, які її дії мають бути? Ну, бо ми зараз вияснили, що багато відповідальних міністерств немає одного органу, до кого звертатись, і велика проблема насправді пов'язана з окупованими територіями, що люди не з окупованих територій, чиї родичі там, вони не знають, куди стукатись, або там Росія викрала просто цивільного, і його рідні не знають, куди стукатись. Так от якщо людина підозрює або знає, що її рідного вивезли на Росію, то кого їй звертатись? Який її алгоритм дій має бути, щоб встановити хоча б де і спробувати забрати?
12: Ну, насправді, це першочергово звернутися до правоохоронних органів України для початку цього пошуку. Та, звісно, в подальшому це є і звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, зокрема, так, до Офісу омбудсмена, але, ну, в першу чергу, якщо особі відомо про те, що, ну, тобто, її законного піклувальника, та, якщо їй відомо стала ця інформація, то звернутися саме до правоохоронних органів і в подальшому до інших, то, зокрема, як я вже зазначав, там, МКЧХ чи інші.
10: Угу. Роль міжнародних організацій, мабуть, важко переоцінити в цьому процесі, тому що фактично, ну, ми розуміємо, що органи державної влади України не мають можливості робити багато що стосовно людей, які утримуються на території Росії. Ваше дослідження, воно було розраховане на переважно державні органи України, на міжнародні організації, на правозахисників, на широкий загал чи на всіх разом?
12: Тут, напевно, на всіх разом, тому що ті проблеми, та, які ми вже зазначали, ми виявили під час дослідження, та, зокрема, відсутність точної інформації, відсутність інформації щодо над особами, яким здійснювали опіку та піклування установи, звісно, це все державні органи. Та. Угу. Якщо ми говоримо про те, що ви зазначали, зокрема, про малу проінформованість, та, і, зокрема, як з боку українських громадян, так і з боку міжнародних партнерів, це також і частинка того, що проінформувати, та, от, зокрема, про таку інформацію, яка стала відома. Тому, я думаю, тут комплекс, та, тому що ми розуміємо те, що самостійно відзнайти і повернути цих осіб ми не зможемо, тому тут такий комплекс, тому що у співпраці, лише у співпраці, як з громадськими організаціями, так і з органами державної влади, ми можемо подальшому адвокатувати та і просувати, зокрема, інтереси щодо повернення цих осіб.
10: Так. На тепер, на вашу думку, що може змусити Росію, чи, ну, якщо тим більше були якісь приклади такі, все-таки погодитись на повернення наших громадян, які вони отримують? Це санкційний тиск, це якісь перемовини з залученням третьої сторони, це що це може бути? Тому що це завжди найболючіше питання, оскільки ми розглядали тем, і завжди питання, що може змусити Росію до того, аби от повертати наших людей? Чи є якісь, можливо, успішні приклади цього?
12: Ну, як я вже зазначав про те, що дійсно приклади є, та, зокрема, і повернення там за допомогою посередництва третіх країн. Тому я думаю, тут так само, напевно, комплекс, тому що посередництво – це також добре, але тиск, зокрема, через санкції та інше, також необхідний, тому що навіть те ж саме, ну, і зазначали про рішення Європейського суду, та, і, зокрема, виконання його. Всі ми знаємо прекрасно, що Росія виконувати це рішення не буде. Так, і автоматично тоді і йдуть санкційні питання щодо виконання цього. Тому тут, напевно, тільки комплекс.
10: У рекомендаціях вас зазначено також, що для, скажімо, перегляду опікуна або опікувальника, що треба внести зміни до нормативно-правової бази, що треба розробити нормативно-правовий акт для органів опіки та піклування. У нас зараз на п'ятий рік повномасштабного вторгнення дотепер ще не розроблено такого? Ще є якісь речі, які треба змінювати?
12: Ну, насамперед, ми мали на увазі це під вимогою те, що особи, саме розглянути цей варіант належного заміна опікуна і опікувальника через органи опіки. Тому що, виходить, саме орган опіки і опікування ініціює ці питання, зокрема, щодо подання до суду та інформації щодо заміни опікуна або її призначення. І це саме буде проблематичним, тому що, насамперед, також змінити опікуна просто так ми теж неможливо. Ну, тобто, мають бути певні якісь причини, та, і тут також, напевно, якийсь надо симбіоз, тобто, зокрема, встановити, чи дійсно особа була незаконно переміщена, чи депортована, щоб надати суду ті самі, підтверджуючи ту саму інформацію, для того, щоб дійсно умовно замінити опікуна, і в подальшому цей опікун буде вже здійснювати належне представництво як в Україні, та, зокрема, перед представленням органу державної влади, так і за кордоном до міжнародних інстанцій, чи то подачі скарги до Європейського суду з прав людини, чи то інше.
10: Ви вже оприлюднили цей звіт навесні, якщо я не помиляюся, в березні ви казали. Чи була відтоді якась реакція з боку державних органів України або з боку міжнародних організацій? Чи вони, так скажімо, взяли до відома і поки що все?
12: Ну, насправді так, ми зараз займаємося активним його поширенням, зокрема, і до органів державної влади, і також, зокрема, і міжнародним партнерам. І дійсно ми продовжуємо, тобто ми хочемо подальше дослідити, по-перше, більш детальну цю інформацію і, зокрема, можливо, напрацювати шляхи повернення цих осіб та запропонувати спільно, як заохочуємо, з органами державної влади. Тому ми зараз лише на етапі поширення та і в подальшому зараз починаємо працювати над другою частиною цього аналітичного звіту, який вже зазначав, щодо більш детальніше деталізувати та і, можливо, напрацювати подальшу інформацію для повернення цих осіб.
10: І на сам кінець, у нас вже вибігає час, але у вас зазначено, що ваша організація документує воєнні злочини і надає допомогу там в певних рамках. З чим до вас має сенс звертатися нашим слухачам-слухачкам? З якими темами або в яких ситуаціях? Чому так ви можете?
12: Насправді, починаючи з 2022 року, ми почали займатися напрямком документування, зокрема, у співпраці з Данським інститутом проти катувань Dignity, вже зазначав про нього, і саме ми здійснюємо, тобто, документування саме в місцях несвободи. Тобто, це ті особи, які перебували, як я вже зазначав, як і в соціальних, так і, можливо, і в пенітенціарних місцях несвободи, і зазнали у тому числі випадки катувань чи іншого неналежного поводження. Або інші воєнні злочини, зокрема, це можуть бути і обстріли та саме цих установ, або інші неналежні поводження, чи сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом, та поранення, загибель наслідок обстрілу та інше.
10: Деякі такі випадки у вас згадано в звіті, до речі, наскільки я пам'ятаю, теж коли внаслідок обстрілів, скажімо, були жертви поміж тими, хто утримувалися в таких закладах.
12: Так, і це також є проблематично, тому що, на превеликий жаль, Російська Федерація і подалі продовжує здійснювати ці воєнні злочини щодо цих осіб та загалом на території України, і дійсно здійснюються і обстріли саме цих установ.
10: Отже, до вас має сенс звертатися, скажімо, якщо люди стали свідками або мають інформацію про подібні злочини.
12: Так, які стали потерпілими.
10: Дякую вам дуже.
11: Дякую вам за цю розмову. Насправді, мені здається, що це дуже важливо хоча б говорити. Ну, ми зараз тут говоримо як медійники, і загалом дякую за те, що ви робите і досліджуєте. І штурхаєте цей процес, який дуже складно штурхається через те, що Росія просто неадекватна якась поведінці в усьому, що вона робить. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Владиславом Єгоровим, проєктним менеджером громадської організації «Україна без тортур».
10: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
11: Слухайте, думайте, дійте.
14: Я чую інших. Про права людини попри все.
9: Правозахисний подкаст на громадському радіо.
15: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
16: День у Харкові. Радіо накипіло.
17: Всім салют, це двіжуха тиск. Ти слухаєш нову урбан-музику на радіо на тиск. Ти слухаєш нову урбан-музику на радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Хова запропонували визнати АЗС об'єктами критичної інфраструктури. У Харкові бійці Хартії проведуть лекції про сучасні безпілотники. На Харківщині 3 дні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Захист АЗС антидроновими сітками, відповідальність власників бізнесу. Закриття сітками автозаправних станцій не фінансуватиметься коштом державного, міського чи обласного бюджету. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синьгубов.
3: Ми пропонували проекти вже навіть захисту. Значить, оператори АЗС подекуди говорили, що це для них дорого. Значить, були такі позиції. Ми пояснювали, що це не дорого, коли мова йде про життя людей, що це не дорого, коли йде про існування, в принципі, вашого бізнесу. Ми говорили, що це ваша відповідальність, тому що це приватний бізнес, ми його не можемо фінансувати коштами державними, коштами там обласного чи місцевих бюджетів.
1: Серед пропонованих типів захисту повне перекриття будівлі сіткою, захист газу, колонок і операторською за рахунок заставлення вікон.
3: Паралельно з цим я виходив на Кабмін, говорив із прем'єр-міністром, і моя була пропозиція. Позиція така, щоб визнати АЗС критичною інфраструктурою. І це і визначити, скажімо так, на рівні держави орган, який зможе допомагати захищати ці там елементи фактично автозаправочних станцій. Значить, зараз це питання опрацьовується. Я думаю, що незабаром буде рішення.
1: Синьгубов додав, що на меті не стоїть перетягування відповідальності за об'єкти, бо від початку року по АЗС на Харківщині було 150 ударів. У 2025 році на Харківщині утворилося майже 793 тисячі тонн відходів. Це на 7,2% більше, ніж роком раніше, повідомляє обласне управління статистики. Більшу частину сміття згенерували саме мешканці – понад 435 тисяч тонн, а решту – підприємства – майже 358 тисяч тонн. Практично всі відходи, 99,5%, не є небезпечними. Як повідомили в облстаті, майже 223 тисячі тонн вже пустили на повторну переробку або використали із користю. 5 400 тонн спалили для виробництва енергії чи матеріалів, решта, а це майже 465 тисяч тонн відходів, тобто більша частина, накопичилася на сміттєвих полігонах області.
2: Харків.
1: Завтра, 5 серпня, у Харкові відбудеться безкоштовна лекція «Сучасні безпілотні системи. Як розрізняти дрони та чому це важливо?». Спікерами заходу виступлять представники полку безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Військові розкажуть про різновиди БПЛА від «Мавіка» до «ФПВ» та «Вампіріо», особливості їхнього застосування на полі бою, а також пояснять, чому цивільним важливо розумітися на сучасній дроновій авіації. Початок заходу о 18 годині. Участь безкоштовно, потрібна попередня реєстрація. Точне місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам. Посилання на реєстрацію можна знайти на сайті та у соцмережах медіа Накипіло.
2: Погода.
1: У найближчі 3 дні, 5-7 серпня, у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Про це попереджає регіональний центр з гідрометеорології. Нагадаю, за даними відомої української синоптикині Наталки Диденко, цими днями в Україні пануватиме спека, температура повітря триматиметься у межах 32-39 градусів, місцями до плюс 40. Опадів не буде. На Харківщині цими днями, за прогнозом, буде від 36 до 38 градусів тепла, без опадів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, N+S та Мегопак.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: радио на Кобилу.
1: Відкривай нове. Слухай радіо на Кобилу.
2: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: на радіо накипіло.
1: У Хова запропонували визнати АЗС об'єктами критичної інфраструктури. У Харкові бійці Хартії проведуть лекції про сучасні безпілотники. На Харківщині 3 дні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Захист АЗС антидроновими сітками – відповідальність власників бізнесу. Закриття сітками автозаправних станцій не фінансуватиметься коштом державного, міського чи обласного бюджету. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синьгубов.
3: Ми пропонували проекти вже навіть захисту. Значить, оператори АЗС подекуди говорили, що це для них дорого. Значить, були такі позиції. Ми пояснювали, що це не дорого, коли мова йде про життя людей, що це не дорого, коли йде про існування, в принципі, вашого бізнесу. Ми говорили, що це ваша відповідальність, тому що це приватний бізнес, ми його не можемо фінансувати коштами державними, коштами там обласного чи місцевих бюджетів.
1: Серед пропонованих типів захисту – повне перекриття будівлі сіткою, захист газу, колонок і операторської за рахунок заставлення вікон.
3: Паралельно з цим я виходив на Кабмін, говорив із прем'єр-міністром, і моя була пропозиція така, щоб визнати АЗС критичною інфраструктурою. І це і визначити, скажімо так, на рівні держави орган, який зможе допомагати захищати ці там елементи фактично автозаправочних станцій. Значить, зараз це питання опрацьовується. Я думаю, що незабаром буде рішення.
1: Снігубов додав, що на меті не стоїть перетягування відповідальності за об'єкти, бо від початку року по АЗС на Харківщині було 150 ударів. У 2025 році на Харківщині утворилося майже 793 тисячі тонн відходів. Це на 7,2% більше, ніж роком раніше, повідомляє обласне управління статистики. Більшу частину сміття згенерували саме мешканці – понад 435 тисяч тонн, а рештову підприємства – майже 358 тисяч тонн. Практично всі відходи, 99,5%, не є небезпечними. Як повідомили в облстаті, майже 223 тисячі тонн вже пустили на повторну переробку або використали із користю. 5400 тонн спалили для виробництва енергії чи матеріалів. Решта, а це майже 465 тисяч тонн відходів, тобто більша частина, накопичилася на сміттєвих полігонах області.
2: Харків.
1: Завтра, 5 серпня, у Харкові відбудеться безкоштовна лекція «Сучасні безпілотні системи. Як розрізняти дрони та чому це важливо». Спікерами заходу виступлять представники полку безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Військові розкажуть про різновиди БПЛА від «Мавіка» до «FPV» та «Вампіріо», особливості їхнього застосування на полі бою, а також пояснять, чому цивільним важливо розумітися на сучасній дроновій авіації. Початок заходу о 18 годині. Участь безкоштовна, потрібна попередня реєстрація. Точне місце проведення повідомлять зареєстрованим учасникам. Посилання на реєстрацію можна знайти на сайті та у соцмережах «Медіа накипіло».
2: Погода.
1: У найближчі 3 дні, 5-7 серпня, у лісах Харківської області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Про це попереджає регіональний центр з гідрометеорології. Нагадаю, за даними відомої української синоптикині Наталки Діденко, цими днями в Україні пануватиме спека. Температура повітря триматиметься у межах 32-39 градусів, місцями до плюс 40. Опадів не буде. На Харківщині цими днями, за прогнозом, буде від 36 до 38 градусів тепла, без опадів. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма.
6: Припинити нити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Donbas Girl» на радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Зеленський підписав закон про розширення прав військових із-поміж колишніх засуджених. На Харківщині до зими готують 544 енергооб'єкти. У Харкові пройде фестиваль локальної культури «Харківське море». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни просунулися біля Устинівки на Харківщині. Про це інформують аналітики Deep State. Нагадаю, це прикордонне село на схід від Харкова. Росіяни вже оголосили захопленим. Втім, за даними Deep State, воно знаходиться у сірій зоні. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає більше прав військовослужбовцям, що пішли служити за контрактом після умовно-дострокового звільнення. Відповідний закон опублікований на сайті президента. Відтепер колишні засуджені військовослужбовці мають можливість отримати щорічну оплачувану відпустку до 15 днів після одного року служби та скасування адміннагляду. Також вони мають можливість переводитися між підрозділами ЗСУ після року служби, а у разі поранення чи хвороби – до підрозділів забезпечення без прив'язки до строку. Також вони отримали нові підстави для звільнення зі служби, зокрема у разі отримання інвалідності через поранення або після повернення із полону.
2: Харківщина.
1: Харківська область продовжує підготовку до опалювального сезону. Відновлюються пошкоджені об'єкти, посилюється їхній захист. Про це сьогодні повідомив очільник ХОВА Олег Синьгобов на брифінгу у прес-центрі Накипіло. За словами Синьгобова, у регіоні визначили 544 об'єкти критичної інфраструктури, які потребують додаткового укриття від ворожих ударів. Роботи триватимуть і під час зими. Уже довів ефективність одну із підстанцій. Область утримала у робочому стані навіть після 27 атак шахедами. Як розповів начальник ХОВА, укріплення інфраструктури триває не лише у Харкові, а й у громадах області. Зокрема, роботи, виконані у попередні роки, дозволили безперебійно пройти минулий опалювальний сезон Пісочинській, Солоницівській та Слобожанській громадам, а також забезпечити теплом лікарні. Ситуація з паливом зараз стабільна, ним також забезпечені харківські екстрені служби. Про це на брифінгу сьогодні розповів Олег Синьгобов.
3: Наші критичні служби, підрозділ ДСНС, екстрена швидка медична допомога і національна поліція забезпечені паливом на 100%. Ну, далі будемо контролювати ситуацію для того, щоб, скажімо так, вона була стабільною. Поряд із цим звернулися до уряду для того, щоб були внесені зміни до ліцензійних вимог відпуску пального, для того, щоб це можливо було зробити не лише із стаціонарних АЗС.
1: Паралельно до цього приймаються міри, щоб не допустити зловживання перепродажем бензину із каністр. Ситуація з АЗС залишається напруженою по логістичним напрямкам в області, по яким ворог регулярно наносить удари.
3: Тут не лише питання в АЗС, тут, в принципі, питання про існування цивільної інфраструктури на певних напрямках. Це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок, це напрямок Ізюм, там, відповідно, Борова, це окремі напрямки логістичні до Лозової і все інше. Тобто ворог далі нищить або намагається нищити критично важливі напрямки для нас, інфраструктури дорожньої, перш за все, і все, що з ними фактично пов'язане.
1: У Харкові оголосили програму фестивалю «Харківське море», який триватиме із 14 до 23 серпня. На містян чекають виставки, лекції, воркшопи, перформанси, кінопокази та музичні події. Повним розкладом вже анонсованих подій поділився медіапорт. Зокрема, 14 серпня відкриється виставка «Артефакти» в арт-підвалі, а також відбудеться концерт відкриття. На 15-16 серпня заплановані скетчинг, лекторії 15x4 в «Івохаб», фотопрогулянка, воркшоп із ленд-арту та плейбек-перформанс. 21 серпня у Театрі «Нафта» зіграють моноперформанс під сузір'ям звіра. А 22 серпня пройдуть майстер-клас у культурному центрі «Друк» та драматургічні читки у «Хаб 057». 23 серпня у «Хабі 057» покажуть документальне кіно, виставу «Бамбуковий шест» від Театру «Нафта», а у культурному центрі «Друк» відбудеться піратський рейв. Деталі щодо реєстрації та таємних локацій організатори опублікують згодом.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде малохмарно. Упродовж доби очікується погода без опадів. Температура повітря вночі плюс 17-22, вдень обіцяють плюс 36. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
6: Припинити нити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Накипіло з Тетяною Федорковою.
8: Вітаю усіх слухачів на хвилях радіо «Накипіло». Говоримо сьогодні про ситуацію на фронті. Російський агресор намагається прорватися вглиб території Харківщини на Вовчанському, Куп'янському, Великобурлуцькому і Дергачівському напрямках. Окупанти застосовують резерви, зокрема, у бік селища Козачолопань. Це прифронтове селище Дергачівської громади. Про це сьогодні, 4 серпня, в прес-центрі «Накипіло» повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Він назвав ситуацію на фронті у Харківській області загостренням, проте запевнив, що Сили оборони України тримають свої позиції. Генеральний штаб Збройних сил України, за словами Синьгубова, не підтверджує захоплення нових територій, зокрема, про це напередодні заявляла російська пропаганда і Міноборони держави-агресора, зокрема про те, що захоплено селище Білий Колодязь Вовчанської громади, і пан Снігубов це спростував. Разом із тим, новина останньої години від сервісу Deep State, українського сервісу, який моніторить обстановку на фронті, російській армії вдалося прорватися у бік Устинівки, це Вільховацька громада Куп'янського району Харківського області. Про це ми будемо далі в наступних етерах з'ясовувати обстановку офіційно. А що відбувається у профронтовій Дергачівській громаді, яка минулої доби і цієї доби вчергове потрапила під обстріли, яка нині ситуація в Козачій Лопані, де на підступах до якої тривають бої, поговоримо зараз. І це перша тема сьогоднішнього вечірнього ефіру. Переходимо до неї.
7: Накипіло з Тетяною Федорковою.
8: Ввечері 3 серпня Дергачівщина потрапила під удари безпілотника та авіабомб. Відомо, що після 7-ї вечора окупанти поцілили FPV-дроном по комунальному сміттєвозу в селищі Безруки. За годину після цього 3 авіабомби впали в районі Дергачівського сміттєзвалища. А ще за деякий час Росія завдала повторних ударів по садовому товариству в селі Білаші. Там зруйновано щонайменше один приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. На зв'язку зі студією зараз Олександр Кулік, начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради. Пане Олександре, поки ми готувалися до ефіру, стало відомо від В'ячеслава Задоренка, начальника Дергачівської міської адміністрації, від вас, що сталися нові обстріли Дергачівської громади, а саме Дергачів, і бандеролі, російські ракети поцілили у гуртожиток. Можете, будь ласка, розказати, які наслідки цього обстрілу, чи є постраждалі люди? Скільки було цих ракет і куди саме вони влучили? Чи це житлове було приміщення?
9: Вітаю, пані Тетяно, вітаю шановних слухачів. Так, що стосується польотів, які були сьогодні, кілька годин тому, дійсно росіяни вдарили двома, ну попередньо це бомби типу «Бандероль», і двома цими бомбами вони вдарили по гуртожитку на території міста Дергачі. Це, до речі, був перший удар конкретно «Бандеролями», конкретно по Дергачах. І, на щастя, немає постраждалих, тому що цей гуртожиток, він був нежитловий, тобто там нікого не було, мешканців там не було. Відповідно, є руйнування, це велика п'ятиповерхова будівля, але, на щастя, немає постраждалих і тим паче загиблих.
8: А це приміщення, чи підлягає воно відновленню? Наскільки воно, громада в ньому зацікавлена? Це якийсь старий будинок чи що це?
9: Це приміщення, ну, взагалі це приміщення перебуває у приватній власності. А відповідно, воно не належить громаді безпосередньо. Тому громада, звичайно, що в принципі зацікавлена у будь-якому відновленні, особливо у відновленні тих об'єктів, які там можуть слугувати на благо людям, щоб люди там, зокрема, і переселенці жили. Але що стосується цих об'єктів, оскільки вони не перебувають, цього конкретного об'єкта, оскільки він не перебуває у формі власності комунальній, то відповідно, ми не маємо права ним розпоряджатися, і тому ніяким чином взаємодію з тим же ж, наприклад, щоб туди заселити переселенців, ми не маємо.
8: А раніше це що було за будівля? Це раніше було колись давно в вашій власності, так? І знову ж таки, чи воно підлягає зараз відновленню?
9: Дивіться, Дергачівська громада після реформи адміністративно-територіального устрою, як громада, взагалі була створена у 2020 році, як і більшість громад в Україні. А відповідно, до цього, з 2020 року вона у формі власності громади не перебувала. Що було раніше, на жаль, мені складно сказати, це треба дізнаватись, піднімати документи. У мене зараз, наразі під час нашої розмови немає такої змоги.
8: Це не важливо, я думаю, бо важливо, що люди не постраждали. Скажіть, так, будь ласка, чи відновленню підлягає, наскільки руйнування значні, скільки поверхів зруйновано, куди саме влучили ці ракети, як це виглядає візуально, щоб ми могли описати?
9: Візуально ракети влучили безпосередньо у саму будівлю і у безпосередній близькості до неї. Є руйнування кількох поверхів, тобто вікна, двері повністю вибиті, є пошкодження фасаду, є пошкодження безпосередньо перекриттів між поверхами. Тобто, можна сказати, що руйнування досить значні.
8: Що?
9: А взагалі експерти мають проводити відповідну оцінку, щоб встановити, чи підлягає ця будівля відновленню.
8: Це центр Дергачів. Де територіально це? І чи чули ви всі ці вибухи, як це відбувалося? Чи встигли люди теж сховатися? Чи був час зреагувати на цей приліт бандеролей?
9: Це не центр, це, можна так сказати, ближче до околиці міста, навіть околиця міста. А зреагувати, конкретно я в цей період перебував у Слатиному, тому я не чув цих вибухів особисто, так? Ось. А що стосується загалом мешканців громади, то така сама ситуація в Дергачах, як в принципі в Харкові. Мешканці мають змогу реагувати, знову ж таки, на щось, що не є там балістикою. Але це залежить від багатьох факторів, починаючи від швидкості отримання інформації, яка там надходить, від різних засобів оповіщення до людини, і закінчуючи реакцією людини, безпосередньо самої людини, зважаючи там на її якісь суб'єктивні особливості. Тобто, наскільки людина зважає чи не зважає на те, що треба їй заховатися чи не треба від цих ударів, наскільки людина не ігнорує це або ігнорує.
8: А як у вас з оповіщенням, тим, що вуличне, чи воно звучить, і чи бандероль була певний період часу, що і в Харкові, коли тільки почали вони летіти, не було, оскільки вони низько летять і їх не фіксують швидко, то і сповіщення запізно, вже після вибуху бувало. У вас сьогодні ви, я так розумію, оскільки самі не чули, не можете, мабуть, зараз сказати, наскільки оперативно було оповіщення, але взагалі, чи існує у вас вуличне, як це у вас працює в Дергачах?
9: Дивіться, є загальна система цивільного захисту, яка передбачає наявність систем оповіщення у населених пунктах. В принципі, ці системи оповіщення працюють у населених. Раніше вони працювали і у старостатах, але і у місті Дергачі вони працюють. Це загальна обласна система. Але у нас є нюанс, дуже важливий, оскільки наша громада прикордонна, і у нас дуже часто трапляються ситуації з тим, що не тільки якби долітають там КАБи, так, чи шахеди, чи інші типи там молнії, інші типи безпілотних літальних апаратів, а з тим, що громаду атакують, особливо там 15-20-15 і ближче кілометрів до кордону, FPV-дрони, і найчастіше це FPV-дрони на оптоволокні. І вони не те, що тривога ніяким чином не впливає на цю історію. Навіть повідомлення в моніторингових каналах, там в Телеграм та інших моніторингових каналах, якими ми всі користуємось, так, навіть там немає цих повідомлень, тому що прорахувати, вирахувати там FPV-дрон на оптоволокні неможливо. Його можливо виявити тільки візуально або акустично.
8: От ви згадали FPV-дрони, і якраз напередодні ввечері був удар FPV-дрона по комунальному сміттєвозу в Безруках, і одночасно ще й авіабомби падали в районі Дергачівського сміттєзвалища, великого об'єкту, полігону, яким користується Харків. Для Харкова це великий об'єкт так само, значний. Скажіть, будь ласка, пан Олександр, ви, аналізуючи цю ситуацію, розумієте якусь, я не знаю, логіку в тих цих ударах? Щоб що це і для чого, яка мета агресора в таких атаках, ще й от сміттєзвалища тепер?
9: Так, безумовно, ну, логіка насправді тут є, і вона і в цих ударах, і у всіх інших ударах, в принципі, росіян по цивільних, вона безумовно полягає у тому, щоб максимально створити умови неналежні для проживання людей, щоб люди боялися, щоб вони отримували стрес, щоб, ну, зрозуміло, що каліцтва і так далі, але це стосується тих, хто безпосередньо підпадає під ці удари. Якщо казати про людей, які за цим всім спостерігають за своїми родичами, близькими, друзями, знайомими, які ось живуть в цих умовах, які там, на жаль, травмуються, на жаль, гинуть, то безумовно, що їхній психологічний стан від цього погіршується. Відповідно, задача Росії – створити такі умови, в яких ми не зможемо жити, власне. Ось, до того ж, це не тільки стосується там комунальної ЖКХ, житлово-комунального господарства, зокрема сміттєвозів, це стосується енергетичної сфери, газової сфери, тобто всього того, що забезпечує стале функціонування життєдіяльності цих населених пунктів.
8: Щодо комунального транспорту, це поодинокі випадки, от, що б'ють по комунальниках, чи вже така системна історія?
9: Я б не сказав, що поодинокі. Ну, у нас, по-перше, немає там десятків цих сміттєвозів, так, щоб вони їх знищували прямо, щоб казати там про якусь систематичність, там щоденну чи щотижневу. Але, ну, є певна... Є певні моменти, які нам дозволяють казати про те, що так, це загалом системна історія, оскільки вперше вони вдарили ось цього, якщо казати, цього року по сміттєвозу у Руській Лозовій, це ще було у січні цього року. А тепер вони вдарили по сміттєвозу у Безруках, вони також били по іншій комунальній техніці. Це робиться для того, знову ж таки, для того, щоб створити умови для унеможливлення проживання там людей. Тобто, знову ж таки, якщо сміттєвоз, він не забирає сміття, утворюються стихійні сміттєзвалища. А стихійні сміттєзвалища, безумовно, їхня наявність призводить до погіршення екологічного стану населених пунктів, довкілля загалом. Тому, безумовно, що це дуже-дуже для нас погано, але загалом ми маємо розуміти, що зараз в умовах війни технологічної, дронової війни, що для цивільних мешканців, які проживають на цих територіях, найлогічніший, доцільніший, найправильніший вихід – це евакуація на більш безпечні території. Хоча б туди, де на ту територію, яка є недосяжною для FPV-дронів.
8: Це ми з вами теж трошки пізніше обговоримо, а от у мене таке питання. Я бачила фотографію цього сміттєвоза пошкодженого. Він мав захист, тобто це такі наварені захисні сітки. Ви, я бачу, захищаєте комунальний транспорт вже таким певним чином. Але все одно дрон ударив. Я так розумію, що могли бути значніші наслідки. Да? Він, мабуть, ударив і це скло, розірвалося лобове. Це максимально.
9: Ну, там більш суттєві пошкодження, але він вдарив в передню частину, де знаходиться двигун. Двигуни, механічні частини, які безпосередньо впливають на роботу цієї вантажівки. Ось.
8: А щодо захисту? Ви намагаєтеся
9: додатковий
8: все-таки...
9: Додатковий захист, він створений для того, щоб убезпечити людей. Щоб, якщо дрон влучив, то люди, які знаходяться всередині, так, це, ну, водій та його там помічник, щоб вони... максимально могли бути, наскільки це можливо, захищені і зазнали як можна менше травм від цієї події.
8: Саме цей...
9: Ось. Але Це людей там не було, тому що він знаходився, ну це був вечір, він знаходився на стоянці. Тобто, слава Богу, що люди не постраждали.
8: Щодо евакуації, ви зачепили цю тему. Я знаю, що з Руської Лозової люди виїжджають після таких ударів, значних ударів і FPV-атак, і були повідомлення про загибель людей після того, як влучили FPV-дрони в машини. Як ви зараз спостерігаєте тенденцію? Чи виїжджають люди охоче, чи все-таки це одиничні випадки? І до чого ви закликаєте людей?
9: Ми закликаємо людей безумовно виїжджати. І більше того, що тенденція, вона в плані евакуації, вона покращилася. Покращилася, але ну, через що вона покращилась? Чи в першому випадку через що, а в другому випадку завдяки чому? Через що? Через те, що ну, росіяни почали більш активно тиснути на північ Дергачівської громади. І як наслідок ми маємо те, що зараз, на жаль, фіксується російська присутність у таких населених пунктах, як Ветеринарне, Гранів, Шевченка. Це, ну, але це безпосередній кордон з Російською Федерацією. Але також паралельно з цим вони почали ну, реально знищувати у всіх сенсах цього слова козачу лопань. І ось тільки після того, як люди, які там сиділи до останнього, яким ми протягом кількох років казали, що виїжджайте, не чекайте, поки існує вірогідність того, що таке може відбутися. Всі думали, що такого не відбудеться, що все буде нормально, що не треба страхувати своє життя і виїжджати, і так далі. Але ну, і, ну, як наслідок ми маємо те, що зараз евакуація звідти дуже ускладнена. Багато людей вийшли, багато людей виїхали. Так, це плюс. За останні там, півроку, ну, кілька місяців, там половина з тих, хто там знаходився, вони покинули козачу лопань. Це десь приблизно, ну, зараз там залишається взагалі 63 людини.
8: Пане Фонда,
9: скільки з них живих, ми не знаємо. Але ось десь кілька місяців тому, півроку тому, там було 600 людей. Тобто в 10 разів кількість зменшилася.
8: Можемо трошки повернутися до Руської Лозової. Да? От теж конкретніше можете сказати про цифри, якщо ви маєте, скільки загалом людей там жило і зараз під час евакуації, скільки виїхало, якщо є такі у вас дані. І далі теж повернемося до Козачої Лопані. От цифри довоєнні і нині.
9: Руська Лозова, в Руській Лозовій проживало, в Руській Лозовій проживало ось там, ну, десь ще місяць тому до оголошення обов'язкової евакуації, бо вона це другий момент, про який я хотів сказати, що 850 людей. Зараз там залишається 800 людей. Але з іншого боку, там було 45 дітей, і зараз там дітей, ну, двоє дітей залишилося, там є там певні проблемні сім'ї, з якими зараз працюють і працівники органів місцевого самоврядування, староста, служба у справах дітей, ювенальна превенція у складі поліції. Тому, якби ось, а загалом, ну, більшість дітей, які там знаходилися, і родин з дітьми, вони виїхали звідти. А ось, наприклад, у населеному пункті Слатине, яке знаходиться, ну, в принципі, на одній лінії від державного кордону з Руською Лозовою, там кількість населення зменшилася вдвічі. Зараз там залишається 750 людей, а до оголошення обов'язкової евакуації, це було рішення про оголошення обов'язкової евакуації було прийнято 3 липня на засіданні Ради оборони Харківської області, про що було оголошено паном Олегом Васильовичем Синігубовим. І, відповідно, після цього люди почали виїжджати. Там було на той час десь близько 90 дітей. Зараз у Слатиному немає жодної дитини. І кількість населення тоді становила 1400 осіб, зараз, відповідно, 750 осіб. Ось. Що? І, ну, в безрух. Так.
8: Козача Лопань теж цікавить найбільше чи не найбільше, оскільки ну, російська пропаганда, ми бачимо, що повідомляє. Є інформація і від вас про те, що дуже ускладнено звідти людям виїхати вже неможливо, але є люди, які вирвалися, так? Я бачила кадри теж з центру, який приймає переселенців, і там жінка розповідала, як вона буквально там йшла пішки. Розкажіть, будь ласка, чи реально підтримувати зв'язок з кимось звідти, оскільки і зв'язку немає, і світла немає, і взагалі там комунікації відсутні давно. Розкажіть, яка ситуація на тепер?
9: Комунікації там відсутні, більша частина селища знищена. Зв'язок працює у певних місцях. Ті цивільні, які там наразі залишаються, ну, вони знають, куди вони можуть вийти, щоб вийти на зв'язок там, ну, в першу чергу з Людмилою Михайлівною Вакуленко, з старостою Козачої Лопані. першу чергу з нею. І вони ще й повідомляють за можливості про тих, хто загинув, про тих, де і як їх, за яких обставин ця людина загинула, де і як і за яких обставин хто цю людину поховав. Ховають в основному на власних подвір'ях, чи на власних, мається на увазі, на подвір'ях тих, хто загинув, на їхніх подвір'ях. А ось, і зараз ось ситуація там така. Ну і безумовно, що територія повністю контролюється російськими повітряними, я маю на увазі, повітря над Казачою Лопанню повністю контролюється російськими FPV-дронами, які не дають продиху людям, не дають їм змоги нормально пересуватися селищем. І через це якраз таки вийти звідти – це така задача із зірочкою на даний момент.
8: Скільки випадків загибелі людей, от таких от похованих у дворах, вам відомі на тепер? Як це відбувається? Хто це робить?
9: Я не можу точно сказати вам конкретну цифру. Але це не одна, не дві, не три людини, це більше десятка людей. Якщо казати тільки про Козачу Лопань.
8: Вам відомо особи цих людей чи теж цього?
9: Когось відомо особи, когось невідомо. Ситуація така. В основному так, звичайно, що особи намагаються встановити. Поліція завдяки через старосту, це можливо, але через обмеженість інформації, доступу до інформації звідти, не завжди це вдається швидко. І тому бувають такі ситуації, що навіть ось люди, людина, пам'ятаю, ми ще навіть там кілька місяців тому з поліцейськими офіцерами їхали на евакуацію людей з Казачої Лопані, і ми там забрали людей в районі Слатиного, цих людей, які вийшли звідти. І там ще прийшли, окрім цього, ще там мешканки, такі поважного віку, прийшли за отриманням гуманітарної допомоги. Я їм кажу, що давайте, ви будете виїжджати? Вони кажуть, ні. Там жіночка каже, ні. А я питаю, чому? Ви ж розумієте, що відбувається, що, не дай Бог, з вами може щось статись. Вона каже, як Бог дасть, так і буде. Власне, ми певну кількість людей вивезли, а потім ось, буквально там через місяць, можливо, я знаю, що ця жіночка, яка ось, вона отримала гуманітарну допомогу, вона туди повернулася. Але гуманітарна допомога в неї закінчилася через певний час. Вона пішла знову за іншою партією гуманітарної допомоги, і російський дрон просто вбив її на дорозі. А чоловіків двох, які вирішили, щоб забрати її тіло, також вбив.
8: Це в районі Слатиного так і сталося?
9: Це сталося в районі ближче туди до Казачої Лопані, між Супівкою і Казачою Лопанню, між Прудянкою і Казачою Лопанню, можна так сказати. Ось, і тому, просто люди, які там залишаються, вони, це до чого цей приклад, що ці люди, які там залишаються, вони, окрім того, що нехтують власним життям, вони наражають ще й на небезпеку інших. Тому що, по факту, ми ж розуміємо, що і ця ось жіночка, яка там, за якою пішли, ті, по кому знову росіяни вдарили, вони ще її тіло не забрали, і вона там як лежала, так і лежить досі.
8: Пане Олександре, а це в які числа це сталося? Я от щось по новинах не пам'ятаю цього випадку.
9: Десь місяць, чи півтора місяці. Ця історія, історія в статистиці, в новинах, вона була. Просто питання в тому, що, можливо, вона була не так подана, як я зараз кажу, з цієї причини, що на той час ми не знали, що
8: сталося,
9: це за люди.
8: Так.
9: А потім, вдалося це встановити через певний час, але вже додатково про це писати чи повідомляти якось.
8: Це сталося
9: зараз
8: в липні,
9: в контексті,
8: так?
9: Я кажу. Зараз це в контексті, як приклад, я кажу. Угу. Може, ні, це здається, в червні сталося. Треба дивитися.
8: Влітку.
9: Просто дуже, на жаль, багато, на жаль, жертв і постраждалих, тому зараз в голові я не можу просто згадати конкретно.
8: Пане Олександре, от внаслідок чого гинуть люди здебільшого в Козачій Лопані? Це артобстріли, ракетні, авіабомби?
9: І це FPV-дрони.
8: FPV-дрони
9: на оковолокні.
8: Угу.
9: Це на першому місці. На другому місці каби. І вже потім ідуть там артобстріли там, і все інше.
8: Ви назвали значні цифри по евакуйованих людях. Чи є де їм жити тут у Харкові, чи далі, чи надається їм всіляка допомога? Бо ми знаємо, що часто люди не їдуть, бо кажуть, а хто їх там прийме, нікому ми не потрібні. Як ви цю координацію забезпечуєте?
9: Гарне питання. Ось якраз сьогодні у Дергачівській міській раді під головуванням пана В'ячеслава Задоренка була нарада, до якої долучилися начальник відділу департаменту цивільного захисту ХАВА і представники національної поліції, представники координаційного гуманітарного центру. І така нарада вже проводиться не вперше, вони проводяться на регулярній основі для того, щоб координувати і вирішувати питання, які накопилися, зокрема і проблемні питання. А звичайно, що вся ця історія, вона відбувається у тісній координації і взаємодії. Відповідно, що люди ось просто так їм кажуть, їм ніхто не каже, що ось беріть і їдьте. Людям, якби, наша задача як органів місцевого самоврядування – пояснити людям, що яким чином відбувається механізм евакуації. А що входить відповідно до цього пояснення? Перший момент, що є гаряча лінія 203 координаційного гуманітарного центру, і також є гаряча лінія 102 національної поліції, куди людина може зателефонувати і подати заявку на евакуацію. Якщо людина з певних причин не може цього зробити самостійно, це може зробити староста чи будь-який представник місцевого самоврядування чи поліцейський офіцер громади замість неї, тобто, щоб офіційно залишити заявку. Після цього на евакуацію людини вирушає відповідна група для евакуації. Це може бути як представники національної поліції, так і волонтери координаційного гуманітарного центру. Більшість заявок іде через координаційний гуманітарний центр. І відповідно людину забирають, якщо можна її забрати звідки, де вона знаходиться. Конкретно, якщо ми кажемо про автотранспорт, то автотранспорт зараз може доїжджати до Слатиного, може доїжджати до Руської Лозової по інший бік. А далі, на жаль, автотранспорт уже не їде, бо це самогубство. Тобто, якщо людина запрошує евакуацію з Прудянки, чи з Супівки, чи з Казачої Лопані, чи з Проходів, то тоді вже в індивідуальному порядку вирішується питання, логістичне питання щодо того, яким чином ця людина звідти і коли буде виходити, щоб її вчасно підібрали у певній визначеній заздалегідь точці і відвезли до координаційного гуманітарного центру. Після того, як людину підбирають і відвозять до координаційного гуманітарного центру, там їй надають за необхідності медичну, психоемоційну допомогу, надають кожній особі евакуйованій грошову матеріальну одноразову допомогу у розмірі 12 300, здається, гривень. І також зараз координаційний гуманітарний центр спільно з ХОВА запустили вже пілотний проєкт типу букінга поруч, який дозволяє людині самостійно обрати через відповідний сайт місце, де вона може вільні місця там у гуртожитках, у різних місцях, які існують для створення для розміщення безпосередньо цих людей, якщо у них немає змоги там у родичів поселитися, наприклад. Ось, це пілотний проєкт, там є певні нюанси, але загалом, з урахуванням того, що раніше його не було і зараз він є, це дуже добре, що він є, і він реально функціонує, і далі його будуть там налагоджувати, щоб він функціонував ще краще.
8: Ті люди, які виїхали з Дергачівської громади, з цих населених пунктів, які ви називали, де вони здебільшого селяться, за вашими спостереженнями?
9: Харків? Здебільшого Харківська, 99% Харківська область. Харків і там інші населені пункти області, які там більш віддалені від державного кордону. Я вам більше навіть скажу, що якщо виїжджає сім'я, то кожній особі дають 12 300 гривень, тобто кожній особі, якщо це сім'я, там є батько, мати і дві дитини, то вони отримують відповідно 48 тисяч гривень на чотирьох.
8: В гуртожитках. Якщо вони оселяються в гуртожитках, чи треба сплачувати за це?
9: Треба сплачувати. Здається, це питання, точно у мене немає інформації, але наскільки я пам'ятаю, там сплачується за використану електроенергію і, здається, за опалення взимку. Але це теж це такий момент, він залежить від конкретного гуртожитка. Тут це питання краще адресувати представникам координаційного гуманітарного центру. Я просто хочу про що сказати, що якщо це є родина з особами працездатного віку, то їм 48 тисяч гривень вистачить, по-перше, щоб на кілька місяців зняти квартиру в Харкові, ці постільну білизну і там посуд, плюс частково їжу у вигляді гуманітарки їм також дають на координаційному гуманітарному центрі. І люди, тобто вони можуть на кілька місяців зняти собі квартиру у Харкові і, значить, і знайти роботу, ну, наскільки це можливо, знову ж таки. Або стати на біржу праці. І в будь-якому разі я розумію, що нічого не замінить рідний дім. Нічого, реально, нічого не замінить рідний дім, особливо, якщо ти його сам будував. Чи будували твої батьки, і ти там прожив усе своє життя. Але що вартує цей дім, якщо ти там прожив це життя, і твоє життя там же і закінчується? Або ще гірше, відриває людині руку-ногу, і вона вже, і все, і ну, вона інвалід на все життя. Ну, це того не вартує, абсолютно, треба виїжджати.
8: Наостанок, пане Олександре, ситуація в Козачі-Лопані. От з тої інформації, якою ви володієте, від мешканців, які виходять на зв'язок до старости, що вам відомо про безпекову ситуацію? Вона погіршується, вона, ну, тобто це вже значно гірша ситуація, ніж тоді, коли деокупація була, так, тобто знищується селище. Що там зараз залишається з будівель? Ну, от що вам відомо, так?
9: Я зрозумів питання. Дивіться, ситуація, ну, якщо ось ви там частина вашого питання полягала в тому, що після деокупації, порівняно як зараз, порівняно з тим, як було після деокупації. Загалом ситуація стабільно дуже погана. Якщо порівнювати ситуацію нинішню з тією, яка була після деокупації, ну, це кардинально величезна різниця, бо після деокупації був період там, кінець 22-го, там, початок 23-го року, коли не те, що можна було там, ну, в Козачі-Лопані їздити і спокійно там ходити, щось робити, а і ночувати там, зокрема, там ж відновили електро, газопостачання. А й навіть там у селище Ветеринарне, яке на самісінькому кордоні, де кордон, ну там воно на висоті, і Росію просто видно, ось сусідні пагорби вже Росія. І ми там, ну, я туди їздив, і ну, багато хто їздив, там можна було просто ходити,
8: це дивитися. Це змінила ситуація з співдронами на оптоволокні, так? Дрони.
9: Це змінилося через, по-перше, спершу, коли з'явилися каби і шахеди, потім, коли з'явилися дрони, потім, коли з'явилися ще й дрони на оптоволокні, які, ну, дуже складно заздалегідь виявити, і там, ну, РЕБом вони не глушаться, відповідно. Потім, коли кількість цього всього значно виросла в плані застосування проти населених пунктів, і потім, після того, як російські диверсійні групи почали масово лізти через державний кордон. Ось ці всі фактори вплинули на те, що зараз там ситуація дуже і дуже погана, в тому сенсі, що, ну, як я вже казав, що більша частина селища просто знищена. Я кажу про північну частину, ну, північно-центральну. Південна частина, там, ну, там трохи краща ситуація, але краща вона настільки, що там, ну, ну, у будинка там, да, там може бути 4 стіни, але даху немає. Або 3 стіни і частина даху, а не так, як на півночі, що його немає там до фундаменту. Ну, наскільки це краща ситуація, ну, я вважаю, що не дуже.
8: Офіційно ми знаємо, що, ну, про ситуацію в Козачі-Лопані мало інформації офіційної, але знаємо от від Олега Саньгумова, що сили оборони як можуть тримають позиції. Чи може якось влада місцева, чи якось ви допомагаєте силам оборони, чи є якісь, можливо, фінансові ресурси у вас, щоб сприяти, ну, утриманню цих позицій? Я розумію, що це все-таки військова частина справи, не цивільна. Але знаю, що і Дергачівська міська адміністрація завжди комунікує з військовими. І розкажіть про цю комунікацію.
9: Це справа не те, що там військова чи цивільна, це справа спільна. Безумовно, з міського бюджету виділяються значні кошти на підтримку Сил оборони України. І в першу чергу більша частина цих коштів, безумовно, йде на потреби тих військових підрозділів, які якраз стоять на нашій території, боронять нас від зазіхань агресора. Є, ну, власне, начальник міської військової адміністрації Дергачівської, В'ячеслав Задоренко, він щомісячно, публікуючи звіти у соціальних мережах, зазначає в цих звітах, зокрема, скільки коштів, як субвенціями, так і натуральною підтримкою, було спрямовано на підтримку Сил оборони України, ДСНС і Національної поліції. Ось, відповідно, значить, є два варіанти підтримки, це або прямі субвенції, які виділяються військовим підрозділам за запитом командирів військових частин, ну, за офіційним запитом, Або це натуральна форма. Натуральна форма передбачає наступне, що якщо військовий підрозділ звертається із запитом до міської ради надати їм, ну, умовно кажучи, там, ну, там, на 5 мільйонів гривень, а на ці 5 мільйонів гривень там, ну, їм потрібно конкретне обладнання. Це можуть бути там, ну, все, починаючи від шин на автомобілі, закінчуючи старлінками, засобами радіоелектронної боротьби і всім іншим, і сітками.
8: А якщо конкретніше, от останній місяць, наприклад, от які суми йдеться?
9: І передає їм на баланс.
8: Якщо говорити конкретно, може, за місяць, от скільки може виділити влада на таку підтримку? Скільки мільйонів гривень йдеться чи тисяч?
9: Ну, залежності, це залежить від спроможності міського бюджету. Ну, наприклад, до вилучення податку на до змін до поправки у кодекс до поправки у цей цивільний кодекс, так?
8: Я зрозуміла, що військовий податок.
9: До поправки, яку внесла Верховна Рада щодо того, щоб вилучити податок на доходи фізичних осіб військовослужбовців з громад на користь держави, там були, ну, набагато більші суми. Але ми розуміємо, що, ну, якби ця історія з вилученням ПДФО, вона теж, ну, не була там ось просто так там видумана ось відразу, так? Що ці гроші також були спрямовані, зокрема, і в оборонний сектор. Але це інше питання. Тут питання, що стосується безпосередньо зараз підтримки, ну, тут порахувати, насправді, ми можемо просто, якщо ось ми там відкриємо, наприклад, там звіт начальника військової адміністрації за липень, тобто за минулий місяць, і там, ну, накопичується там зазначається сума, яка накопичується. Тобто ми можемо просто взяти ось цю суму, а ця сума у нас становить на даний момент 20, ну, грубо кажучи, 20 мільйонів гривень, і розділити цю суму на 7 місяців. Ну, ось ми отримуємо середнє арифметичне. Це ось те, що може міська рада виділити. Багато, ну, конкретно наша міська рада, Дергачівська, багато чого залежить безумовно від запитів. Ну, колись запитів в якийсь місяць більше від військових, в якийсь місяць менше. Ну, немає такого, що ось ми там кажемо, що ось там давайте, будь ласка, надсилайте нам запити, чи у нас є там така-та сума. Ну, так, на жаль, ну, воно так не працює. Працює це іншим способом, що військові частини безпосередньо кажуть, що ага, ми знаємо, що ви виділяєте на це кошти, ось нам потрібно ось це, ось таке, таке, таке, у такій-то кількості, ось, ну, в принципі, у такій-то конфігурації. Бо технологічна війна, яка зараз іде, і особлива ситуація там з FPV-дронами і з засобами боротьби проти них, вона дуже мінлива. І якщо ми там на власний розсуд будемо щось закупляти, то військові можуть сказати, що вибачте, нам це не підходить. І що з цим потім робити? Тому ця робота, загалом, якщо підсумувати, теж ведеться у тісній координації з військовими підрозділами, які звертаються до громади з проханням надати їм ту чи іншу фінансову чи або натуральну підтримку.
8: Дякую, пане Олександре, за те, що є така підтримка, да, війська, і загалом за цю розмову. І сподіваюся, що цей вечір і ця ніч будуть тихими для Дергачівщини, як і для всієї Харківщини. Дуже дякую вам за приділений час. На все добре.
9: Дякую вам, пані Тетяно. Всього доброго, шановні слухачі. Всього доброго. До побачення.
8: Зараз переходимо на невеличку паузу і перейдемо до другої теми.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Громадська організація «Будуємо Україну разом» разом із фундацією «Множина» запустила «Бурмобіль» – виїзну платформу, що за 90 днів об'їздить 25 громад Лівобережжя. Мета проєкту – на 2 дні організувати простір для молоді, де можна знайомитися, вчитися і разом роздумувати над змінами в своїх громадах. Вже завтра, 5 серпня, «Бурмобіль» вирушає у подорож Харківщиною. Упродовж 2 тижнів він завітає до Таранівки, Високого, Пісочина, Коломока і Козіївки. На місцевих жителів чекає Бурфест. Це культурні і освітні заходи, направлені на розвиток молоді в громадах. І організатори наголошують, що це не тільки і не просто свято, а такий поштовх для активної молоді, щоб після від'їзду цих команд самі учасники реалізовували якісь свої проєкти, задуми і налаштовували зв'язки між людьми. І більше про цей проєкт, загалом про Бур і про Бурмобіль, сьогодні поговоримо з Алісою Чорнобай, координаторкою проєкту Бурмобіль. Пані Алісо, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея такого бурмобілю і як це виглядає, теж для наших слухачів пояснити, що це таке? Це автомобіль з людьми, який їздить, зупиняється в цих населених пунктах?
2: Як це відбувається? У нас є команда, загалом це 4 людини, це технічний менеджер, координатор та 2 волонтери. Сіли в машину і поїхали досліджувати світ.
1: Це просто легковик, так? Це не якась супербус?
2: Це звичайний течик Volkswagen. Це не щось неймовірний космольот, але дуже міцний, пережив всі дороги і досі цілий, досі радує людей в громадах.
1: Які області ви охоплюєте?
2: Вже ми були в Чернігівській, ми були на Дніпропетровщині, ми були в Полтавській області. Ой, перепрошую, ми були в Черкаській, далі у нас ще буде Чернігівська, у нас буде Сумщина і Харківщина, власне.
1: Ви обрали такі східні області, де непроста безпекова обстановка. Щойно буквально попередня частина ефіру була присвячена Дергачівщині, але ми там зачіпали і Куп'янщину, і інші райони. Як ви обираєте населені пункти з точки зору безпеки і на Харківщині? Які населені пункти ви обрали? Наскільки там безпекова обстановка дозволяє це проводити? Чи є укриття поблизу тих місць, де будуть заходи відбуватися?
2: Так, оскільки у нас це відбувається в форматі фестивалю. Ми на відкритій такій галявині зазвичай. Ось. І, звичайно, коли ми говоримо з громадами, які зголошуються, ми обов'язково проговорюємо момент безпеки, чи є куди, якщо що, всіх сховати, як вони реагують на тривоги, що, чи часто до них прилітає, що вони роблять в таких ситуаціях. Ось. Звичайно, кудись прям під прям лінію фронту теж трохи страшно їхати, але ці громади теж не хочеться якось їх ігнорувати, їх існування. Бо коли ми приїжджаємо, наприклад, в Лошкарівку, на нас дивляться, як на дикунів.
1: Це
2: Дніпропетровська область. Так.
1: Нікопольщина?
2: Це Нікопольський район. Ось, на нас дивляться, як на дикунів, ого, нащо ви сюди приїхали, тут же страшно. Ми такі, страшно, але теж не хочеться робити вигляд, що все життя відбувається десь там на заході України. Тут теж є люди, які теж хочуть розвиватися, і їм теж хочеться розказувати про можливості волонтерства.
1: А Нікопольщина – це постійні дрони, так? Буквально відкрила зведення 4 серпня. І якраз 4 людей дістали поранень, понад 20 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровської області. І Нікопольщина, Нікополь, Марганецька, Покровська, оці всі громади, якраз там і поранені люди, і постійно дронами там б'ють.
2: Так, от, наприклад, буквально 2 тижні тому ми були в Радушному селі, і ось буквально нещодавно була інформація про те, що загинула вся родина.
1: Це Криворізький район,
2: так,
1: якраз
2: так,
1: по Кривому Рогу, коли
2: так,
1: були удари. Так, багатодітна родина там загинула, і багато маленьких дітей безвісти зникли, тобто так, нічого не залишилося. І ці прощання були днями, і День жалоби, теж висловлюємо співчуття цій громаді, і цій родині особливо. Пані Алісо, все-таки бурмобіль, він направлений на молодь, так? У вас...
2: Так, так.
1: А що ви спостерігаєте? Чи є запит від молоді в тих районах? Що вони, з якими запитами вони до вас звертаються?
2: Ну, по-перше, хочу сказати за те, що майже в кожну громаду, коли ми приїжджаємо, знаходиться якась старша пані, яка говорить: «Нашій молоді це не цікаво, нашій молоді це не потрібно, їм
3: виїжджаєте.
2: Треба, да, їм треба компуктери. Ви, звісно, молодці, що приїхали, але ну, нам не дуже це цікаво». Ми такі: «А давайте ми спробуємо». Можливо, вони просто не знають, бо волонтерство для багатьох це звучить як щось дуже страшне, щось дуже важке. Це 18 годин на добу розбирати гуманітарку, що теж неймовірно важливо, але це не єдиний варіант. Є й інші, і веселі, і цікаві.
1: А от давайте на цьому зупинимося. Є у вас культурний такий кластер, є освітні, є якісь воркшопи, майстер-класи. Тобто ви поєднуєте якісь добрі справи і навчання, так можна сказати.
2: Так,
1: і ще є оці фест, бо там і музика є.
2: Так, так. Ну, головна така задача – це розвивати молодь через волонтерство і неформальну освіту. Ми не вчителі в школі, ми не будемо казати, що правильно, що неправильно. Ми

0: позаминулого року на Північній Салтівці, де були такі квартири, де ви, ваші працівники, будівельники приходили. До речі, серед них були жінки.
1: Так, так, так. Такі... Це одна з головних цінностей – різність, рівність. Ми абсолютно всі рівні, і нема такого, що жінки фарбують стіни, а чоловіки там щось з брусом роблять. Ні, всі роблять те, що їм подобається, що вони вміють робити.
0: Ви оголошуєте про те, що буде такий бурчик, так? І будь-хто може долучитися своїми силами щось поробити, окрім тої основної команди будівельників, яка направляє, показує, як правильно будувати.
1: Так, ми в своїх соцмережах говоримо про те, що ось буде, наприклад, буртабір або бурчик, це менше, табір це на 7 днів, бурчик це на 1-3 дні. Ось ми говоримо про те, що буде ось такі громаді, ось такий проєкт. Заповнити зголошення. Окрім вікових обмежень, це там 18+, насправді їх немає. Я знаю, що була історія, що приїхала волонтерка, якій 72 роки, і вона спокійно, так само, як і усі, працювала. Тут головне бажання.
0: Щодо бурмобіля, повертаючись до основної цієї історії, скажіть, будь ласка, чи ви прораховували, якої очікуєте наповненості в цих громадах, да, де люди більш привітні до вас, як це теж відбуватиметься організаційно? Це буде в якихось, ви сказали, да, на відкритому просторі, але можливо десь в якихось ДК чи щось таке?
1: Це другий день, ми десь на відкритому просторі. Перший день – це зазвичай якраз таки будинки культури. В деяких громадах є молодіжні центри. Ось там в перший день у нас відбувається презентація буру, щоб взагалі пояснити, хто ми такі, що ми хочемо взагалі від вас, чому ми взагалі приїхали. Ось, і робимо спільники на перегляд з попкорном, зі солодощами і так далі. Ось, це якісь, да, власне, ДК, будинки культури, молодіжні центри. А другий день – це зазвичай або парк, або територія біля будинку культури, от щось, якась відкрита така локація.
0: Ви плануєте спілкування? Про що будуть говорити на цих заходах? Ще, я пам'ятаю, було написано, що ватра буде.
1: Ну, іноді, коли дозволяє місце, то вона може бути. Але, ну, якщо ми біля будинку культури, де повністю все заасфальтовано, то, вибачте, трохи не виходить з цим. Ось. А взагалі, я зрозуміла з досвіду, що найцінніше для молоді – це ділитися власним досвідом, що ми не просто такі от правильні приїхали розказувати, як розбудовувати Україну, що ось такі ми ціннісні, ось так, що насправді правда, але треба трошечки ще й вести в контекст того, що відбувається на таборах, що це дуже весело, що люди, яких ти зустрічаєш на таборі, далі йдуть з тобою дуже багато років, і це дуже класне місце для знайомств. Взагалі для досвіду. Я ніколи не думала, що я буду класти плитку або працювати перфоратором, але дуже
0: доводилось,
1: цікаво. Доводилось, звичайно.
0: Особисто брали.
1: Так,
0: це.
1: Так.
0: Тобто це праця. На таборах вас вчать, да, як управлятися, правильно, а потім уже ви організовуєте якісь такі вилазки в якісь громади, де займаєтеся будівництвом.
1: Буртабір відбувається у нас перша половина дня – це будова, друга половина дня – це культурно-освітня програма. Ви приходите на об'єкт, це якийсь там громадський простір, волонтерський простір, ветеранський простір, от щось отаке. Ми не просто робоча бригада, яким подзвонили і сказали, у мене тут дах протікає, приїдьте, будь ласка. Ну, ми щось таке більш суспільно корисне робимо. Ось, приїжджають волонтери, які, ну, по факту, ну, мало людей вміють прям працювати з інструментами або заливати стяжку. Тому для цього є на об'єкті майстри, які проходять навчання. І волонтери поділяються на такі команди. У кожної команди є свій майстер, який відповідає за цих волонтерів, який їх вчить зробити правильно, красиво і безпечно, щоб ніхто не повідрізав собі пальці чи щось таке.
0: Не дай Бог.
1: Да, за
0: під
1: це
0: час
1: теж турбуємось.
0: Бурмобіля, я так розумію, ви просто будете от розказувати, як відбувається буртабір, ну, так, як так. Долучатися до таких ініціатив.
1: Так. Ну ось, да, ми приїжджаємо в громаду, і я спочатку роблю презентацію буру. Розкажу, як засновувалась організація, що це теж не якісь там великі дяді зробили, що це просто хлопці зі Львова в 14-му році вирішили поїхати в Краматорськ і допомагати. Ось. А далі розказую нашу спеціалізацію, власне, розказую, як відбуваються буртабори, як відбуваються бурчики, що можна, як можна запросити до себе бур в громаду. Ось. І
0: наскільки ви бачите активно, чи вам з вашого досвіду, да, от, на сході України, наскільки активна молодь? Бо все-таки я не хочу нікого там

0: Вони живуть з різних регіонів, там, де небезпечна ситуація і таке пригнічення, і ну, у нас тут і постійні обстріли, я думаю, що настрій, і ти ще й працювати з перфоратором, щоб будувати кирпичі, складати цеглу, може і не існувати такого настрою, і залучити вам охочих людей складно. Чи це не залежить від взагалі схід це чи захід?
1: Я не знаю, наскільки це залежить. Ось прям таке порівняння я не можу провести, але те, що молоді цікаво, і вони прям з палаючими очима на мене дивляться, і такі, а куди можна поїхати, а як зголоситися, то це точно. Вони працюють в молодіжних просторах, в молодіжних центрах, вони самі, їм подобається щось створювати для себе, для інших, тому немає такого, ну, я, власне, можливо, не попала, але я не помітила того, що, ой, ну, ось у нас тут фронт ближче, тому на що нам щось робити. Ні, вони так само живуть своє життя, трохи більш небезпечне життя, але продовжують працювати, волонтерити і об'єднуватись.
0: Який маршрут? От це завтра виїде вже, да? Цей мотормобіль. Ви бували нещодавно на Дніпропетровщині, так? Що, куди перший поїде, перший населений пункт? Це от Таранівка, так. Високий, Пісочин, тобто це передмістя Харкова, і далі вже Коломак, Козіївка, це туди далі.
1: Так, після Харківщини йде Сумщина. Ось, і ось в ту сторону вже рухаємось.
0: Ви для себе винесли за життя, так, таке останнє питання, да? Співпраця з Буром і ця активність. Що вона вам дає? От можете поділитися таким наостанок натхненним відгуком про цю співпрацю, щоб кожен захотів, закортіло теж поспівпрацювати?
1: Ой, це неймовірний досвід. Насправді, як я вперше долучилася до Бура, це було 3 роки тому, я досі в захваті. Це неймовірні люди.
0: Ви друзі, так?
1: Да, це неймовірні люди зі спільними цінностями. Як я вже сказала, всі абсолютно різні, але абсолютно рівні. Ось, це дійсно, я не можу підібрати кращого прикметника, ніж неймовірно. Ось, наприклад, навіть цей бурмобіль. Я не думаю, що я б побувала в там Перещепина, Лошкарівка, Підгородні, ну, насправді, не досить такі відомі населені пункти, але це дуже цікаво, насправді, подивитися, як молодь розвиває саме свою громаду, як вони хочуть зробити краще у себе вдома. Це дійсно, це вражає.
0: Пані Алісо, дуже вам дякую за сьогоднішню зустріч. Читайте про Бур на соцмережах, да, у вас є Інстаграм, Фейсбук, є в сторіс постійне оновлення про те, що відбудеться. І жителі оцих населених пунктів, які ми тут називали, Таранівка, Високий, Пісочин, Колома, Кузівка, теж виходьте, дивіться, що буде, особливо молодь, на вас чекає по 2 дні цікавих подій.
1: І долучайтесь до Бур Харків.
0: Так, дякую всім за те, що слухали нас. Це був вечірній ЕТР на радіо «Накипіло». На все добре.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Зеленський підписав закон про розширення прав військових із-поміж колишніх засуджених. На Харківщині до зими готують 544 енергооб'єкти. У Харкові пройде фестиваль локальної культури «Харківське море». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: Росіяни просунулися біля Устинівки на Харківщині. Про це інформують аналітики Deep State. Нагадаю, це прикордонне село на схід від Харкова. Росіяни вже оголосили захопленим. Втім, за даними Deep State, воно знаходиться у сірій зоні. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає більше прав військовослужбовцям, що пішли служити за контрактом після умовно-дострокового звільнення. Відповідний закон опублікований на сайті президента. Відтепер колишні засуджені військовослужбовці мають можливість отримати щорічну оплачувану відпустку до 15 днів після 1 року служби та скасування адміннагляду. Також вони мають можливість переводитися між підрозділами ЗСУ після року служби, а у разі поранення чи хвороби до підрозділів забезпечення без прив'язки до строку. Також вони отримали нові підстави для звільнення зі служби, зокрема у разі отримання інвалідності через поранення або після повернення із полону.
4: Харківщина.
3: Харківська область продовжує підготовку до опалювального сезону. Відновлюються пошкоджені об'єкти, посилюється їхній захист. Про це сьогодні повідомив очільник ХОВА Олег Синьгобов на брифінгу у прес-центрі Накипіла. За словами Синьгобова, у регіоні визначили 544 об'єкти критичної інфраструктури, які потребують додаткового укриття від ворожих ударів. Роботи триватимуть і під час зими. Уже довів ефективність одну із підстанцій. Область утримала у робочому стані навіть після 27 атак шахедами. Як розповів начальник ХОВА, укріплення інфраструктури триває не лише у Харкові, а й у громадах області. Зокрема, роботи, виконані у попередні роки, дозволили безперебійно пройти минулий опалювальний сезон Пісочинській, Солоницівській та Слобожанській громадам, а також забезпечити теплом лікарні. Ситуація з паливом зараз стабільна. Ним також забезпечені харківські екстрені служби. Про це на брифінгу сьогодні розповів Олег Синьгобов.
5: Наші критичні служби, підрозділ ДСНС, екстрена швидка медична допомога і національна поліція забезпечені паливом на 100%. Ну, далі будемо контролювати ситуацію для того, щоб...
6: Увага! Скажімо, так, тривога у Харківській області триває.
5: Цим звернулося до уряду для того, щоб були внесені зміни до ліцензійних вимог відпуску пального. Для того, щоб це можливо було зробити не лише із стаціонарних АЗС.
3: Паралельно до цього приймаються міри, щоб не допустити зловживання перепродажем бензину із каністр. Ситуація з АЗС залишається напруженою по логістичним напрямкам в області, по яким ворог регулярно наносить удари.
5: Тут не лише питання в АЗС, тут, в принципі, питання про існування цивільної інфраструктури на певних напрямках. Це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок, це напрямок Ізюм, там, відповідно, Борова, це окремі напрямки логістичні до Лозової і все інше. Тобто ворог далі нищить або намагається нищити критично важливі напрямки для нас, інфраструктури дорожньої, перш за все, і все, що з ними фактично пов'язане.
3: У Харкові оголосили програму фестивалю «Харківське море», який триватиме із 14 до 23 серпня. На містян чекають виставки, лекції, воркшопи, перформанси, кінопокази та музичні події. Повним розкладом вже анонсованих подій поділився медіапорт. Зокрема, 14 серпня відкриється виставка «Артефакти» в арт-підвалі, а також відбудеться концерт відкриття. На 15-16 серпня заплановані скетчинг, лекторії 15x4 в «Івохаб», фотопрогулянка, воркшоп із ленд-арту та плейбек-перформанс. 21 серпня у Театрі «Нафта» зіграють моноперформанс під сузір'ям звіра, а 22 серпня пройдуть майстер-клас у культурному центрі «Друк» та драматургічні читки у «Хаб 057». 23 серпня у «Хабі 057» покажуть документальне кіно, виставу «Бамбуковий шест» від Театру «Нафта», а у культурному центрі «Друк» відбудеться піратський рейв. Деталі щодо реєстрації та таємних локацій організатори опублікують згодом.
4: Погода.
3: Завтра у Харкові та області буде...
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Температура повітря вночі...
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
2: Новини на Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: Баба Терець.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
2: Нова музика на радіо накипіло.

0: Як же тобі там?
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст музичне «Бу-бу-бу» на радіо «Накипіло», де ми говоримо з музикантами, з музикантками про музику. І логічно, що останній раз я на кухні в Дрогобичі писав Рому Бахарєва, і так складається по черзі, що далі у нас, ви бачили, хто у нас в анонсі. З ними познайомилися, я завжди згадую на початку подкасту, як ми знайомилися. Так, я просто побачив голову кружочка, який каже: «Діма Зізюлін сказав, що ти можеш провести аукціон». Я сказав, я можу провести аукціон, і так ми познайомилися з сьогоднішньою нашою гостею Ліза Бібікова. Правильно, не сказав?
2: Так, всім привіт.
1: Привіт, Ліз. Дуже дякую, що попереш, ти приїхала в Дрогобич. Дуже дякую, що погодилась на подкасти. І тебе просто не було вибору, тому так і скажи.
2: Та був вибір, ну, я якраз вибрала тебе.
1: Дуже дякую тобі, що приїхали. Дуже дякую, що погодилась. Да, нам зараз просто нам паралельно пишуть, я просто розказував про Дрогобич, і тут Ліза приїхала з Києва, і ми перше, що почули, це збитий дрон. Да.
2: Це правда.
1: Да, і мені вже люди пишуть, що там у вас, як там. Щас я напишу, все окей. Бо дуже рідко щось прилітає в Дрогобич, от сьогодні це сталося. Але
2: зі мною прилетіло.
1: Це, да, надіюсь, да. Ні. Ну, я завжди на початку питаю, я чужі почитав про тебе, не так багато інформації, тільки на новому каналі є якась така маленька
2: колоночка.
1: Опис, колоночка, да. І музика, так розумієте, почала займатися з 5 років, да?
2: Так.
1: Це сама вирішила, чи батьки сказали?
2: Та насправді я просто все життя співала, там, як тільки навчилася балакати, починала щось там на-на-на-на, всіх задовбала. Тому в 5 років мене відправили на фортепіано вчитися грати. Потім я вступила в музичну школу, закінчила музичну школу, і якось так почався мій шлях.
1: Ага. І це як було, мучительно 9 років чи 10, чи було так?
2: У мене була дуже класна вчителька по фортепіано. Ага. Я все ще іноді туди навідуюсь, тому що це було прям місце, де мене виховали. Я була двоєшницею по там сольфеджо, музикальній літературі, ага, от всі ці дисципліни. І мені здається, я тільки зараз починаю розуміти, що їх треба було вчити, ага, і що я б зараз дуже кайфанула, якби я їх
1: вивчила.
2: Так.
1: Ну, час ще є? Чи це ж не...
2: Так, але, ну, я...
1: Але вже, да, вже.
2: Да, вже, все.
1: Вже майже сформована артистка, так виходить. У тебе хтось із батьків теж таким творчістю, якою займався, чи просто вирішили, що відіграємося на дитині? Ми, нас не вийшло, давай зробимо дитину творчою.
2: Та ні, батьки, напевно, творчі, але просто в своїх якихось нетворчих спеціальностях. Uh-huh. Але ні, я перша така.
1: Uh-huh. І ніхто на музичних інструментах не грає, ні батько?
2: Ні.
1: Вау. Це така рідкість буває, що так просто... І як вони пояснювали? Що, чи вони просто побачили, що ти співаєш, що тебе тягне до цього?
2: Да, вони просто побачили, що дитина до цього тягнеться, чого б не дати їй цього.
1: Okay. Першу пісню пам'ятаєш написано, або перший вірш? Що було перше взагалі? Ну, мабуть, вірші, думаю.
2: Вірші спочатку. Потім якісь пісні дуже жартівливі. Я пам'ятаю, я писала про якісь про притони, про борделі. Просто якісь типу смішні нариси про друзів своїх. Там перша пісня, одна з перших, Паша, любий, Паша, на-на-на. Щось там.
1: Паша знає про це, що це про нього?
2: Так, Паша знає. Паша знає.
1: Блін, прикольно. Про борделі? Це ті скільки? 12 років було?
2: 14.
1: Ти десь прочитала, чи що це я?
2: Та ні. Просто типу прикалувались, знаєш, типу. У всіх був там свій талант, я прикалувалась в піснях. Mm-hmm. От, якось так воно почало, і друзі такі, блін, прикольно, Ліза, ти так слова складаєш, прикольно. Mm-hmm. От, і якось так і почало щось більш серйозно писатися.
1: А ти би зразу був, ну, ти як була артистка, ну, получається, свого ім'я і музикант. Чи був якийсь гурт, чи так зразу все, так ти для себе?
2: Зразу все, якось сама.
1: І не було ні гуртів, ні десь там, ні там підігравали, ні, не запрошували?
2: Mm-mm.
1: Ні, типу, блін. Просто зразу самодостатня артистка і сама пише тексти. І,
2: так.
1: І це прям дуже дорослі тексти. Я прям прислуховував сьогодні знову, говорю, вау, як, що таке за складне життя було у людини, що вона, чи скільки вона читала книжок, що так прям дуже все по-дорослому. І там Женя Гордєєв з гурту «Курс валют» каже, блін, чувак, чого так мало людей, іди в Дрогобич, це щось новий саунд абсолютно. Це дуже...
2: Про мене?
1: Так. Він прям каже, як вони, що не розуміють, що це, що, як пощастило, типу, да, що це прям щось нове. І воно дуже якісне. Да.
2: А у Львові, кстати, багато людей пройшло.
1: Так. Ну, Львів більше.
2: Ну, так.
1: Півтора мільйона.
2: Так.
1: Дрогобич, 100 тисяч, так. Але ну, тут же буде більш акустична історія, тому всі, хто прийде сьогодні, буде щасливим, безумовно. Так.
3: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
1: А перший вірш взагалі пам'ятаєш, про що він був? Ну, завжди, на жаль, він запам'ятовується чомусь не завжди. Типу, що...
2: Та ні, ні, ні, ні, взагалі.
1: Ти хочеш просто заблокувати, що ви
2: нас... Ну, він, здається, був російською. Перший, ну, але я пам'ятаю, я щось там починала писати російською, але потім така, та нафіг це, треба ну, якось використовувати скіл української мови. Uh-huh. Тому що, здається, в мене тоді була якась така задача, от українська мова так мало контенту всього, почну писати українською мовою. От, і так і почала писати. Перші всі нариси писала українською мовою.
1: Uh-huh. А щось залишилося з такого з дитячого, що переросло в дорослу творчість? Може, якісь там рядки або якийсь приспів класний? Чи все, що було?
2: Так, ну, так? Ну дивлячись, я ж почала писати в 14.
1: Ну, так. Ну, це вже 6 років назад, 5 десь.
2: Так, ну, от, хіба що, ну, от тоді почала писати. І от всі ці пісні, там, поряд, на-на, це все, от, це 14-15, да, мені було. Тоді я тексти писала.
1: Блін, наскільки швидше, прогресивніше молодь. Бо я згадую, що я писав, і що мої колеги писали про кохання в 14-15, це просто жах.
2: Ні, я пам'ятаю, коротше, у мене є, Саша, одна демка жахлива. І це моя сама-сама перша демка, я пішла на якусь вишгородську студію. Ну, тоді мені здавалося, що це супер-мега-крута історія. І я записала цю свою першу демку, і я слухала її тоді, така, вау, неймовірно. Потім скинула її послухати там друзям, і такі, ну, які шарили вже за музику, такі, Ліза,
1: попрацюй
2: давай.
1: Ще, так?
2: Да, попрацюй ще. Ну, от, я попрацювала ще і написала поряд.
1: А ця демка існує?
2: Існує, її
1: і
2: можна послухати.
1: Пісня є, так?
2: Да? Да.
1: Блін, ти можеш на аукціонах продавати її, якщо
2: ну, ти вона жахлива.
1: Ну, так цьому. Або на Патреон, а у тебе нема Патреона, так?
2: Ні.
1: Блін, ну так, да, це вже пройшла епоха Патреонів, що, типу, от тут, мені здається, Патреон створений для таких речей, щоб скидувати туди все, що ти не хочеш, щоб воно люди почули, але за гроші і підтримку артиста.
2: І знаєш, який жанр? Якийсь поп-рок, типа.
1: І ти сама все зробила?
2: Ні, ні, ні. Ну, я написала віддала, текст, типу? От, пішла на студію, і там вони зробили це аранжування. Я пам'ятаю цей момент, там, де я намагалася типу, зрозуміти, чи подобається мені чи ні, але мені казали, о, дивись, і ці барабани круті, і це ми добавимо круто.
1: Це класно.
2: Таке класне. От. Зараз слухаю, думаю, боже, який жах.
1: Блін, ну це має бути так, ти маєш це пройти. Може, коли ти про... Що зараз ти робиш там, знаєш, через років 5 будеш казати, господи, який жах. Хоча
2: та
1: ну,
2: ні,
1: нема такого.
2: Нема такого. Я всі свої пісні вважаю, що вони класні.
1: Дуже класні. Я сьогодні прослухав, слава Богу, в тебе їх не дуже багато на даний момент. Я дуже швидко послухав і кліпи всі придивився. Дуже. Це такий момент, знаєш, коли мало хто може дозволити, бо там, наприклад, умовні і наші артисти, там перші кліпи другої ріки, вони не можуть дивитися. Ну, бо це був жах. Вони приїхали. Харчишин, ну, я дивлюся їх зараз інтерв'ю, вони сидять в світерках у цих своїх картами, приїхали з Житомира, всі так класно, і так вони так розмовляють по-інакше, ну, і не інші люди, вони зараз вже київляни, вже, знаєш. Але тоді, да, їм сказали, от ви в пір'ях стоїте на сцені, там над вами жінка танцює, а потім вас водою заливають, вау, клас, але це дивитися, ну, це зараз смішно дивитися. Але. Сам факт, що тоді не було просто вибору, ти не знаєш, що ти хочеш, тобі що сказали, ти і робиш, так.
2: Ну, да.
1: І багато хто так теж робить, тому, мабуть, є різниця, коли ти незалежний артист, ну, навіть ти незалежний в тому плані, що ти сама собі пишеш тексти, не залежиш від того, що хтось тобі скаже. А давай ми напишемо тобі про любов якусь там, і це буде хіт. Але, от, мабуть, в цьому є незалежність артисту.
2: Це правда.
1: Перше блоці у нас завжди артистка обирає пісню. Кого б ти хотіла послухати з українських виконавців?
2: А, прям зараз послухати?
1: Ну, це ми включимо, коли він вийде. Да. Тому, що б ти хотіла?
2: Послухати. А можна зайти в Spotify?
1: Та, будь ласка, будь ласка. Якраз...
2: Я дуже люблю Крихітку, такий
1: клас.
2: Гурт. Блін, не дуже подобається Кажана.
1: Ну, давай щось на К. У них нема фіта, що, да? Крихітка, Кажана?
2: Ні. Окей, давайте на цьому і закінчимо.
1: Кажана? А яку пісню?
2: Ну, Кажана зараз і так дуже багато. А от Крихітко вже трошки починає забувати старі.
1: Та слава Богу, зараз знову намагаюся згадувати, да, що.
2: А саме та Крихітка, коли був альбом, здається, я забула, як він називається.
1: Там рецепт. Рецепт це другий альбом. По-перше, на першому місці, да. А що за пісня?
2: Монета.
1: О, це моя улюблена пісня. Це моя вона теж буде грати на похованні, коли буде помирати. У мене є вже трек-ліст. Я написав собі, коли писав цей, як його, заповіт. І я придумав, класно буде, що в мене є двоє друга діджея, і я написав, які пісні мають грати, і монета є серед цих пісень, да. Що, так що, привіт тобі, Каша Сальцова, і Саша Кальцова, і Каша Сальцова, всім. Вітя Кондратов, давай нам.

0: Радіо Накипіло.
1: Ну, в другому блоці хочу поговорити, як ти стримуєшся цей тиск, бо я бачу багатьох людей, які не витримали швидкої популярності і яких почало крити. Ти не виглядаєш як розбалене дитя, яке вже, в принципі, вже можна сказати, що ти так уже більш-менш сформована артистка. У тебе є, по-перше, команда, по-друге, дуже багато релізів, кліпи, і воно все якісне. Як ти... Ну, не було такого моменту, що хтось тобі каже, ти що, куди тебе несе? Чи ти якось до цього нормально відносишся? Бо багато хто плавало від популярності. Я просто умовно попав на телебачення в 28 років, ну і став більш-менш популярний. І мені було легше. Але коли 17 років, 18, я не знаю, як це...
2: Мене не плавало рівно до того моменту, поки не потрапила на телебачення.
1: Це неймовірні історії, так?
2: Неймовірні дуети.
1: А з ким ти співала?
2: З Мелевином.
1: А у вас один раз було, да, це?
2: Так.
1: А що співали? Я просто не подивився.
2: Затанцюю минуети, що робити?
1: Він, до речі, останній, хто виступав бігмет, тиждень тому собі у Юрке. Клас. Блін, дуже крутий чувак. Ага, і от це вас там трішить по-по-по-по. І на наступний день тебе всі писати почали, да? Щось в коментарях? Тисячі коментарів цих злобних чи не злобних?
2: Ну, аудиторія там така просто на телевізорі, що я просто якби виграла в своєму випуску, а інша дівчинка, на думку, соціум заспівала краще, ніж я. Просто мені там не підходила сама пісня, вона доволі важка, тональність не моя. Коротше, а я тоді... Ну, коротше, це відбувалося так швидко на цьому шоу, що я навіть не розуміла, що відбувається. Мені сказали, ну, типу, будеш співати це, от.
1: Ось тобі Мелевін.
2: Так.
1: Ось тобі Мелевін, ти співаєш це.
2: Ну, типу, ні, мені зараз, знаєш, подивилися цей подкаст, скажуть, Ліза, в тебе була можливість відстояти своє, там, а я навіть, типу, я не знала, в які правила, можна щось відстоювати своє,
1: ну, да,
2: чи не ж... можна.
1: Ну, і в будь-якому разі, щоб ти там не відстоював, тим все одно поріжуть так, як ти хочеш, або ти не хочеш.
2: Так, і я подумала, прикольно там спробувати щось нове, зробити так, як вони скажуть, але, типу, зробити це гарно. Коротше, не знаю. І мене щось, я там потім передивлялася ці випуски. Там...
1: А їх декілька було? Чи?
2: Да, декілька, думаю, два.
1: Ага.
2: Не знаю, коротше, дуже нещира історія. Дуже...
1: Тобто після цього тебе трошечки... Да?
2: Дуже намагаються з тебе витягнути все, все негативне, що в тобі є.
1: Блин, я зараз дивлюся, просто без звуку, це дуже дивна інтерпретація пісні. Дуже дивно, ну, ладно, це телебачення, типу, да. Тобто після цього трошечки, да, це було перше такі...
2: Ну, так, це був перший раз, коли там батьки подивилися там цю випуск, вони такі, Лізі, ну, це твоя пісня, і взагалі якось дивно.
1: А як пропонували? Просто кажуть, ось...
2: Ні, дивись, ми там зайшли в студію, сидів Ігор Кириленко.
1: О, Ігорьок.
2: Був Мелевін. Ну, ні, здається, от спочатку ми з Ігорем Кириленко. Я йому там показувала мій матеріал, який в мене є. Там тільки почала показувати. Ну, просто там було дуже мало часу. Типу, далі, знаєш. І я кажу, а що ми можемо заспівати? От, такий, ну, що хочеш? Я кажу, ось ця пісня. Ну, цієї пісні немає в нашому каталогі. Я кажу, ось ця пісня.
1: Авторські права.
2: Теж немає в нашому каталогі. Я кажу, а що є в вашому каталогі?
1: Я тільки Юрку Юрку там не всі співають Юрку. У мене є 100 тисяч різних.
2: Кстати, можна було крихітку заспівати, щось про... Ну, я тоді, напевно, і не знала її так сильно.
1: Ну, мінуєте, ти теж, я думаю, не знала.
2: Ні, не знала. Ну, потім просто прийшов Мелевін такий, а що ви там вибрали? Я кажу, ну, я от зараз думаю, там, чи співати власну творчість, чи там щось інше. Він такий, дивіться, в мене прям ідея така стукнула, прям перед тим, як я сюди зайшов, мінуєте. І всі такі, да, прикольно, на.
1: А ти вже в тіні стоїш, вже там, вже вони за тебе вирішили,
2: прийшов? Та ні, пісню, мені вона сподобалась. Ну, я ще ніколи в житті не співала, я не знала, витягну, не витягну. От, я така, та прикольно, типу, я нічого поки краще придумати не можу з того, що в них є в каталогі. От, і...
1: Блін, що ж там за каталог? Ти нема українських каналів.
2: Та ні, я не знаю, просто в них не було каталога, понімаєш?
1: А, це просто був...
2: Типу, вони просто вони не казали, що в них є в каталогі. Вони казали, чого в них немає в каталогі.
1: Ага. Ну, да, блін, хороша мова. І да, і після цього ти вирішила, що... Ну, не то, що вирішила, а поняла, що це був така перший такий гострий момент в своїй кар'єрі музичній, що трошечки поплавила.
2: Ну, трошечки. Ну, я б не сказала, що сильно. Я просто не така людина, яку плавить. У мене все добре.
1: Ну, да, типу. Це... Вона просто накопичена система, ти розумієш, потім.
2: Я знаю, але я тобі серйозно кажу. У мене все добре. Правда. З психікою, там, з тим, як я на це все дивлюся. Іноді паяю, потім виходжу з цього стану. Це циклічний процес. Але сказати так, що я там умовно хотіла б зчинити якесь там, не знаю, самогубство, такого ніколи не було.
1: Та ні, навряд чи прям через новий канал.
2: Та ні, ну та нормально все було. Це просто...
1: Я розумію. Я проходив телебачення, знаю, про що ти говориш, і наскільки там все дуже швидко треба робити, і дуже якісно, і все летить, і купа артистів, тому це нормальна практика. Пісня «Поряд», так розуміється, була така перша, і постріл, і популярність.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Ліза Топтигіна. Так.
1: Ти пам'ятаєш, як була написана ця пісня?
2: Так, пам'ятаю. Просто за піанінкою вдома. І потім я ще й сама там скачала Ableton, почала розбиратися, як їм в ньому працювати, скачала 90 днів пробної підписки. За ці 90 днів пробної підписки я встигла написати «Поряд» і ще іншу пісню. Скажи мені цю пісню. І відправила все, я сама записала вдома на коленки. Щось якийсь чувак мені просто віддав, в TikTok мене побачив, віддав мені апаратуру. Тімоша, дякуємо.
1: Тімоша.
2: Так. Просто написав мені такий: «Ліза, я хочу тобі дати апаратуру, хочу, щоб ти записала свої пісні». І все, я сама навчилася, сама записала на коленках поряд в себе в кімнаті. І от з тими ж вокалами вона і вийшла.
1: Це якась вигадана історія, чи було щось? Якась... Як ти взагалі пишеш тексти? Щось переживаєш, чи
2: переживаю,
1: побачила
2: так.
1: Когось, щось хтось переживає?
2: Іноді переживаю, іноді надихаюся тим, хто щось пережив. Іноді просто уявляю щось. Угу. Іноді це починається з того, який настрій я хочу, щоб відчув слухач. Угу. Але тоді, от саме початок моєї творчості, це мені обов'язково треба було щось пережити. Знаєш, типу, тоді в мене не було цього напрацьованого м'язу, типу, писати. Тому треба було чекати натхнення або якусь ситуацію. От. І здається, це був початок війни, так. І я тоді, коротше, була дуже драматична така, от там, тікай за кордони, на-на-на.
1: Ну, на це початок повномасштабного, да. Багатьох цих.
2: Багато хто виїхав за кордон, типу, знаєш. І...
1: Ти, до речі, з початком повномасштабного була?
2: Була спочатку в Ужгороді, потім поїхала трошки у Відень, але потім повернулася.
1: Ну, так розумію, це було по бажанню батьків, щоб трошечки ти було в безпеці. Да,
2: так.
1: Щоб... А хто тобі пише музику? Бо ти бачив різні поряди, так розумію, писав інше або інша. Так, це...
2: Насправді, на початку це були завжди різні люди. Тобто, перші там поряд, скажи мені, написав Юра Яхно, якщо знаєш, хто це, ні?
1: З Дніпра, чи чого?
2: Так.
1: Да, знаю.
2: Потім, «Чому я кохаю тебе завжди», це наш склаба Сеймері. Собственно, він на, якби, в соавторах цієї пісні, тому що музику повністю, це всі скрипки, це він написав. Потім... А потім, здається, потім ми знайшлися з Микитою Кінеро. От, записали акустичний міні-альбом. Так, він не планувався акустичним, але зараз я його так сприймаю. І все.
1: Це, потім... можливо, стало доросліше?
2: Так. А потім я знайшла Дена, і моє життя
1: змінилося окончательно.
2: Змінилося назавжди. Тому що тепер ми пишемо про все, у всіх станах, у всіх мудіках, і я і нема такого, що я пишу там музику-текст, а мені роблять аранжування. Це цілісний процес творення музики разом. Це як Білі Айліш і її брат Фінес.
1: Клас.
2: Да. Типа, це прям вау. Ну, я знайшла от свого партнера в цьому поки що. Я не буду до цього прив'язуватись, типу, якщо хтось захоче зробити якусь музику, я завжди рада, але з Деном поки що мені найбільш комфортно працювати.
1: Ну, так, якщо воно пере, то і дуже гарно виходить. Так. Хоча, ну, нема таких якихось прохідних пісень, воно все поки дуже, не поки, а воно дуже, я ж кажу, це дуже дивно, коли так початок кар'єри, 17-18 років, і вже все не буде соромно потім, знаєш.
2: Так.
1: Як то кажуть, не дупа гірка, да, тому...
2: Якщо... Та, ну, дупа гірка теж супер.
1: Ну, по-своєму, да. По-своєму. Хоча потім, наскільки я кажу, вона виросла текстово, потім, коли читаєш, я найгірша людина в світі, ну, це, блін, ну, це небо і земля.
2: Я найгірша людина на землі.
1: І це прямо, ну, це ріст, так.
2: Я думаю, вона і тоді могла таке написати, просто вона прикалувалася теж, ну, просто... Ну,
1: це так сталося, що це стало саме популярним, так. Да. Бо невідомо, якщо б вона стала популярною, то невідомо, чи почули б Микажану, бо, ну, так. Хотів би ще у тебе за обкладинки попитати. Поряд. Це, я так розумію, фотографія? Якусь?
2: Моя фотографія.
1: Ти сама зробила, так?
2: Да? Ні. Мене на плівку фотографувала Іра.
1: Клас. Скажи мені.
2: Скажи мені. Це Саша Туз вирізала робила.
1: З кліпу, де
2: виходить?
1: Дуже гарно виглядає. Угу. Чому я кохаю тебе завжди? Фотографія.
2: Фотографія теж, Саша, ту сфоткала на чек. Мене така.
1: Угу. Київ, Нью-Йорк. Це фотосесія.
2: Саша Тус теж на полароїд нас фоткали з Роми.
1: Так. Вдома?
2: Вдома кадр з кліпа. Теж угу. На плівку.
1: Угу. Не любов. Кадр з кліпу?
2: Не любов, не кадр з кліпу. Ми робили окрему фотосесію під це, щоб зробити саме таку обкладинку. Угу. Стоїться референс був Серж Кінзбург і Джейн Біркін.
1: О, Господи, блін. Ви прямо граєте з цю гру. Ми проговоримо ще про це. Да. Серж Кінзбург, Господи. Бути оптимістом.
2: Просто да, остання ми вирішили почати цей мій шлях з більш інді-артистки, у якої вся історія така ретро-плівкова на-на-на, більш комерційний такий вайб, там, де моє обличчя гарно видно, яскрава, кольорова, і як, знаєш, там якась Сабріна Карпентер умовна. Угу. Типу такий був референс.
1: Ну, все одно виходить Білі Айліш, або це друга, яку всі люблять. Всі люблять Summertime Sadness.
2: Ландерей?
1: Так.
2: Ну, чого? Та вона все одно більш така яскрава.
1: Ні, ну, гарно, все такі зміни. Можливо, стало доросліше.
2: Теж Саша Тус, теж полароїд. Все, я відходжу від полароїдів.
1: Ти відходиш від полароїдів.
2: Да, це моя інді-ера, вона має закінчитися. Так.
1: Ніколи не закінчиться інді-ера. Ну і оцей прикол, який зайшов занадто далеко, в мене є Олег. Це, де, як це сталося? Чому ти вирішила записати? І, бо це як смарагдове небо, знаєш? Це два варіанти.
2: Але смарагдове небо – це більш така історія, не знаю, гоп-гей-ла-ла-лей. Ну, Олег теж, але в ньому, але текст...
1: Ну, ти знайшла, да, що текст, драматично зробити його.
2: Так, текст дуже сильний, мені дуже сподобалося.
1: А хто зробив цю вкладинку?
2: Я сама вирвала, так. Я просто ще працюю ілюстраторкою. Ну, по цій роботі не сильно видно мій талант, але...
1: Ага, ти ще...
2: Так.
1: Я вчився на архітектора.
2: Так.
1: Це дуже смішний був діалог, коли ми домовлялися про концерт Дрогобича. Кажу, я можу от середу, вівторок, субота, неділя, а удалі немає. А чого? Ну, я вчусь. А, точно, ти ще студентка. Блін, але прикольно, да? Як Шугар зацінив?
2: А так, дуже. Так, ми ж домовилися, ну, робили кол з Енко, випускали цю пісню.
1: А він з Енко працює, так?
2: А, так.
1: Ага.
2: Ну, по крайній мірі, на той момент, я не знаю, що зараз.
1: Ага.
2: Випускали через них. От я вже, ну, отримала там свою частину роялті навіть за цю пісню. От.
1: Ну, так. Щоб фіт не намічається.
2: З Шугаром?
1: Так.
2: Та ми ж навіть, по-моєму, не знайомі.
1: А ви не знайомі?
2: Ні. Особисто ні. Типу, ми просто зустрілись на колі, всі ці моменти обговорили, але вживу ми не комунікували.
1: А як ти, як вони, чи ти просто записала
2: я,
1: демку? Чи ти в TikTok виклала її десь? Чи?
2: Я на концерті її зіграла, угу. Тобто...
1: Ага, це тоді, коли, чи це в 24-му ще році?
2: Ні, це нещодавно, це минулого літа в Хвильовому.
1: А, Хвильовому. Просто ти вирішила.
2: Хвильовами, ми просто, в мене такий прикол робити на кожному концерті кавери. От, якісь прикольні, цікаві. Я робила кавер на Шикадим і робила кавер на Олега.
1: Блін.
2: Олег дуже всім сподобався, Шикадим під вопросом. Там щось, тільки старша аудиторія вхопила.
1: Ну, Шикадим, це ж взагалі, це ж
2: так,
1: ще,
2: мені,
1: теж кавер на кавер. Да. Типу, це ж Таркан. Да. А Таркан теж зробив кавер на пісню Шикадим, здається. Тобто це якась турецька...
2: Так?
1: Легендарна пісня, так. Да. Тобто, Віктор, це не Віктора Павліка пісня, якщо є ж.
2: Да ладно.
1: Є турецький. Ти серйозно?
2: Ну, бачиш, я не
1: пишу. Є турецький оригінал, да. Таркан, є такий співак, дуже популярний в Турції. І його переспівав Віктор Павлік колись, в 96-му, 7-му році. Mm-hmm. Хтось написав текст, я не знаю, хто там. Але, да. Розкажи про дует з Бахромою. Поки один фіточок такий, і дуже яскраво вийшов, і прям такі два різних покоління. Як Рома жартує, ти не знаю, може не жартує, може таке було, що Ліза написала мені, я виросла на ваших піснях, давайте зробимо фіт.
2: Так і було.
1: Так і було.
2: Так.
1: Дуже чудова пісня вийшла, і дуже, я думаю, знаєш, не у всіх виходить описати той біль між людьми у стосунках, сім'ях, які знаходяться в інших країнах, а тут ще в різних регіонах. І не вийшла оця чудесна шароварщина українська, знаєш, вийшла така дуже болюча пісня. Ти запропонувала далі?
2: Я запропонувала, так. Я коли написала цю пісню, така, я хочу зробити цю пісню з Бахромою. І в мене була оця теза в голові, така, все, ми робимо цю пісню з Бахромою, мені все одно.
1: І ви якраз були на лейблі одночасно?
2: Чи він ще не був? Здається, ми вже тоді не були.
1: А, вже не були?
2: Здається, так. та й все, в принципі.
1: Як Ромка послухав, сказав, написав свій куплет, да? Чи це все твої тексти
2: повністю? Це мій текст повністю.
1: Клас.
2: Але Рома дуже там брав участь, коли ми там аранжування створювали, він там зі своїми деякими. Плюс багато хто долучені до створення цього аранжування, там Євген Дубовик.
1: Ну, звісно, як же без Євгена Дубовик.
2: Так, Стас Діченко, Іван Корнієнко, Арсен Горбач. Так, супер команда. Так, тобто ми всі створювали це аранжування, було вау.
1: Тобі було два сольні, кожен в Києві, да? Два в річні. Є таке от оцей мандраж, коли ти виходиш на величезний зал, знаєш, все одно не у всіх виходить. Хтось там починає з вольових і дуже довго-довго йде, і тут тобі бух-бух, ось тобі оріджен, ось тобі там 600-700 людей. Як підготовка відбувається? Ну, я так розумію, це ж треба набирати музикантів, тобі сесійні музиканти, треба знаходити час, щоб вони прийшли на репетиції, бо це ж не той же бенд, що ви зібралися зі школи п'ятьох і будемо захватувати. Розкажи про цей процес.
2: По-перше, дуже різниця велика між двома моїми сольними і підготовки до них, тому що перший це був перший, тому такий трошки блінкомом. Я ще сама не розуміла, про що я, ще сама не розуміла, як це все робиться, але було все одно чарівно. Всі, хто сходив, такі, ні у кого не було якихось негативних вражень. Другий сольний, я вже була, більш, мені здається, сформована як артистка, я вже розуміла, що я там не хочу бути, наприклад, в довгій сукні, я хочу ганяти по всій сцені. Я зрозуміла, що я хочу прикалуватися, я хочу там якийсь Майнкрафт вивести на екрани. Щодо гурту, у мене вже був сформований гурт з минулого мого сольного, формувала його поступово, всім просто ребятам дуже подобається моя музика, тому тут навіть не треба було нікого вмовляти, всі завжди за і завжди хочуть зі мною виступати, тому що я, по-перше, я адекватна, по-друге, я дуже добра, по-третє, я не...
1: Скільки я би не намагався, я розумію. Я за матюкатися в ефірі, але, на жаль, досі правила радіостанції
2: так, не дозволяють це робити. Так, я не, коротше, мені здається, зі мною легко працювати. Я дуже неконфліктна. Тому всі завжди з радістю повертаються, і ми працюємо вже другий рік.
1: А вони тільки на концертах чи на записах пісень деякі?
2: Іноді на записах. Наприклад, Олег, це була така наша сумісна ініціатива з музикантами. Вони записали свої партії теж. І що додати до Оріджина, ти ще запитував, чи є мандраж. Чесно кажучи, на великій сцені саме виступати легше, ніж на акустичному цьому. Тобто велика підготовка, це дуже важко, але сам виступ легше, тому що не треба тримати публіку тільки на собі. Є якісь музиканти.
1: Що, в навушниках ти нічого не чуєш,
2: так, що там відбувається. Так, я не чую, що там відбувається. І мене іноді це збиває, але що я не розумію настрій людей, але в цілому набагато легше. Просто собі кайфуєш, танцюєш, просто співаєш. Не треба кожну секунду переживати, як людям, бо є типу барабани, які всіх качають, і не треба качати людей самостійно. Не треба жартувати в паузах, тому що у вас все продумано, вся програма. Коротше, я бажаю це, але це має бути кожен раз, я вважаю щось вау. Тобто кожен сольник такий має бути чимось новим.
1: Ну так, да. Головне, щоб аудиторія росла, бо теж не хочеться працювати, знаєш, бо в київській концерті завжди або мінус, або дуже важка робота, щоб зібрати в Києві великий зал. Ще договоримо до кліпу, по кліпу в другому блоці. От скажи мені дуже подобається кліп, прям дуже класна ідея, не в образу пана Інді Хайту, у нього все-таки вже більш такий кінематографічний, і що він знає, що робить. А тут все-таки є такий експеримент, тут теж, мабуть, знає, що робить, але більше експеримент. Бо скажи мені, де знімалася? Десь на студію?
2: Я прийшла до Саші Тус і сказала, дивись, в мене немає грошей взагалі. Він така,
1: підходить так.
2: А що ти хочеш? Я кажу, ну дивись, хочеться таку якусь історію. Вона така, і напевно вона вже знала, що в нас не вийде, типу, в нас немає грошей. В ітогі, Саша мастер з цих всіх аплікацій, вона бере студію, яка в Карпенко-Карого, там просто у них є майстерні, безкоштовно ми прийшли в ту майстерню. Я витратилась на білий лист паперу, на чорний лист паперу, і на принт моїх фотографій. Все. Це все, на що я витратилась. Техніку, здається, нам по дуже великій знижці під мотиви. Угу. Якщо не безкоштовно, я не пам'ятаю. І все, якби. Все інше діло рук Саші, вона молодець.
1: Але ви вийшло дуже гарно. Це коли буває цей момент, коли нема грошей, але дуже хочеться, і ти просто фантазуєш разом.
2: Оце був той момент.
1: Це дуже класно, mm-hmm. мені прям дуже сподобалось. Ну і потім починається епоха інді-хайта. Чому я кохаю тебе, це перша, да, була робота ваша?
2: Так, так.
1: Тож це кіно. Я так розумію, це вже питання грошей не стояло, да? Чи це
2: було питання грошей теж. Було, да? Я вклалася.
1: Бо я чув, що це не дешево.
2: Не дешево.
1: А це, так розумію, ви просто познайомилися, да? Чи він запропонував?
2: Я запропонувала, тому що я дуже давно хотіла від нього кліп. І я знала, що йому подобається моя творчість. Я скинула цю пісню, він такий, вау, треба робити, грошей в мене немає. Якісь там 3 тисячі доларів на шкребли.
1: Якісь там 120-130 тисяч.
2: Ну,
1: так.
3: Да. Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Ну, я йому не платила гонорар його.
1: Я теж йому нічого не платив, якщо чесно.
2: Це був один з небагатьох моментів, коли Інді погодився працювати без гонорару, тому що йому настільки сподобалася пісня.
1: І він ще знявся в ролі. Тут це теж було?
2: Так, я думаю, ні, це була... Ми спочатку дуже довго підбирали актора. Ми дуже довго, ми дивилися якісь кастинги.
1: Може, це спеціально було задумано, що він дуже довго обирав, потім каже, блін, а що, якщо я це зроблю, так?
2: Та насправді це якась була сумісна ідея, тобто чого б ні.
1: Він дуже гарно виглядає.
2: Він дуже гарно підійшов на цю роль, мені здається.
1: Так. Важко з ним працювати, чи
2: ні? Я спочатку думала, коли ще я була з ним так не дуже прям тісно знайома, я думала, що він такий дуже строгий, на площадки, що він такий, ну, дуже важко з ним працювати. Інді котик, типу, він такий, ребята, давайте спробуємо ще раз. А спробуй от таку от емоцію. Він ніколи не каже, все фігня, давайте спочатку. Він такий, давайте спробуємо.
1: Я надію, що прийшли такі періоди, коли будуть такі режисери і такі викладачі, на жаль, викладачі досі є такі, тому, мабуть, травмовані всі виросли, і актори, і музиканти.
2: Так.
1: Бо це має бути все ж таки не то, що там. А хто такий Сеймурі, я вбачаюсь?
2: Сеймурі. Це Юра Відолашський. Я написала гармонію, він написав саме аранжування до пісні «Чому я кохаю тебе завжди».
1: Вдома як було в роботі? Це, бо так розумію, друга була робота з Інді Хайтом. Теж дуже класна пісня і дуже класно.
2: Дуже класно. Це моя одна з найулюбленіших пісень. Це моя перша робота з Деном D&D. Він, це було якесь нове дихання, тому що він мені скинув цю демку, я одразу написала слова. І якось так було класно, що я нарешті писала не все сама, а мені допомогли. І так було чудово. І там другий куплет мені дуже довго писався, і ми прям сиділи разом з Деном, і другий куплет разом видумували. Коротше, було прикольно.
1: Ну і не любов. Це ще перший дует. По-перше, пан Інді заспівав під псевдонімом Мойша.
2: Так.
1: Я так розумію, теж готується альбом, бо вже вийшло щось, да, бо він випускає треки. Да. Чи це був перший? Що...
2: Ні, перший у нього трек був лише, це другий трек його. От.
1: Як було вже працювати трошечки в іншій атмосфері після того, що все почалося, і вже всі це посмоктали і...
2: А якраз таки ще не обсмактали. От якраз таки з нелюбов.
1: Почали щось задавати питання.
2: Так, почали задавати питання. От якраз таки, ми такі, та випустим, та все буде нормально, випустим.
1: Блін, але дуже хороша пісня.
2: Це дуже класна пісня. І ми такі на позитиві випускаємо цю пісню.
1: Дуже класно співпали, що два режисера, які з тобою майже всі, Інді Хайт і Саша Туз, спрацювалися. Дуже прикольно, так. А я не знаю, чому воно не дуже залетіло, да? Так, типу, по просмотрам. Чи...
2: Ну, так це ж доволі нішева пісня.
1: Хоча дуже красива пісня.
2: Дуже красива, але вона доволі нішева. Немає якогось супер-мега-хукового приспіву. Ну, вірніше, чому це не любов? Це хуковий приспів. Просто іноді щось заходить сильніше, а іноді ні.
1: Ну, давай тоді послухаємо, пане Мойше, пісні «Лише» в кінці другого блоку.
2: Давай.
1: Вітя Кондратов, знайдемо, будь ласка.
2: Офігенна пісня.
1: У нас, до речі, перше буде Мойше, я думаю. Ну, не знаю, на радіо точно, може, не перше, але в музичному бу-бу-бу.

0: Радіо накипіло.
1: В кінці давай поговоримо про тиск, бо я так розумію, це після телебачення це був другий такий удар, коли ти почала читати коментарі не дуже приємного содержання. Mm-hmm. Я не знаю, як це переживати, як хто підтримував, батьки, чи ти нормально це пережила? Бо...
2: Батьки підтримують, мене завжди батьки підтримують.
1: Ми ще говоримо, що коли вже почали говорити про роман пана Жовтих Вод, Інді Хайта і Лізи Бібікова з Вишгорода, почалося хейт, який є абсолютно невиправдано ні творчеством, ні всім про це. Це називається перший такий був гачок, коли, я так розумію, всі написали, в тіктокі знімали купу роліків, і це все. Оце, думаю, був перший такий удар. Перший раз там замінуєте?
2: Ні,
1: там...
2: спочатку був замінуєте.
1: Ну, це таке, це творчество,
2: так,
1: хтось це співає
2: таке,
1: погано,
2: так,
1: щось
2: так,
1: таке. А це було прямо вже пов'язано щось особисте.
2: Так, особисте.
1: Я так розумію, в якийсь момент ти сказала, що так, у нас роман, і після цього, я так розумію, хвиля ще пішеш.
2: Так, так.
1: Як, що ви робили, от ви сидите у двох, або десь там зустрілися, кажемо, о-о, що відбувається, що
2: робити? Спочатку нас, мене, ні, спочатку, да, спочатку запаяла мене, ага. Мене Інді підтримував, такий, Ліза, все нормально, яка різниця, на-на-на, що вони кажуть, потім запаяла Інді, ага. Я його підтримувала, Інді, ну ти ж сам казав, яка різниця, на-на-на, вот. Потім запаяла, здається, нас обох, і ми такі, все, ми більше не будемо нічого виставляти разом, ніяких
1: блін,
2: цих.
1: Це так тупо.
2: Да. А, ні, в той момент це було важливо, тому що розгорталося якесь вогнище. І,
1: і тут паралельно ще вогнище розгортається.
2: І, коротше, ми вирішили трошки дати собі спокою, в першу чергу собі.
1: Бо, як не дивно, я так розумію, і у нього це перший раз було, бо він не дуже публічна особа була.
2: Так,
1: бо...
2: так. От мені здається, для Інді це навіть важкіше було.
1: Так, бо
2: що...
1: він все ж таки був завжди за кадром, і там, чи хто знає Інді, чи знають Інді, що він там Масандру знімав, і багато вже інших робіт у нього. Але він був завжди був
2: за камерою. За
1: і за кадром, і взагалі не потрапляв. А тут потрапляє просто...
2: Так.
1: В ситуацію, коли ви двоє так кайфанули в кавичках перший раз.
2: Але ми в той момент такі, ми зрозуміли, що ну, блін, ми щасливі, у нас все добре, і це найголовніше, яка різниця взагалі, що там люди кажуть. Вони ж факту, якісь легенди ходять, але ну, ніхто ж не знає, як воно все насправді, і як ми насправді щиро кохаємо одне одного. І, коротше.
1: Як батьки відреагували?
2: Спочатку...
1: Бо мені просто цікаве питання не то, щоб знаєш, щось витягнути зараз тебе, щось таке, а просто цікаво, ну, багато такого відбувається, мені цікаво просто психологічно, як люди переживають і як вони, як взагалі вступати в такі діло,
2: окей,
1: щоб потрапляти.
2: Давай я так скажу. Батьки мене підтримали. Батьки мене люблять, батьки завжди батьки. Ну, типу, не було такого, знаєш, що все одно, типу, приводь кого захочеш. Ні, була там якась розмова, типу, чи дійсно там все так серйозно, але, звісно, типу, коли вони бачать, що я щаслива, коли вони бачать, що як все, типу, у нас гармонійно взагалі відбувається. І підтримували тоді, підтримують зараз, і впевнено будуть підтримувати мене завжди протягом мого шляху. У мене супербатьки.
1: Так, я був на репетиції, на генпрогоні, я бачив, як Інді там допомагав і станціями, і стояв там. це дуже класно. І як він нервував теж перед виходом, бо він, по суті, перший раз публічно співав.
2: Так. Ми ще навіть жартували таке. Інді, що ми будемо робити, якщо це все підстава, ці всі люди прийшли от виключно закидати нас помідорами, коли ми будемо разом співати на сцені.
1: Блін, да, це такий. Але вийшло все.
2: Та ні, все добре, так.
1: А, ти так чи жартома казала, чи ти серйозно говориш, от ми зараз може закінчимо, ну, тобі треба ще поспати, а мені закінчити діла. Але не про це. От ми просто говоримо про цей перший такий аскомину. Це ми тільки що жартували про Альберта Цукренка і його видорочі, як ви, жителі Вишгорода, що у нього кіста, він забуває все. І ти говориш, що у тебе перший був такий удар після телебачення, і ти зараз чи жартома кажеш, фабрика зірок, не сходить пришлі мені на фабрику зірок, і ти вважаєш, що тобі треба щось, тобі це дасть, окрім ще одного важкого етапу. Звісно, це дасть якусь аудиторію умовно, але чи треба тобі ця аудиторія? От тут питання, ти що зміниш?
2: Диви так, мені потрібна будь-яка аудиторія, тому що з будь-якою аудиторією можна працювати, прививати їй якісь нові, прикольні, типу, смаки, нову прикольну музику показувати. Типу, я працюю для людей, у мене така спеціальність, що я працюю для людей. Типу, мені важливо, щоб мене слухали люди, тому в першу чергу, звісно, якщо в мене є якась мотивація йти на фабрику зірок, то це для того, щоб мене слухала більша кількість.
1: Хто не знає, то зараз готується, я не знаю, коли вийде, може через місяць цей подкаст вийде, але готується нова фабрика зірок.
2: Так.
1: Воно в голові-то вкладається все, да. Але ти ж розумієш, що повитягують всі оці...
2: Сонг там подруба побливає.
1: Так, оці інді-хайт, і всі ці історії знову повпливають.
2: Слухай, з мене вже намагаються витягувати. Що вже з мене витягують? Та все?
1: Те, що не витягують, можна придумати. І потім ти будеш пояснити своїм родичам, то цього не було, це телебачення, що оправда ліза, що у тебе там.
2: Ну це закалка. Дізнатися. Це закалка, треба підготуватися, як я буду відповідати. Типу, я все це зроблю, понятно. Єдине, що мене тривожить, це скільки це часу займе. Чи варте воно того, який на це йде, типу, що там взагалі буде? Бо якщо буде така підготовка, як до неймовірних дуетів, що я бачила, як воно все відбувається, я бачила, звідки висосаний цей просто сюжет з пальця. Коротше.
1: Ну, буде приблизно те ж саме, тільки ще контракт жорсткий, і це буде йти не 2 тижні, а 3 місяці. І, коротше, тобі треба буде, дядя Ігор, має бути все гарно прочитати.
2: Дядя Ігор, це, мій тата.
1: Да, хороший, поганий поліцейський в житті Ліза. Якщо там щось підписується, то дядя Ігор має все перевірити і дізнатися. Якщо це дійсно буде творчий конкурс, то це одне питання. Якщо це дійсно буде зараз для домохазяїк і розганятися буде, що отут по скандалю, тут зайди, отут зараз ми зустрінемо твого якогось там екс-коханця, якого ти навіть не знала, при житті побачила на цьому, щоб зробити якісь скандали, і потім буде непонятно цей концерт. Коротше, я вже казав, дзвоніть братям Борисенка і спитайте, як вони переживали, і всі чим кадна, і всі, чи які дуже були травмовані після цього проєкту, психологічно саме.
2: Ну, понятно, що я не зможу вивідати, який там буде сюжет, але я хочу хоча б зрозуміти, це буде як стара закалка, чи це буде якийсь новий подих, чи нарешті нас не будуть виводити на якісь емоції, і це буде...
1: Та
2: понятно.
1: Дуети. От, Ліза Бійвика з якимось посилом. Голосуйте, і по голосам виграє. Коротше, мені здається, у тебе все гарно йде, і у тебе стільки планів, стільки...
2: Можливо, воно і не потрібно.
1: Та, бо воно може як... Ну, звісно, воно єдине, що спрацює. Плюс це до тебе додасться на якийсь момент, на якихось там 3 місяці після проєкту, більше аудиторії буде. Але глобально це ж... Зараз просто до чого я веду. Зараз ти така класна, самодостатня артистка, від нікого незалежна, з'явилася сама по собі і сама собі робиш, що хочеш. А далі буде це... Ну, ти розумієш, що Володимир Дантес 20 років назад закінчив цей проєкт, і через 20 років його згадують як учасника «Фабрики зірок». Що б він не зробив? Тобто, вважаєш, що тобі, коли тобі буде 40, то якщо цей проєкт якимось дивом стане знову популярним, «Фабрика зірок», то через 20 років скажуть, о, Ліза Бійвика стала популярна, до речі.
2: Через «Фабрику зірок».
1: І це буде все життя. Це як ми «Ліга сміху» з Горобчиком, що Вася Байдак, щоб я там не робив, ми завжди будемо залишатися.
2: Єдині люди, для яких ви не будете залишатись такими, це ті, які не дивились ці шоу, бо я не дивилась, я не знаю. Ну, як?
1: Слава Богу. Ні, слава Богу, це, по-перше, тобі було тоді 4 роки.
2: Да, я знаю Володимира Дантеса, тому що це Володимир Дантес, як чоловіка, колишнього на дорожчі,
1: або так. Але це все одно одного поля ягоди, тому це дуже треба гарно, дуже треба бути з обережним з цими всіма реаліті-шоу.
2: Вір, Олександр, я дуже добре подумаю про тим, як
1: дядю Ігоря і дядю Інді Хайта, я думаю, і в тебе теж, да, тому у вас все має вийти гарно. Останок, давай поговоримо про війну, бо ми так скось прийшли, я не знаю, скільки на тебе вплинуло, ну, хоча, слухаючи по текстам, воно таки сильно на тебе вплинуло, бо ти прям дуже відчуваєш цю історію, що і стосунки на відстані, і оцей твій такий фльор меланхолійний, він дуже присутній, хоча творчість дуже така весела, і, ну, починалося не так весело, а зараз якось все одно щось таке до тебе перетурбації. Як на це бути вплинуло? По-любому вплинуло, але...
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Типу, мене, не знаю, дуже любить це життя, бо, слава Богу, поки типу, всі живі, близькі, я, дай Боже, так воно і буде. І, ну, так як я медійна особистість, мене завжди торкається війна. Я завжди там якісь збори відкриваю, завжди на концертах збираю гроші. Єдине, що мене постійно мучить, це мовне питання. У мене були прям такі баталії внутрішні дуже, дуже довго. Бо дуже великий конфлікт. Хтось там такий, як Мендзюк, Олена. Хтось такий на середині цього компасу, такий, як там, не знаю, Діма Ніков, який ніби і там, і коротше, знаєш.
1: Ну це все, дивись, коли посередині, це означає, що, що потім буде закінчитися все одностайно, як і з Іваном Дорним. Ну, по суті, тут, тут питання, що він зараз заробляє, і пан Ніков дуже великі гроші з цим хітом, які тепер всі чули. Я не знав про піснування цього артиста. Ще. Питання просто, що... Питання тут єдине. В будь-якому разі немає зараз другого варіанту. У нас зараз немає цього варіанту, бо коли людина говорить про... Ну, для, як для мене, я себе вирішу. Коли людина тільки починає говорити, а от чого ми забороняємо говорити? Ну, чому ти не говориш французькою? Ну, ніхто ж тобі не забороняє говорити французькою, співати французькою. Чому ти не говориш англійською? Чому ти навіть не говориш на івриті співає? Чому ти саме втикаєшся в російську мову? Ну, бо це не наша мова, це мова ворога, і вона приклеїлась дуже багато віків, поколінь, бо
2: ну, хаків. Приклеїлась же.
1: Приклеїлась не тому, що ми хотіли цього, а приклеїлась тому, що нам її приклеїли. Бо Харків знищили, Харків був україномовним містом, і Харківська область досі залишається україномовною, і завжди вона, і Донецька область була україномовною, бо там були українці. Але з часом Голодомор, дуже велика територія була зачищена, і прийшли русських, засілили туди вчителів. Потім війна. Скільки там, 17 мільйонів втратили українців? І чи 16, я не пам'ятаю.
2: Я розумію, я, звісно, я всі ці контексти
1: абсолютно розумію. Я маю на увазі, що просто треба пояснити цим людям, що люди знову продовжують розказувати, що це мова, на який язик, або це харківська, як у нас говорять, язик, або одеський язик. Ну, блін, ну це треба розуміти, що в Одесі так само в області говорять українською. Просто це, ну, як вона іскусственно російська сюди зайшла, так і вимушено українська знищувалась. Тому питання, що, будь ласка, в Україні можна співати будь-якою мовою, але зараз...
2: можна будь-якою, просто звісно.
1: Але зараз питання стоїть, що тут питання виживання, типу культури, типу, що багато що вже таких країн знищилось, дуже багато. І показник Росії, в Росії скільки там 20 держав, яких знищилась культура, мова, і питання ми лише наступні. Ми можемо цим маленьким, як казав мертвий вже опозиціонер в кавичках Києва, ми маленькі гвинтики. Нас можуть просто знищити, ми так само будемо ще одною 22-ю державою в світі Росії. А не хочеться?
2: Хочеться
1: все-таки бути більш європейськими. І зараз є такий прекрасний момент, коли ти бачиш, що Даха Браха вже 49-й тисячний тур робить в Америці, і там всі в шоці скочують, і зараз там потихеньку ми вже виходимо, що наш етномузика, і що, в принципі, ми виходимо на європейський рівень, слава Богу, і що ми можемо бути за роялті жити, бо раніше такого не було у музикантів, знаєш.
2: Вони, що, звісно.
1: Вони зараз, понятно, що теж смішно, там, ну, не смішно, все одно, плюс 500 доларів, 600.
2: Це все одно відчувається.
1: Так, і це кожен місяць, по суті, це вже клас, що ми до цього дійшли. А потім, колись ми ще доживемо, що телебачення буде платити музикантам, ну, але не все одразу. Бо це ми єдина країна в світі, в Європі так точно, де досі телебачення платить за музику українським артистам, за транслювання. Бо тобі дають цю бумажку і кажуть, ну, віддавай нам цю пісню, віддавай свій вокал, а ми тобі зробимо популярними. Ну, і радіо навіть почало платити. Тому мовне питання, це воно має бути на даний момент, воно має бути єдиним. І, бо коли тільки з'являються оці всі, ну, це зразу видно, коли людина, от, я пам'ятаю, Картин Піоваро дав концерт в Трускавці, він спробував, він прощупував, він теж працював на два роки.
2: А це ще тоді, так?
1: 2022 рік, так. Він, ну, понятно, що зараз питань до Артема немає, він багато збирає, і... але тоді в Трускавці на четвертій пісні він каже, яка різниця, якою мовою, якщо ця пісня гарна? Ну, зразу я бачу, як 10 військових стає і виходить з залу, і посеред пісні кажуть, на що ти співаєш? На що ти співаєш російською? І після цього я більше ніколи не чув, щоб він намагався навіть співати. Він, каже, суперпрофесіонал, він, я так розумію, що у нього не було багато пісень, але він вийшов і каже, а яка у нас Україна? І він хвилин 15 питав у людей, родюча, так. Він суперпрофесіонал. Я розумію, що це питання гостро стоїть. Та, що...
2: Та зрозуміло, ну зараз точно так.
1: Тому, кажу, можна поговорити будь-яку мову, співати мовою, але чому всі, коли починається діалог, захищають саме російську? Ну, тут треба питати у людей саме, типу, чому? Ну, це не питання, це, ну, це логічно, бо що, ну, так прийшло.

0: тільки молдавани знають, як Іван Люліна, хоча він болгарин. І з довше здобуть. Але чому ми не знаємо? Бо вони не лізуть на наш ринок. Вони роблять просто гарну музику, що до нас що долітає, як цим, типу, ці пісні, типу, цього Дана Балана.
1: Просто
0: гарний продукт.
1: Просто гарний, так.
0: Тому нема ніяких питань, Ліса. У тебе не має бути гарно. У тебе гарна українська, у тебе чудові тексти, у тебе чудова музика.
1: Дякую.
0: І не слухай нікого.
1: Ні, там в мене були. Час від часу приходять якісь дяді і тьоті, які такі, Ліса, як що ти, якщо ти на русском будеш діяти? Ні, в мене однозначна відповідь. Просто тому, що у мене є сильні особисті для цього причини.
0: Я просто уявляю, як твоя аудиторія, коли ти випустиш пісню. Чого?
1: Яким чином?
0: По-перше, буде дуже важко прийняти. Я дуже смішно ще раз. Я теж, скільки я, до 30 років говорив ворожою мовою, але в 2020-му я просто вирішив переключитись повністю. І зараз, коли я там з кимось там жартома говорю казапською, то це дуже смішно виглядає. Ти уявиться, ти ще співаєш щось російською, твоя аудиторія така, понятно, що знайдуться такі, о, нарешті, наконець-то. Але глобально тобі навіть це буде важко прийняти, що ти, це абсолютно чужа вже історія. Я надію, що вона таке буде. Да? І враховуючи, що скільки в нас зараз чудесних молодих музикантів, прям в кожному стилі просто десятки різних і діджеїв, і метал-гуртів, і поп-гуртів, і інді-гуртів, і інді-хайтів, і Латекс Фаун. Хто б міг подумати, що Латекс Фаун стане популярним гуртом?
1: Дуже.
0: Дуже популярним, да. Хоча абсолютно інді-артисти залишаються. Тому я тобі дуже вдячний за бесіду, дуже вдячний тобі за творчість.
1: Любіть Україну, як сонце любіть. Як, боже, стидно, забула, що там
0: далі. Ти там головне ти сказав. Дуже дякую тобі, що ти робиш, і дуже надію, що далі тебе буде любити так само життя, і буде тобі підкидувати гарні проекти, і гарні колаби, і щоб тобі не було страждань потім після кожного цього шоу особистого, що воно потім дуже абсолютно ніяк не впливає на творчість. Да, це, на жаль, не впливає, але в поганому сенсі, що приходиться страждати. Там менше страждань, і дуже гарно, що у нас багато різної музики. Це було музичне бу-бу-бу на радіо Накипіло. У нас студія на кухні Дрогобичі була Ліза Бібікова. Да, приходьте. Ви вже прийшли сьогодні, бо через місяць ми дізнаємося, скільки людей було. Дякую вам всім. В кінці, звісно, заграє пісні Лізи. Мабуть, це буде. І зараз ви зараз чуєте момент, що через місяць ця пісня, скажімо, це вийде, і це буде супер-хіт. Як буде пісня називатися?
1: Мій катамаран.
0: От вона якраз буде вже, коли цей ефір вийде, це буде, скажімо, супер-хіт, і дуже приємно, що...
1: Та не, я думаю, ні, ще не вийде.
0: Ще не вийде? Тож літа буде, куди не вийде? Треба, щоб
1: виходило. Ладно, через місяць може
0: і
1: вийде.
0: Так,
1: ладно,
0: і цей подкаст вийде через місяць, і от просто знаєте, що цей епічний момент, коли Паша Остріков казав, що ви ще, я ще записую подкаст з якимось Павлом Остріком, якимось режисером «Ти космос», а через півроку це буде один із самих касових фільмів. Да? Тому я думаю, «Мій катамаран» буде хітом цього літа. Дякую.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Світло людської душі.
1: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Чи вам коли-небудь доводилося перебувати в цілковитій темряві, коли немає різниці, заплющені очі чи ні? Я вперше відчула таке у березні 2022-го, коли довелося тікати з рідного дому у Харкові до маленького будиночку у глибинці Полтавської області. Кращого світломаскування годі уявити. На телефони табу, свічки і ліхтарики не можна. Скінчився світловий день і все, лягай відпочивати і чекай на ранок. Здається, місцеві жителі навіть зірочок на небі просили не світити. Мешкаючи у великому місті серед мільйонів вікон, що світяться, вітрин магазинів, маючи безліч гаджетів, ми звикли до того, що наші очі вловлюють найменші промінці і можуть бачити хоча б силуети чи обриси. А тут нічогісінько. Ми з Доною приїхали сюди, коли вже вечеріло. Ледве встигли щось поїсти та заселилися у нашу кімнатку. Добрі господарі пускали на ночівлю чимало таких біженців, як ми. Людей, які не знали, що чекає на них завтра. Але дуже потребували хоч якогось прихистку. От лежимо ми з Донею, чекаємо ранку. Сну геть немає, та сподіваюся, що хоч мала трохи відпочине.
4: «Мама, мені холодно!»
3: Розумію, що то зовсім не від холоду. То нервова система дає про себе знати. Ще одну ковдру вже не знайти. Господарі розмістили тут занадто багато сімей і віддали все, що могли. Але ж я звикла знаходити рішення у різних ситуаціях. «Люба, все гаразд. Я не знаю, де знайти ще одну ковдру, але можу тобі принести мій пуховик».
4: «Принеси, будь ласка».
3: Я подумки починаю прокладати шлях через коридор у вітальню, десь там у гардеробі залишився наш верхній одяг.
4: «Мамо, але я боюся залишатися сама».
3: «То будемо зігріватися обіймами, чи підемо разом на пошуки тепла?» Намагаюся жартувати.
4: «Я піду з тобою».
3: «Добре, тож будемо міцно триматися за руки». Ідемо навпомоцки. Диван, стіл, стіна, двері. Я попереду, мала за мною, міцно стиснувши мою руку своїми вологими долоньками. Вийшли. Далі наліво. Тримаюся за стіну. Ідемо по периметру. Якби нас хтось побачив, наші рухи здавалися б йому дуже дивними. Стіна, стіна, знову стіна, нарешті двері. Виходимо, десь тут має бути гардероб. І раптом моя рука намацує щось дивне. «Хто тут?» Лише почувши чийсь голос, я зрозуміла, тут хтось є. Підтягла малу ближче до себе, вона обхопила мене рученятами. «Ми шукаємо шафу. Дуже змерзли і хочемо взяти свій верхній одяг». «Та ви вже майже біля цілі, а мені он не спиться. Ходжу, прислухаюся, чи все тут гаразд». «То ви хазяйка дому?» «Ну, можна і так сказати, а радше донька хазяїв. Живу разом із ними, допомагаємо одне одному. Мене Іванкою звуть. А до вас як звертатися?» «Я Олеся. Мала Даринка».
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Дуже вдячна Петрівні та Івану Олексійовичу за прихисток. Так, вони в мене молодці. Раді допомогти, чи можуть. Щойно дізналися про таку потребу, одразу ж до сільради пішли. А що, хата велика. Раніше тут кілька сімей жило, купа діточок бігала, а зараз лише ми втрьох. Тож місця вистачить ще на кількох людей. Дякуємо. Щодо ваших речей, вони тут. А ще у мене є плед. Зараз я вам його принесу. Ми залишилися чекати, бо не наважилися кудись іти у цілковитій темряві. Іванка напрочуд швидко вибігла з кімнати і вже за хвилину повернулася з теплим пледом. «Ось, тримайте. Він абсолютно новий, укутайте малу і нехай гріється. Знаєте, берегла його на чорний день. А от він і настав. Тож нехай зігріває дитинку. До речі, в мене є узвар, він ще теплий, бо я нещодавно його зварила. Тож допоможе зігрітися. Налити вам будете?
4: Я б не відмовилась.
3: Даринко, що скажеш?
6: Я буду.
3: Ну, от і добре. Сідайте на диван, він поруч, а я зараз налью вам тепленького. І з цими словами Іванка з легкістю довела нас до дивана і заметушилася зі склянками. Уже за хвилину вона подала нам теплий узвар і вмостилася десь поруч.
4: Ви так чудово орієнтуєтесь у темряві, я в захваті. Бо сама я зовсім не можу звикнути до того, що мої очі не бачать анічогісінько.
3: Мої очі і вдень нічого не бачать. Я так від народження живу, тож звикла.
4: Ой, вибачте, так незручно.
3: Та нічого, ви знаєте, багатьом це може й незручно, та не мені. Я з тих людей, які до всього зможуть пристосуватися і знайти свої плюси.
4: Іванка розповіла нам свою історію. Про те, який шлях вона пройшла, щоб здобути освіту психолога, як зараз працює, як допомагає і чим живе. Ми спілкувалися довго, легко і невимушено. Згодом і Даринка стала менше соромитися і долучилася до розмови. Іванка нас дуже здивувала своєю проникливістю.
3: От мені здається, що у вас майже однакові зачіски. А у вас довге волосся?
6: Так, але як ви дізнались?
3: Вигукнула мала. Ну, саме так я вас уявляю. А ти можеш уявити мене?
6: Та, усміхнена і дуже гарна.
3: Даринка одразу підключилася до гри. А от я задумалася. Ми вранці побачимо зовнішність Іванки. А от наші образи залишатимуться в її уяві саме такими, якими вона побачила нас зараз. Згодом мала заснула на тому самому дивані у мене на колінах під новим теплим пледом. А ми з Іванкою до ранку спілкувалися про життя та людські долі. Уранці я її побачила. Руда, усміхнена, сонячна. Красива і сповнена енергії для боротьби із тим хаосом, що відбувався довкола. І ось що цікаво. Не спавши ані хвилини, я відпочила душею і набралася мужності та сил, готовності до випробовувань, що їх нам готує новий день. Ця темрява подарувала нам неймовірні речі і навчила бачити справжнє світло. Світло людської душі. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
7: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
8: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Цю розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо.

0: Україні 10 вечора.
1: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.
2: Всім привіт, це Антон Шеферсон.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань,

Кожен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

one dance, it's about land, I am a slave.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Джаз на радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки меч.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: радіо накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо «Накипіло» та знайомитися з усім українським.

0: Знайомка на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому. Хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу на чекіти мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо поє.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі, і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

Привіт! Я Ексоні. Слухайте мою музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.